0: saa kieltä kuulijan. Hän kuningas on, tanssi kapakan. Hän kuningas on, tanssi kapakan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prismassa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Todella menevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Urmajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: iso ajankohta.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

katse. Mä muistan vain sen. Sanat ja Annen surullinen ikävöivä katse sanoivat minulle. Puoleltani on kaikki anteeksi annettu. Tapaamme vielä. Jossakin.

kaikkein parhaat. Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Todella merevää.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: muuhun.
1: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
6: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia. Tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän vien.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
7: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
6: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
7: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
6: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Syvemmälle. Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biilteema.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: pian voi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Kotimaisen tanssin

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Innosta terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pogista.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Hei sinä! Onko tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Pukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
9: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta uutisista. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun ne annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Kunta- ja alueministeri Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Venäjä on tehnyt uuden ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko viestipalvelu Telegramissa.

0: Tuo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Jotkut olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä on syventänyt maan pulaa polttoaineesta.
6: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa viikonloppua Radio Pookin taajuudelta. Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä. Aina tuonne kello 14 saakka mennään yhteistä matkaa. Vähän semmoinen spesiaalimpi on tämä lauantai, kun tuolla Seinäjoella tangon markkinoita on luvassa kello 14 alkaen. Mutta tuttuja elementtejä tähän lauantaihin kuitenkin otetaan. Nimittäin puutipuksujen parissa niissä aloitetaan aivan hetken kuluttua tällä taajuudella. Eli myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Sitä olisi meidän luvassa tuonne kello 12 saakka. Ja sinne voi jo noita viestejäkin laittaa ja kohta ja puheluitakin otetaan sitten suoraan lähetykseen vastaan. Ja mä toivet ja terveiset sitten käynnistyvät kello 12 ja nämä kestävät tänään siis parisen tuntia noiden tangomarkkinoiden takia, joka siis se lähetys siirtyy kello 14 tuonne Seinäjoelle. Siellä sitten pitkin iltaa tuo lähetys jatkuu, joten oikein mukava lauantai on Pookin taajuudella kyllä luvassa. Pakko se on näin todeta. Uutisia myös tasatunneen on luvassa tietenkin STT ne toimittaa ja kaikkea muutakin, kuten myös musiikkiakin tarjoillaan tähän viikonloppuun. Ennen kuin lähdetään kaupoille puotipuksujen parissa, niin otetaan tässä kohta säätietoja ja sitten muutama kappalekin vielä tähän ja päästään sitten oikein kunnolla myymään ja ostamaan ja vaihtamaan, joten ei muuta kuin hyvää viikonloppua vain täältä Pookista. TT Purron takaa. Kuka tuntee rakkauden ennen säätietoja?

0: Radio Pokin viikonlopussa mä TT Puron takaa, kuka tuntee rakkauden. 11. päivä heinäkuuta tänään on päivämäärä ja suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareina Noora, Elli, Nelli, Elea ja Eleonora. Oikein suuret onnittelut. Seuraavaksi käydään sääkartoilla.
1: Radio Pokin sääennuste.
0: Viikonlopun sää se on monin paikoin helteinen, mutta etelässä rankkasateet ovat erityisesti tuossa sunnuntain puolella mahdollisia. Lauantaina sää on helteinen maan etelä- ja keskiosassa. Kaakossa on lähemmäs jopa 30 astetta ja idässä on myös voimassa tänään hellevaroitus. Myös yksittäiset ukkoskuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa päivä on myös tänään lämmin, mutta sateitakin voi esiintyä. Lauantai- ja sunnuntai välisenä yönä sitten näyttäisi siltä, että maan etelä- ja länsiosassa voi liikkua ukkoskuuroja ja myös Lapissa tulee sateita. Ja sunnuntaina on etelässä ja idässä kuuma päivä, mutta hitaasti liikkuvat sadekuurot voivat aiheuttaa paikoin rankkasateitakin. Pohjanmaan maakunnissa ja Lapissa sitten viilenee ja päivä on melko pilvinen, mutta kylläpä tuossa ollaan parinkymmenen asteen tienoilla kuitenkin koko maassa myös huomennakin.

0: Mä olen ajattu, että mikä lähden kävän kesän päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria. Käy siellä
1: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Se on.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Turnajaiset alkakoon!
13: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oh!

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Tästä se käynnistyy puotipuksut tämän lauantain osalta ja kauppaa käydään aina kello 12 saakka. Eli myydään, ostetaan ja vaihdetaan on homman nimi. Ja puotipuksuna täällä tänään Leppäjärven Kalle Kari. Yksityisten henkilöiden välistä kauppaa siis käydään ja ei eläinkauppaa. Toki jos eläinten hoitoon liittyvää tavaraa löytyy, niin sitä tietenkin voi luonnollisesti pistää myyntiin. Tai jos haluaa, on halu ostaa jotain siihen liittyvää, niin tottahan toki. Tänään myöskin luetaan sitten radiopookinet. Tiistaissa tulleet puotipuksu-ilmoitukset, eli aina kun tiistaina kello 16.18 tuo lähetys tulee ja siihen noita tekstiviestejä laittaa, niin ne menevät myös sitten tähän lauantaiseen lähetykseen luettavaksi, joten jos silloin olet jo viestin laittanut, niin se on hyvä tiedostaa, että se kuuluu myös tämän päivän lähetyksen aikana. Otetaanpa ensimmäistä soittajaa linjoille. Puotipuksut, kukas siellä?
2: Sepe täällä soittelee.
1: Terve, terve.
2: Olisi tuota myytävää vähän sen ja olisi ostettavaa. Pannaanko ensin nuo ostettavat?
1: Laita vaikka ostettavat ekat.
2: Joo. Asekaappi. Mieluummin 5 asteelle.
1: Joo.
2: Ja sitten olisi myytävää asuntovaunumatkaa ja 7000. Vuosimalli 90.
1: Joo.
2: 3500 sille hintaa.
1: 3500.
2: Joo.
1: Ja mikä matkaaja?
2: Matkaaja 7000 on se tyyppinumero tai koko.
1: Joo.
2: Ja 90 vuosimalli.
1: 90 vuosimalli.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Ja siinä on etuuteltat ja kaikki täydet varusteet.
1: Eli kaikki löytyy ja, siinä. Mm.
2: Joo, ja kuuluu mukaan.
1: Onko se jotain muuta vielä? Mm.
2: Intikaraktori olisi vielä 454-72.
1: Joo.
2: Etukuormaajalla. Pannaan sille 4000.
1: 4000.
2: Joo. Ja korkeapainen maalirysku Ultra 433. 1700.
1: 1700, joo.
2: Ja sitten olisi kolmirattainen, kolmivaiheinen pyörä, 450, Helkama, monikko.
1: Ja mikä oli hinta?
2: Uusia kuntopyöriäkin olisi tunturia 2 kappaletta, 80 kappale.
1: 80 näille kuntopyörille, ja mikäs tuo Helkama oli, hinta?
2: Helkama oli 450.
1: 450.
2: Se on aivan uuden veron.
1: Joo.
2: Ja sitten jos Kontio sähkömopo, juhannuksena tullut vuoden vanhaksi, ajettu 130 kilometriä. Se on kolmirattainen kanssa.
1: Joo.
2: Vanhuksille sopiva. Ja pannaan tonni sille hintaan.
1: Tonni hintaa.
2: Joo, ja sitten jos kattopeltiä, 174 tummanruskia. Ja 3 euroa 4.
1: 3 euroa 4.
2: Joo.
1: Löytyykö vielä?
2: Ja sitten puhelinnumero.
1: Puhelinnumero, se on.
2: 041.
1: Joo.
2: 497-0093.
1: 041-497-0093. Ja mistäs päin nämä kaikki löytyy?
2: Siikalatva. Joo.
1: Eli sinne päin soittoa ja sitten oli tuo ostopuolella tuo asekaappi mieluiten 5 aseelle.
2: Niin oli.
1: Kyllä. Ja paljon myytävää. Kaiken näköistä mukavaa. Kiitos joo. soitosta sulle sinne Siikalatvalle oikein paljon.
2: Olepa hyvä ja hyvää päivän jatkuva.
1: Samoin sinne. Kiitoksia. Moi, moikka. Moi. Puoti puksuttuu, kukapa siellä soittelee?
3: Raine, että huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
3: Kuulepa pitäisi saada semmoinen Ford F25, semmoinen niittokoneeseen varaosia, jos joltakin löytyisi purettuna.
1: Ford F25, oliko näin?
3: Oli joo, Ford Recora 25, F25.
1: Joo.
3: Ja se jollakin olisi purettuna semmoinen, niin pitäisi saada osia.
1: Varaosia tarttis, joo.
3: Ei välttämättä tarvitse koko koneesta olla, kun saa vaan osia sitten.
1: Mm.
3: Ja sitten olisi tuota myytävänä tuommoinen Velger 41 kanttipaalikone, tuo vaalai on sitten.
1: Joo.
3: Ja mä tässä iltapäivällä varmalla paremmin, onko mä lähden paalaamaan, mitä tää on tässä puhelimella, niin voisi soittaa semmoinen kuin 04, se on Huttukylästä ja 0405466195.
1: 0405466195 ja Huttukylä koi.
3: Kyllä. Kyllä.
1: Huttukylä paikka.
3: Joo.
1: Kyllä. Näillä päästään hyvin eteenpäin kuule. Ei muuta kuin mukava, että viikonlopun jatkot sinne ja toivotaan soittoja.
3: Kiitoksia. Hyvä. Heippa.
1: Yes, moikka. Puuti puksuttuu, kuka siellä soittelee?
4: Joo, Seppälä soittelee Puukkista Siikalatvalta, niin olisi tuommoinen volkkari myynnissä.
1: Minkäs tyylinen?
4: Se on, mikä tyyli? On varmari volkkari, tuommoinen golfi.
1: Joo.
4: Se musta, ja vuosimalli on 2001, niin se, justi on jakopääremontti tehty siihen kaikki tuot. Niin. Semmosta niin. Ja hinta pyyntö silloin tämä tonni.
1: Tonnilla lähtis.
4: Niin. Niin.
1: Mites katsastettu onko koska?
4: Se on joulukuussa pitäis katsastaa sitten.
1: Joo.
4: Joo. Puhelinnumero 0451660366.
1: 0451660366.
4: Joo.
1: Täsmää. Ja Siikalatvahan se oli.
4: Eikö? Niin.
1: Sieltä päin löytyy Farmari Volkkari Golf.
4: Niin.
1: Tonnilla lähtee. Kyllä.
4: No niin.
1: No niin. Kiitoksia sulle. Jes. Moikka. Näin siis Siikalatvalla, siellä siis Farmari Volkkari Golf vuosimallia 2001 tonnilla lähtee tuo ja tuo numero vielä tuossa eli 0451660366. Ja mikäli nämä puhelinnumerot tässä menevät ohitse, se on hyvin luonnollista, kun aika nopeastikin tässä näitä puheluita käydään ja viestiäkin luetaan, niin soittain vain tänne studioon ja kysy, että mikä se oli tämä ilmoituksen puhelinnumero, jos et saanut sitä juuri ylös, niin minäpä täältä sitten etsin, että mikä numero on hakusessa. Näinhän se puotipuksut-ohjelma toimii oikein parhaiten, kun täällä puotipuksuna hommia teen. Viestien puolelta otetaan seuraavaa ja ensimmäistä viestiä tähän lähetykseen. Täällä myydään Redfield kiikari tähtäin, jalat paikallaan. Malli 5 Star 6-18 X40. Kunto on erittäin hyvä. Hinta on 280 € ja löytyy Yli Kiimingistä tämä. Puhelinnumero 044-330-4058. Eli Redfield kiikari tähtäin Yli Kiimingissä. Ja puhelinnumero 044-330-4058. Halutaan vuokrata joo, halutaan vuokrata ja viestissä aloitetaan näin, että tulen työtehtävien vuoksi Raaheen syys-lokakuun ajaksi ja tarvitsen asunnon. Eli me halutaan vuokrata asuntoa näin ollen. Ystävällisiä vastauksia puhelin numeroon plus 358 457 838 2518. Kirsi-Maria laittaa tätä. Eli me Raaheen syys-lokakuun ajaksi asuntoa vuokralle olisi tarvetta. Ja puhelinnumero vielä, eli plus 358 457 838 2518. Isto Hiltonen täältä ikuisuuteen. Otetaan tähän väliin ja sitten jatketaan puotipuksuja. Hyvin saatiin käynnistettyä. Mukavasti oli heti kärkeen soittajia. Ja soitot otetaan siis suoraan lähetykseen, eli kannattaa myös niitäkin sitten vähän taktikoida, kun olet sieltä ilmoitusta tänne soittajien laittamassa, että aina jos musiikki tulee tai vaikkapa uutiskatko on, niin silloin ei puheluita luonnollisestikaan lähetykseen oteta. Mutta kohta jatketaan puotipuksujen parissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Okei, mut mitä sä hyödyt siitä itse?
13: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: No, Lauri Rauti on huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
2: Panisin haulikon myynti.
1: Okei. Millainenhan olisi kyseessä?
2: Itse lataava Kroninki 2-tonninen olisi myynnissä.
1: Joo. Ja paperit tietenkin kunnossa.
2: On paperit kunnossa, ja jos jotakin kiinnostaa, niin hänellä täytyy olla paperit kunnossa.
1: Kyllä, kyllä. Juurikin näin.
2: Joo, ja sitten hinnassa sitä sovitaan, jos jotakin kiinnostaa.
1: Kyllä.
2: Hyvä kuntoinen oikeinkin. Ja hauki putaalla.
1: Hauki putaalla.
2: Mm.
1: Mistäs tuota puhelinnumerosta voi olla yhteydessä?
2: Puhelinnumero on 0700 392 6868 653. Mä yritin panna teidän puhelinnumeroon.
1: Se tulee jo luonnostaan sieltä. Eli 0400 686 853. Eli 0400 686 853.
2: Kyllä.
1: Noin, nyt se täsmää hyvin. Se tulee jo, se on jo jäänyt sinne takaraivoon se meidän numero näköjään. Niin.
2: No niin, se onko Anna soitella?
1: Niin, näinpä se juuri on.
2: Kyllä, kyllä.
1: No niin,
2: tämmönen on olemassa.
1: Joo.
2: Ja myynnissä.
1: Kyllä. Kiitoksia soitosta sinä Haukiputaan.
2: Kiitos.
1: Yes.
2: Joo, kiitos.
1: Moikka.
2: Joo.
1: Haulikkoa siis olisi Haukiputaalla myynnissä. Totta kai paperit pitää olla kunnossa, kun näitä kauppoja tehdään ilman muuta. Ja puhelinnumero vielä kertauksena tässä, eli 0400 686 853. Eli 0400 686 853. Viestien puolelta myydään Makita akkukone 6 amperitunnin akulla ja laturi Tampereella. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 0407441733. Eli 0407441733. Makita akkukonetta siis olisi myynnissä Tampereen suunnilla tätä ilmoitusta. Sittenpäs otetaan täältä seuraavaa. Pihakirppis olisi kuulkaa se tänään Kalajoella Takkavihan tie kympissä kello 11 ja 16 välisenä aikana ja huomenna sunnuntaina sitten kympistä 14. Myynnissä monenlaista itselle tarpeetonta tavaraa, myös tyttöjen ja naisten vaatteita. Eli kirppistä siellä, ja puhelinnumero on tähän 0408475034. Myynnissä on jokkismiehen unelma Toyota Starlet 89. Todella siisti, hyvä kuntoinen, hintaa ajateltiin 1100 €. Puhelinnumero on 0403774516. Eli myynnissä olisi jokkismiehen unelma Toyota Starlet 89. On hyvä kuntoinen ja hintaa semmoista 1100 € on ajateltu. Ja numero vielä kertauksena, eli 0403774516. Sitten myydään Iissä vuodesohvan, kuntopyörä, pystynaulakko, keinotuoli Iittalan ja Riihimäen lasiesineitä, kudottuja seinäryjyjä ja raanuja halvalla. Iissä siis nämä. Puhelinnumero on 040 76 26 157. Eli Iissä olisi kaikenlaista tavaraa. Vuodessohvaa, kuntopyörää, pystynaulakkoa, keinutuoli, Iittala ja Riihimäen lasiesineitä ja seinäryjyjä ja raanujakin. Halvalla todetaan. Ja numero vielä 040 76 26 157. Myydään vanhoja kolikoita. Löytyy vanhoja suomalaisia rahoja ja myös muuta vanhaa valuuttaa. Kyselyt ja tarjoukset numeroon 0400 776 487. Eli myynnissä vanhoja kolikoita, löytyy vanhoja suomalaisia rahoja ja myös muuta vanhaa valuuttaa. Ja numero vielä, eli 0400 776 487 on tuohon ilmoitukseen numero. Ja sitten olisi myynnissä kaksi kappaletta traktorin takarenkaita. Koot 710/70, R42, palapinta. PKT Ride Max, hintapyyntö 1000 €. Ja puhelinnumero 040 96 55 770. Eli kaksi kappaletta traktorin takarenkaita olisi myynnissä. Koko 710/70, R42, palapinta, PKT Ridemax, hintapyyntö tähän 1000 € ja numero on 0409655770. Kello se on 9.52 tällä hetkellä ja sehän tarkoittaa sitä, että kello 10 STT:n uutiset ovat sieltä tulossa. Uutisia siis aina tasatunnein tässä viikonlopussa luvassa. Ja STT:n uutisissa todetaan myös sitä, että tänään Suomi saa uudet tangokuninkaalliset. Ja niinhän se kuulkaa on. Ja tuolta Seinäjoen tangomarkkinoiltahan lähetystä myös Radiopookin taajuudella on tänään tulossa sitten. Kello 14 alkaen jälleen lähetys siirtyy sinne puolelle. Tässä pari päivää on sieltä saatu oikein mukavaa tunnelmointia aina kello 14 alkaen ja tänään myös vieläkin, joten sitä muun muassa tulossa. Ennen uutisia Matti ja Teppo kesätuulen soittoon ja uutisten jälkeenhän jatketaan puotipuksujen parissa vielä se parisen tuntia aina kello 12 saakka.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ja se on Kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan, se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö ISISissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kerrotaan keskusrikospoliisista. Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty. Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli 5 epäiltyä. Heistä 3 oli lyhyen aikaa vangittuna. Yhdysvallat vaatii Irania julkistamaan tänään lausunnon, jossa Iran vannoisi, että se pitää Hormuzin salmen auki, ei hyökkää kauppalaivojen kimppuun alueella tai vaadi niiltä maksua väylän käyttämisestä. Asiasta kertoo muun muassa Politico viitaten yhdysvaltalaisiin virkamieslähteisiin. Yhdysvallat iski Iraniin taas viikolla vastauksena Hormuzin salmen laivaiskuihin, joista Yhdysvallat on syyttänyt Irania. Presidentti Donald Trump on sanonut, että Yhdysvallat suostuu jatkamaan neuvotteluja, mutta että aselepo olisi päättynyt.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Kin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa viikonloppua Radio Pookin taajuudelta. Uutisten jälkeen kuultiin vuoden 2019 Seinäjoen tangomarkkinoilla tangokuningattareksi kruunattua Pirita Niemenmaata ja hänen uutuuskappalettaan Elämäni paras päivä. 11. päivä heinäkuuta, se on tämän päivän päivämäärä ja nimipäivä sankareina ovat Noora, Elli, Nelli, Elea ja Eleonora. Joten hyvät isot onnittelut täältä Pookista kaikille muillekin merkkipäivän viettäjille, kuten myös nimpparisankareille. Puotipuksujen parissa ollaan tässä oltu tunnin verran jo ja vielä jatketaan tuonne kello 12 saakka kaupan käyntiä. Ja ennen kuin otetaan jälleen noita viestejä sekä puheluita, niin käväistäänpä sääkartoilla.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Tämän lauantain osalta sää on helteinen aika lailla koko maassa, erityisesti tuolla etelä- ja keskiosassa maata. Kaakossa on tänään lähemmäs 30 astetta ja idässä on voimassa hellevaroitus tänään lauantaina. Myös yksittäiset ukkoskuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa päivä on myös lämmin, mutta siellä voi sateitakin esiintyä. Lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä maan etelä- ja länsiosassa voi liikkua myös ukkoskuuroja. Myös Lapissa tulee sateita. Ja huomenna sunnuntaina sitten on etelässä ja idässä kuuma päivä, mutta hitaasti liikkuvat sadekuurot voivat sitten aiheuttaa paikoin rankkasateitakin. Pohjanmaan maakunnissa ja Lapissa puolestaan viilenee ja päivä on melko pilvinenkin, mutta lämpötilat ovat siinä parinkymmenen asteen.

0: yrittäjän paikkeilla aika lailla koko maassa. Huomenna sunnuntainakin lukuun ottamatta ehkä tuolta ihan pohjoista Suomea, Kilpisjärveä ja tuolta Inarin ja Utsjoen aluetta. Mutta siellä hyvin lämpimissä olosuhteissa tämä viikonloppu mennään kyllä aika lailla koko maassa.
1: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Näinhän se on, että tämä puotipuksuissamme toimivat kaksi tapaa. Tekstarit numerossa 17106. Siihen voi laittaa myyntiosto- tai vaihtoilmoitusta tulemaan ja vähän kertoa, että mikä on tuote ja onko myynti- vai ostopuolella ja mistä päin tämä homma tuote löytyy ylipäätänsä. Hintatietojakin voi laittaa, jos haluaa, ei ole pakollista, ei missään nimessä. Ja tietenkin yhteystiedot, ne viestiin on hyvä laittaa. Tuo tekstiviestin hinta siis on 4,5 € ja 160 merkkiä tuohon hintaan. Ja puolestaan sitten, jos haluat kertoa tuon puotipuksu-ilmoituksen suorassa lähetyksessä, niin onnistuu se sitten soittamalla tänne studioon. Studionumero on tuttu ja turvallinen 0700 392 111. Puhelun hinta on 3,64 € plus paikallisverkkomaksu alkavalta minuutilta. Näilläpä päästään hyvin jatkamaan tätä puotipuksuutta lähetystä tämän lauantain osalta ja viestien puolelta sitä otetaankin seuraavaksi, vai eipä oteta kun saman tien, kun sanon tuon sanan, niin linjalle tulee soittaja. Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: Jaakkola Honkatalolta, huomenta.
0: Huomenta, huomenta.
2: Myyntiin vähän tavaraa.
0: Mitäs sulla löytys?
2: Haittoo, myyn persialaisen käsin solmitun luonnonvillamaton.
0: Joo.
2: Koko nuo on 64. Käyttämätön. Se oli mulle vähän liika isoja. Sitten tuolta 3-punttinen könnikello.
0: Mikä kello?
2: Könninkello.
0: Könninkello.
2: Sellainen permantokello, juu.
0: Joo. Sellainen löytyy. Onko vielä jotain?
2: Kuusi isompi käkikello.
0: Joo.
2: Joo. No ei enää tällä kertaa, mutta minä annan puhelinnumero. 040 732 84 84. Eli aitoustodistus on tässä persialaisessa matos mukana.
0: Aitoustodistus vielä laitetaan tuohon.
2: Joo. Tämmöisiä tällä kertaa.
0: Ja Honkajoelta.
2: Joo.
0: Kyllä. Numero vielä kertauksena, että meni oikein. 040 732 84 84.
2: Kyllä ihan oikein meni.
0: Loistavaa. Kiitoksia sulle soittosta.
2: Kiitos, hei.
0: Jes, moikka. Honkajoelta siellä siis persialaista mattoa olisi myynnissä, myöskin permantokelloa ja käkikelloakin. Ja numero siis tähän 040 732 84 84. Puotipuksuttu, kuka siellä?
3: No Oulaisista huomenta.
0: Huomenta, huomenta.
3: Haluttaisiin ostaa lava-auto neliveto, Ja sen pitää olla sillä, että katsastusta on reilusti voimassa. Ja kunto on ihan kohtalainen sitten, että voi olla pientä laittoa myös.
0: Joo.
3: Ja semmoinen. Että se täytyy olla neliveto lava-auto ja merkillä ei niin väliä. Semmosta. Ja puhelinnumero 040-77-96-993.
0: 040-77-96-993.
3: Kyllä.
0: Ja Oulainen.
3: Kyllä, joo.
0: Lava-auto hakusessa siellä.
3: Joo.
0: Kyllä.
3: Selvä.
0: Kiitoksia joo, sulle joo. tästä soitosta.
3: Joo.
0: Yes.
3: Kiitos.
0: Moikka.
3: Joo, hei.
0: Ostopuolella siis, eli mikäli sinulta löytyy nelivetoinen lava-auto, niin nyt kannattaa olla kuulolla tai ottaa yhteyttä Oulaisiin suuntaan. Katsastusta reilusti pitäisi olla voimassa ja kunto kohtalainen, näin todetaan, ja lava-autoa. Ja merkilläkään ei siis väliä, tämmöistä siis haetaan. Puhelinnumero on tähän 040-7796-993. Eli 040-7796-993. Lava-auto siis hakusessa, neliveto. Puolestaan sitten Kestilässä olisi myytävänä traktorin takakuormain. Puhelinnumero tähän on 040-741-7957. Eli traktorin takakuormain myynnissä Kestilässä. Ja numero 040-741-7957. Ostetaan toimiva mökkimopo. Hinta maksimissaan 800 euroa. Uudenmaan lääni alueena. Puhelin numero 0400-401-629. Eli toimivaa mökkimopoa haluttaisiin ostaa hinta maksimissaan 800 euroa ja Uudenmaan lääni tuolta alueelta. Puhelinnumero on 0400-401-629. Myydään traktori Internationalla 276 vuosimallia 1970. Ei rekisterissä, hytti, paripyörät, lumiketjut ynnä muuta. Hinta olisi 3500 euroa. Lisäksi maatalouskoneitakin löytyy Pyhäjärveltä ja puhelinnumero on 044-236-1472. Eli 044-236-1472. Myyntään siis traktori International 276, ei rekisterissä, hinta tähän 3500 euroa ja lisäksi myös olisi maatalouskoneitakin tuosta samasta osoitteesta löytyviä. Souvareita laitetaan seuraavaksi puotipuksuissa ja tässä radiopuokin viikonlopussa soimaan. Kuukkelilampi on kappale, joka kuullaan ja puotipuksujen parissa jatketaan sitten aivan hetken kuluttua. Viestejä voi laittaa tässä mä välillä tulemaan, numero siis 17106 ja sitten soittoja otetaan vastaan aina kun katkot ynnä muut on käsitelty suorassa lähetyksessä. Tuo numero siis 0700 392 111.

hiljainen on ympärillä erämaa. Ajatukset ovat luona rakkaimpansa, jota koskaan ei hän saata unohtaa.

0: toisenkin.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Klik-klak.
15: Oletko sinä näppäimistö?
16: Klik-klik.
15: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
16: Klik-klik-klak.
15: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
16: Klik-klik-klik-klik.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Klik-klik-klik.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Arne Hartelin tässä Finlandes-orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Puksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: No Ari täältä Porvoosta, huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
2: Mulla olisi myytävänä kaksi asiaa, eli Kootteri Bianco Life 2014 mallinen, ajettu 6752 kilometriä, huollettu pari viikkoa sitten, vaihdettu uudet akut ja huoltajan mielessä se on niin uuden veroinen. Ja se löytyisi tästä numerosta kuin 0400 719 650.
1: 0400 719 650.
2: Niin joku soitteli äsken, että se tarvisi jonkunlaisen mökkimopon, niin tässä varmasti olisi aika hyvä sellaiseen käyttöön kiinni. Mutta se on rekisterissä ihan, ja vakuutukset on kunnossa.
1: Joo.
2: Yeah. Ja sitten toinen on tällainen kuin omakotitalo kautta vapaa-ajan asunto. 84, kaksi makuuhuonetta, tupakeittiö, iso, tontti 1 hehtaari, kunnan vesi kautta toi harmaa vesijärjestelmä, katettu uimallas pihalla, autotalli, talousrakennus, ootko mukana vielä?
1: Olen mukana.
2: Hyvä. Talousrakennuksessa on 2 makuuhuone aittaa ja 1 sellainen varastohuone. Ja vesimittarit on siellä jo. Ja sitten on venevalkama oikeus rantaan, jossa on venepaikat. Ja siellä on sitten on tällainen kuin venevaja 7×9 metriä. Sitten on kalastusoikeus 152 hehtaariin. Ja sisätilat on remontoitu 2025, eli makuuhuoneet, pesutilat, saunat ja lattiat on uusittu kaikki laminaatit, eikö vinylit on laitettu lattioille, eli se remppa on tehty silloin. Ja tällainen on sitten niin kuin myynnissä ja sopii varmasti perheen, pienemmillekin perheille, ehkä isommillekin, mutta mulla on sellainen tilanne, että kun itse jään leskeksi, niin tämä tilat on vähän liian isoja.
1: Mm.
2: Ja tämä löytyy samasta numerosta kuin äsken. Eli se 0400 719 650.
1: Kyllä. Ja Porvoon suunnilta.
2: Porvoossa ollaan jo. Tai itse asiassa pikkusen Porvoon sivussa, mutta Porvoon alueella kuitenkin.
1: Mm.
2: Täältä löytyy.
1: Eli 84 oli se. Ja
2: joo.
1: Mites ne huoneet? Mitä siinä oli vielä?
2: Siinä on 2 makuuhuonetta ja tupakeittiö iso.
1: Joo.
2: Sellainen, niin kuin, 84, niin ne makuuhuoneet on tosi sauna ja pesutilat samassa, eli yhdessä tasossa kaikki.
1: Kyllä.
2: Ja sitten on pihallaan uima-allas ja sitten piharakennukset ja autotallit.
1: Hmm.
2: Että sellainen tapaus.
1: Ja yhden hehtaarin tontti, se on.
2: Yksi hehtaari, 1,1 jos tarkkoilla, mutta ollaan nyt yhdessä hehtaarissa.
1: Kyllä.
2: Siinä on tonttia kyllä. Tällainen löytyisi täältä.
1: Näillä päästään kuule hyvin eteenpäin ja niin. Ei muuta kuin odottelemaan soittoja sinne päin.
2: No niin, kiitos sulla.
1: No niin, kiitoksia. Moi. Moikka.
2: Noniin.
1: Porvoosta siis soiteltiin, eli skootteria olisi siellä myynnissä ja myös sitten oma kotitalo ja vapaa-ajan asuntoa, kuten tuossa edellä juteltiinkin. Otetaan tuo puhelinnumero vielä kertauksena, mikäli se siinä ohitse meni. Eli 0400 719 650. Eli 0400 719 650. Tuosta numerosta voi kysellä lisää tietoja Porvoossa olevista skootterista sekä sitten omakotitalo kautta vapaa-ajan asunnosta siihen liittyvistä asioista. Viestien puolelta seuraavaa. Myydään traktorivetoinen konelavetti, kylvölannoitin Juko, 2,5 metriä, kasvinen suojeluruisku 12 m/700 litraa. Näin. Saksi 10 nostin betoniharkkoja, kattoristikoita ynnä muuta sellaista löytyisi. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 0400-895-175. Eli 0400-895-175. Tämä viesti oli tuolta tiistain puotipuksut lähetyksestä. Tässä niitäkin aina välillä otan, kun on hyvä hetki. Tiistaisin sisään puotipuksut tulee myöskin kello 16 jälkeen, silloin pari tuntia. Ja itse asiassa tässä kohtaa ihan hyvä varmasti mainita, että mikäli tuo esimerkiksi viime viikon lauantain puotipuksut lähetys jäi kuuntelematta tai joku juttu siellä oli, joka mä, jonka puhelinnumeroa esimerkiksi haluaisit vielä saada, niin löytyypä tuosta mä viime viikon lauantain lähetyksestä myös podcast-versio tuolta Radiopookin sivuilta podcast-osioista puotipuksut tai sitten Reijo-sovelluksesta. Sieltä myös nuo löytyy, joten kannattaa käydä kurkkaamassa, mikäli joku ilmoitus jäi esimerkiksi saamatta yhteistyötä tai muut, niin sieltä se pitäisi löytyä. Ostetaan vapaa-ajana paikka, maksimissaan 100 kilometriä Vihannista ja alle 35 000 euroa. Tarjoa viestillä mieluusti kuvien kerran. Puhelinnumero on 040-3299-607. Eli ostettaisiin vapaa-ajan paikka maksimissaan 100 kilometriä Vihannista ja alle 35 000 euroa. Ja tarjoa viestillä mieluusti kuvien kerran, vielä kehotetaan. Ja numero on tähän 040-3299-607. Myydään hyvä Toyota Corolla Verso, vuosimalleja 08, 1,8 litran ajettu 300 000 kilometriä. Kahdet tosi hyvät renkaat, siisti, ruosteeton, hyvin huollettu, vetokoukku. Uudet kesä- ja talvirenkaat sekä lisää valot löytyy. Lisätietoja voi kysellä Jarilta, Iin suunnilta. Puhelinnumero on 0400-321-055. Eli 0400-321-055. Tästä numerosta siis Iin suunnilla myydään hyvä Toyota Corolla Verso. Sillä ajettu se 300 000 kilometriä ja on siistissä kunnossa, vetokoukku löytyy, kahdet tosi hyvät renkaat, uudet kesä- ja talvirenkaat ja lisää valotkin. Ja on vuosimalleen 08 tämä Corolla Verso. Myydään Volvo V70 D3, ajettu 334, varmaankin 1000 luultavastikin. Kilometriä katsastettu 26. päivä toukokuuta tänä vuonna. Hyvin huolettu, 8800 euroa. Stiika Villa, 2 kappaletta. Etuleikkureita myöskin sitten löytyy 750 eurolla. Lohi Vene, 375, 550 euroa tästä samasta, mistä tuo Volvokin myynnissä. Sievi on paikka tähän ilmoitukseen ja numero 050-5369-797. Eli myynnissä Volvo V70 D3, Stiika Villa, 2 kappaletta etuleikkureita, 750 euroa ja tuolle Volvolle siis hinta oli 8800 euroa. Sitten Lohi Vene, 375, 550 euroa. Ja puhelinnumero vielä, eli 050-5369-797. Ja Sievistä tuo ilmoitus. Neljän suora yhtyettä, kaksi kauneinta. He seuraavaksi meille laulavat.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
14: Puukosken keitaalla perjantaina Eini, lauantaina TT Puron taka sekä Marko Lundberg ja RNO.

0: Kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Radio Pohjanmaan viikonlopussa Puotipuksut, lähetys siis se käynnissä, ja otetaanpa soittajaa. Puotipuksut, kukas siellä?
2: Ari vielä Porvosta, morjes hei.
1: Morjesta.
2: Meni ohi sellainen, kun joku tarvi mökkimopoa. Mökkimopoa oli kaipaamassa.
1: Mökkimopoa?
2: Joo.
1: Joo, oh. Niin se tulee missä kohtaa suurin piirtein, muistaaks?
2: Se oli siellä jossain alussa, aika alussa, juu.
1: Joo.
2: Mökkimopoa kaipaili.
1: Mökkimopoa. Tässäpä minä katselen.
2: Joo.
1: Löytyykö?
2: Joku mopo mökille.
1: Tuossa löytyy. Ostetaan toimiva mökkimopo.
2: No niin.
1: Niin, numero on 0400.
2: Oota, 0400. Joo.
1: 4016.
2: Joo.
1: 29.
2: Okei. Okay. Hyvä. Hän kiittää.
1: No niin, kiitoksia oikein paljon. Moikka.
2: Moi moi.
1: Tuohon tapaan siis, mikäli numero on hakuusessa, niin ei muuta kuin soittoa vaan ja kysymään, niin minäpä tältä sitä aina pyrin etsimään mahdollisimman tehokkaasti. Puotipuksut, kukapa soittelee?
3: No minä, Mattihan tätä soittelee, joo kyllä.
1: Morjesta, morjesta.
3: Joo, että mulla on myötävänä tämmöinen 54-mallinen Mersu. 170 SV, niin semmoinen olisi myytävänä.
1: Joo.
3: Ja tämä numero näet siitä, niin vähän voi sitten soitella, jos jotain kiinnostaa.
1: Eli 0400 521 889.
3: Aivan oikein.
1: Ja mites Mersu, onko minkälaisessa kunnossa?
3: No se on museo katastettu ja sitten oikeinkin siellä.
1: Mm.
3: Niin se on kummempaa, että halusin vähän tilaa itselleni tänne välissä.
1: Kyllä. No mistäs päin tämä Mersu löytyy?
3: Läheltä Turkua.
1: Läheltä Turkua, joo.
3: Eli Piikkiöstä.
1: Joo. Piikkiöstä.
3: Joo, kyllä, kyllä.
1: Noin. Kiitos kuule tästä ja toivotaan, että soittaja ilmaantuu.
3: Okei, selvä.
1: Jees, moikka.
3: Moi.
1: Puotipuksut, kuka siellä soittelee?
4: Anu soittaa, hei.
1: Morjesta, morjesta.
4: Joo, eli ilmoitusta, että ostettaisiin mökki 100 km säteeltä Lumijoelta, mielellään veden ääreltä.
1: 100 km säteellä Lumijoelta.
4: Kyllä.
1: Joo. Ja puhelinnumero.
4: 040 585 76 49.
1: Eli 040 585 76 49.
4: Kyllä.
1: Se täsmää. Kiitoksia oikein paljon tästä ja ei muuta kuin odotellaan, josko sieltä joku soittaisi sinne päin.
4: Hyvä, kiitos. Yes,
1: moikka.
4: Hei.
1: Puotipuksut, kukapa siellä?
5: No Kalajoelta päivää.
1: Päivää, päivää.
5: Pöytävänä pari veneettä.
1: Jaha.
5: Ensimmäinen lasikuituvene, 8 metriä pitkä kalastajamallin viskari. Ja mallia Kurikkala. Koneena on 2-sylinterinen Janmari meritiisseli. Ja se on 18 hevosvoimaa. Ja on rekisterissä mukana GPS, kaiku, kompassi, airot, ankkuri. Ja sitten vene traileri, mutta ranta Raileri, satamatraileri, ei ole rekisterissä tämä raileri.
1: Joo.
5: Ja tämä veneen hinta olisi 2800 euroa. Ja toinen vene on perämoottorivene, lasikuitunen, 420 pituus, peräleveys 140 senttiä, tasaperäinen valakone. Moottorin on nelitahti Johnsoni, 6 hevosvoimainen. Tämä on sama kuin Suzukin moottori. Ja tuota, traileri rautanen mukaan, airot on. Ja tämän veneen hinta on 1200 euroa.
1: 1200
5: ja siinäpä
1: euroa.
5: Ne oli.
1: Mm. Eli perämoottorivenettä ja sitten lasikuituvenettä on myynnissä.
5: Joo, kumpikin on lasikuitua.
1: Joo, okei. Okay. Joo, joo. Näin. Ja toinen oli, toinen oli 2800 euroa ja toinen 1200 euroa.
5: Kyllä.
1: Ja Kalajoelta, oliko näin?
5: Oli.
1: Ja puhelinnumero vielä, sehän me tarvitaan.
5: No se on 0400.
1: Joo.
5: 977-098.
1: 0400-977-098.
5: Näin on.
1: Se täsmää. Kiitoksia oikein paljon.
5: Joo, yes,
1: moikka. Kalajoelta soiteltiin, pari venettä siellä myynnissä on. 0400-977-098 vielä tuo numero. Kello 11 STT:n uutiset pukkaa kovasti sieltä päälle. Sen jälkeen jatketaan vielä tunnin verran puotipuksujen parissa, joten alkaa olemaan niitä viimeisiä hetkiä, kun kannattaa viestejä laittaa, että tähän lähetykseen nuo viestit mahtuvat. Numero siis 17106. Siihen noita puotipuksuviestejä ja sitten otetaan tietenkin puheluita vastaan tuossa tunnin aikana ilman muuta kello 12, kun jatketaan puotipuksujen maailmassa. Kohti uutisia meitämme tässä seuraavaksi vie Anna Hanski hyvinkin kesäisellä kappaleella. Tule poika uimaan, hän tässä kehottaa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Hei sinä! Onko tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö ISISissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kerrotaan keskusrikospoliisista. Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty. Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli 5 epäiltyä. Heistä 3 oli lyhyen aikaa vangittuna. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo yli 4000. Reilu 2 viikkoa sitten tapahtuneet maanjäristykset ovat vaatineet ainakin noin 4100 kuolon uhria. Asiasta kertoi Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Elonjääneiden etsinnät on pääosin jo päätetty. Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 voimakasta maanjäristystä. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Nigeriassa on pelastettu 10 siepattuja koululaisia, kertoo maan presidentin kanslia. Sieppaukset tehtiin toukokuussa 3 koulussa Nigerian lounaisosassa sijaitsevassa Oyon osavaltiossa. Sieppaajat veivät mukanaan lähes 50 ihmistä, joiden joukossa oli oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. Siepatut pelastettiin asevoimien, poliisin ja tiedustelupalvelun yhteisoperaatiossa,

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: بودم مثلم.
1: Puukin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
2: Kello se on 11.07 ja Radio Puukin viikonloppua kuuntelet, ja Puoti Puksut -ohjelma, se on tässä ollut käynnissä kello 9 jälkeen aloiteltiin, ja jatketaan vielä kello 12, jonka jälkeen sitten pari tuntia luvassa toiveita ja terveisiä. Ja kyllä, kuulit oikein, pari tuntia tänään lauantaina, sillä kello 14 lähetys siirtyy sitten Seinäjoen tangomarkkinoille, ja sieltä lähetystä tulossa sitten aivan tuon iltaan asti, joten mielenkiintoa tähän lauantaihin on luvassa. Käväistäänpä sääkartoilla nopeasti ja jatketaan sitten puotipuksujen maailmassa.
1: Radio Pooki, sääennuste.
2: Tämän viikonlopun osalta sää se on monin paikoin helteinen, mutta etelässä rankkasateet ovat mahdollisia. Tänään lauantaina sää on helteinen maan etelä- ja keskiosassa, ja kaakossakin on lähemmäs 30 astetta, ja idässä on voimassa hellevaroitus. Myös yksittäiset ukkoskuurut ovat mahdollisia. Pohjoisessa päivä on myös lämmin, mutta sateitakin voi siellä esiintyä. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä maan etelä- ja länsiosassa voi liikkua myös

0: Kuuroja ja Lapissa tulee sateita. Sunnuntai sitten näyttäisi siltä, että etelässä ja idässä on kuuma päivä, mutta sitten nuo hitaasti liikkuvat sadekuurot, ne voivat aiheuttaa paikoin rankkasateitakin. Pohjanmaan maakunnissa ja Lapissa puolestaan hieman viilenee ja päivä on melko pilvinen, mutta silti ollaan siinä parinkymmenen asteen paikkeilla.
1: Käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Nämä ohjeet ovat siis tähän Puotipuksut-lähetykseen, eli tekstaten tai soittajan pystyy tähän osallistumaan. Otetaanpa soittajaa linjoilta. Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: No Terho, terve.
0: Terve, terve.
2: Polkupyöriä, mulla on semmoista huolettuja, käytettyjä kylläkin, mutta kaikki on käyty läpi. Siinä on miesten pyöriä, naisten pyöriä ja sitten varsinkin kun koulut alkaa, niin tuommoista nuorisopyöriä 24 ja 26 tuuman pyöriä.
0: Mm.
2: Tämmöisiä.
0: Semmoisia löytyy kaiken näköistä erilaista.
2: Joo, on siinä. Joo, joo, kyllä. Ja ne on huolettuja, että varmasti kaikki pelittää. Ja ehkä on hinnan kirosa, että niitä voi jälkeen neuvotella.
0: Mistäs päin löytyy muuten nämä?
2: Oulun Salosta.
0: Oulun Salosta.
2: Joo.
0: Ja puhelinnumero, sitähän me tarvitaan.
2: No 040.
0: Joo.
2: 835-4407.
0: Eli 040-835-4407.
2: No näin, joo.
0: Kaikki täsmää. Kyllä. Toivotaan, että tulee soittajia sinne päin.
2: No katsotaan, että jolla on pyörän tarvetta, niin soittelee.
0: Kyllä. Kiitoksia sulle.
2: Hyvä.
0: Jes, moikka.
2: Kiitti, hei.
0: Oulun Salosta siis polkupyöriä miesten ja naisten sekä nuorisollekin 24-26 tuumaisia. Ja puhelinnumero tähän 040-835-4407. Viestien puolelta täällä on kysytty, että mikä oli numero, josta kyseltiin vihannista vapaa-ajan asuntoa 100 kilometrin säteellä. Minäpä sen tuolta mä kaivan. Tuolta kohti mä, odotappas hetki, missäs tuo onkaan tuo viesti meidän vihannista, kun tulimme hetki sitten, nyt onkin mielenkiintoinen tuosta. Ostetaan vapaa-ajan paikka, maks 100 kilometriä vihannista ja alle 35 000 €. Tarjoa viestillä mieluusti kuvien kerran. Toivottavasti siellä tämä henkilö on nyt valmiina, koska puhelinnumero tulee tässä. 040 329-9607. Eli 040-329-9607. Ja mikäli nyt et sitä puhelinnumeroa siellä saanutkaan, niin sitten on ehkä ainut mahdollisuus soittaa tänne studioon. Eli tuo numero on 0700-392-111, niin saadaan varmasti sitten tuo numero oikealle omistajalle. Toivottavasti siellä oltiin kuulolla. Myynön Severin mökki jaakaappia 45x48x48, eli kertaa käytetty 2 kuukautta. Jämijärvi on paikka, hintapyynti 100 €. Puhelinnumero tähän mökki jaakaappiin on 040 35 10 129, eli 040 35 10 129. Jämijärvellä myynnissä mökki jääkaappi. Myydään Yppärissä omatekoinen ranta kautta pelto jokkim 10 hevosvoiman Honda moottorilla. Jarruja syytä trimmata, todetaan. Puhelinnumero on 0400 384 002. Eli 0400 0044 08 4 0 0 2. Oma tekoinen ranta kautta pelto jokki 10 hevosvoivan Honda moottorilla myynnissä Yppärissä. Vaihtoa. Näin todetaan heti kärkeen. Onko pihassasi ylimääräinen Masseo Ferguson traktori? Minulla on majava trailer, Lohi 585 HT-vene, 110 hevosvoimainen Evin Rude VRO teräspotkurilla. Yhteishinta 3500 euroa. Vaihto käy myös erikseenkin, näin sanotaan. Lisäksi kaksi kappaletta Suzuki Savage 650 SL moottoripyöriä. Yhteishintaan 1500 euroa, vaihtoa myös tähän huomioidaan. Sijainti tähän koko paketille on tuolla Nokian suunnilla ja soittoa numeroon 0405404670. Eli 0405404670. Onko pihassasi ylimääräinen Masseo Ferguson traktori? Sitä siis. Ja vaihtoa tässä kysellään, että vaihdossa löytyy majava trailer, Lohi 585 HT vene, Evin Rude VRO teräs potkuri. Sitten on kaksi kappaletta Suzuki Savage moottoripyöriäkin. Jos jollain on tarjota halpaa autoa, mielellään saisi olla ajoaikaakin jäljellä, voisi tarjota sitä numeroon 0445736142. Eli jos jollain on tarjota halpaa autoa ja ajoaikaakin olisi jäljellä, niin sitä voi tarjota numeroon 0445736142. Ja ilmeisesti koko Suomen alueelta, kun ei paikkakuntaa nyt hirveän tarkemmin tässä nyt ainakaan ole kerrottuna, mutta näin. Myytävänä olisi sitten hirsilatom, 4x6 metriä, ei vaadi rakennuslupaa, ikää noin 80-100 vuotta, terveet honkiintuneet 6 hirret tässä, hintapyynti 2000 euroa. Mehiläispesiäm noin 30 kappaletta yhteensä 100 euroa, resla 300 eurolla, rysä 50 eurolla ja kolme rosteriastiaa, halkaisia 60 senttiä, korkeus 100 senttiä, alhaalla hana todetaan, yhteensä tälle 100 euroa. Kaikista voi myös tehdä tarjouksen. Sijaintina on Pudasjärvi ja Kari tätä viestiä tänne laittelee ja puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 044-083-6125 eli 044-083-6125. Edullista kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 henkilölle, kuukausivuokra alle 50 euroa vuorokausi siis. Wifi, sähkö, vesi ja vakuutus. Nämä kaikki tuosta noin. Kysy Arilta. Ja Arin numero tähän ilmoitukseen liittyen on 044-03-65-428. Eli 044-03-65-428. Edullista kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 henkilölle, kuukausivuokralle 50 euroa vuorokausi. Ja sisältää wifiin, sähkö, vesi ja vakuutuksen. Ja näin. Heidi Kyröä olisi seuraavaksi tarjolla musiikin puolelta. Sun Suomi neitos on ja sitten vielä jatketaan reilun puolen tunnin verran puotipuksujen parissa, joten nyt alkaa olemaan viimeisiä hetkiä, jos noita viestiä haluaa laittaa tulemaan, jotta kerkeävät tähän lähetykseen. Soittojen osalta tietenkin vielä hyvinkin mahtuu ilman muuta. Mutta nyt Heidi Kyrö, päästään ääneen.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Ja se on kuurankana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
7: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma. Ideapark.
15: Suukosken keitaalla perjantaina Eini, lauantaina TT Puron taka sekä Marko Lundberg ja RNO.

0: Kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksuttu, kukapa soittelee?
2: Arvo tässä, hei.
1: Terve, terve.
2: Pannaan mulla olisi pari haulikkua, niin pannaanpa myyntiin. Mä näissä toisen myyn.
1: Joo.
2: Siinä on 4,12 S valmetti ja sitten toinen olisi 2,12 K.
1: 2,12.
2: Niin.
1: Joo.
2: Ja toinen oli 4,12.
1: Joo.
2: Ja sitten olisi vanhoja Volvo, mutta henkilöauto on ohi, että siinä olisi jollekin autoharrastajille, jos olisi tarvetta. Siinä on 200 sarja ja 700 sarja ohi.
1: Joo.
2: Mutta ei tehdä tietenkin sitten muuta. Pannaan puhelinnumero.
1: Mikäs se on?
2: 050-400-7829.
1: Eli 050-400-7829. Ja mistäs päin?
2: Alavieskasta.
1: Alavieskasta. Noin. Hyvä. Tällä päästään kuule eteenpäin. Kiitoksia soitosta.
2: Kiitos.
1: Yes. Moi. Ja noista kun haulikkojakin täällä nyt myydään, niin tietenkin luvat ja kaikki kirjat ja ynnä muut, niin pitää olla sitten näissä kunnossa. Näinhän se on ihan luonnollisestikin. Puotipuksuttu, kukapa siellä?
3: No niin, Tyrnöltä päivää.
1: Päivää, päivää.
3: Ostopuolelle pitäisi ruohonleikkurin moottori löytää, tuommoisen ajoleikkurin moottori. Se mielellään se Brickstatonin moottori, joku 12 heppanen tai 13, joku semmoinen. Tai sitten voi tarjota vaikka koko leikkuria. Niin se semmoinen ehyn moottori pitäisi olla, mutta ei nyt ole pakko, se leikkuri voi olla vaikka joku rikkinäinenkin. Semmoinen olisi ostopuolelle, ja sitten jos toisena on vielä tuommoinen nelivetomönki, jos joku löytyy semmoinen kampe, niin sekä ei olisi pakko olla ihan täysin kunnossa, mutta kohan olisi sillä tekniikka suunnilleen pellaisi. Niin. Ja puhelin olisi 041-49-37-466.
1: 041-49-37-466.
3: Kyllä.
1: Eli ruohonleikkurimoottoria tai sitten koko leikkuria olisi halu ostaa ja nelivetomönkiä.
3: Kyllä.
1: Tyrnävällä.
3: Kyllä. No sano niin. Se numero vielä. Niin ne.
1: Eli 041-49-37-466.
3: Hyvä.
1: Noniin.
3: Kiitos.
1: Jes, moikka. Hei. Näin siis Tyrnävällä. Siellä siis ruohonleikkurimoottoria ja tai sitten koko leikkuriakin. Otetaanpa soittajaa tuosta. Puotipuksuttu, kukapa siellä?
4: No vihannesta päivää.
1: Päivää, päivää.
4: Olisi ikkunoita myytävänä ensin.
1: Joo.
4: 90x120, kaksinkertainen semmoinen mökkiikkuna.
1: Joo.
4: Ja sitten 9x6 ikkuna. Se on niinku vaaka-asentoon tulle. Lukot on siinä, se on lämpöeriset.
1: Jop.
4: Sitten on 135x96 ikkuna lämpöeristetty.
1: Yes.
4: Sitten on kuvahara taittopyörä. Punainen. Sitten Helkama matkatarpyörä vaihteeton 28 tuumanen.
1: Jes, 28 tuumanen.
4: Joo. Ja sitten Technotrigeri peräkärry. Technotrigeri 3000 T, semmoinen merkki siinä. Ja se on melko uusilla renkailla. Aika vähän käytetty meillä sitä kärryä, että se on Voi sanoa, että uuden veroon.
1: Mm. Hyvässä kunnossa on. Semmoiset löytyy.
4: On. Joo.
1: On pyörää ja traileria ja ikkunoita vihannin suunnilla. Näinhän se on.
4: Joo, joo, kyllä.
1: Ja puhelinnumero, se vielä tarvitaan.
4: 0400.
1: Jes.
4: 857.
1: Mm-hmm.
4: 343.
1: 0400 857 343.
4: Joo, ja melkein voi sanoa, että kotua haku, että ei lähetä mihinkään lähettiin.
1: Joo, eli kotoa haku. Laitetaan vielä niin tuohon noin.
4: Joo.
1: Kiitoksia tästä soitosta.
4: No niin, kiitoksia.
1: Jes, moikka. Niin. Hei. Puoti puksuttu, kukapa siellä?
5: No Tuomo, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
5: Kuule, ostopuolella.
1: Okei, mitäs löytyy? Ois tarjot halut.
5: Joo, mulla on semmoinen projekti tuossa kuule, semmoinen Java Z-Z skootteri. Se on 60-luvun alkupuolen vehkeitä ja semmoiseen tarvittaisiin osia.
1: Java Z-Z skootteri varaosia.
5: Niin.
1: Okei.
5: Joko sellainen raato jostakin löytyisi tai sitten minkälaisia osia vain siihen koriin etupäässä tai runkoon.
1: Joo.
5: Niin tämmöiset kaikki kiinnostaisi.
1: Mistäs päin
5: soitan? Mä soitan Toholammilta, joo, mutta niitähän nyt kusti polkee ja voidaan noutaakin kauempaakin.
1: Kyllä. Puhelinnumero, sitähän me tarvitaan.
5: Joo, 0500 369 110.
1: 0500 369 110.
5: Joo.
1: Näin. Kiitoksia.
5: Joo, kiitos.
1: Moikka, hei. Puoti puksuttuu, kukapa siellä?
6: On nimi Torjosta, päivää.
1: Päivää, päivää.
6: Auppasin Uumeon koppia, kahden hevosen koppia, edullista koppia, kunnostettu ja maalattu. Tosi hyvä koppi.
1: Joo.
6: Puhelinnumero on 0400 836. 482 Tornio.
1: Tornio, eli 0400 836 482.
6: Joo, mulla on semmoinen, olisiko se 92 vai mitä se olisi, ja katsastettu ja tosi hyvä ja valot laitettu siihen ja halpaa koppia tarvitsisi.
1: Okei. No niin, kiitoksia sulle. Kiitos. Soitosta. Yes.
6: Kiitos.
1: Moikka.
6: Moi moi.
1: Näin. Viestien puoleltakin nyt on kyllä pakko ottaa sen verran, alkaa tuo kello näyttämään uhkaavasti siltä, että tässähän alkaa tulla kiire näiden viestienkin osalta, kun puheluita niin mukavasti on tullut. Ostetaan perämoottori 20-30 hevosvoimainen, lyhyt rikinen kaukohallintalaitteineen. Saa olla pientä laittoakin iissä tämä. Puhelinnumero 044-02-85-972. Eli 044-02-85-972. Iissä haluttaisiin ostaa perämoottoria 20-30 hevosvoimaa. Myydään meriläisessä mallinen vanha puuvene, mitat noin 9x2.2 metriä. On traktorivetoisen metallikärryn päällä. Traktorin moottori ja vaihdelaatikko ollut vesillä 3 vuotta. Sitten. 3 vuotta sitten vesillä. Huonokuntoinen, hae molemmat pois satasella. Ja puhelinnumero tähän on 0400 431 531. Eli myydään meriläismallinen vanha puuvene. Puhelinnumero on 0400 431 531. Traktorin moottori ja vaihdelaatikkokin tähän todetaan. Ja mitat tähän siis 9x2.2 metriä. Ja on traktorivetoisin metallikärryn päälle. Puoti puksuttuu, kukas siellä?
7: No, Tarja Siivistä, hei.
1: Terve, terve.
7: Olisin kysynyt, niin kyseltiin vihannista 100 kilometrin päästä, niin vapaa-ajan asuntoa. Olisiko sulle puhelinnumero, kun unohtuu?
1: Joo, kyllähän se tuolta löytyy, kun minä jälleen tuosta löytyy. Oletko valmiina?
7: Joo. Kyllä.
1: 040.
7: Joo.
1: 329.
7: 329.
1: 96.
7: 96.
1: 07.
7: 07. Joo, kiitoksia.
1: Kiitos paljon. Heippa.
7: Hei.
1: Näin. Ja viestien puolelta sitten halutaan ostaa traktorikäyttöinen niittokone maksimissaan 100 kilometrin säteellä Raahesta. Hinta maksimissaan 1000 euroa. Puhelinnumero on 050-356-9915. Eli halutaan ostaa traktorikäyttöinen niittokone maksimissaan 100 kilometrin säteellä Raahesta ja 1000 euroa on maksimihinta ja puhelinnumero 050-356-9915. Myydään käyttämätön ruostumaton muurikka sähkögrilli hintaan 100 euroa sievissä. Puhelinnumero on 0400-986-019. Eli 0400-986-019. Sitten halutaan ostaa traktorin kippaava takakauha, hyvä kuntoinen, jotain 1800-2000 leveä Raahessa. Puhelinnumero on 040-824-5216. Eli 040-824-5216. Ja myydään moottoripyöräilijän farkkuajoasu ja uusia Prof-terassijalkoja Rovaniemellä. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen 040-591-0929. Eli 040-591-0929. Tapani kansan ei itketä lauantaina kappaleen jälkeen otetaan loppukiri tämän lauantaiseen puotipuksut lähetykseen. Nyt siis Tapsalle annetaan äänivuoro.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
11: Päätimme ihan vaan palloilla.
10: Palloilla? Mitä ihmettä?
11: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
10: Mitä tarkoitat?
11: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Puotipuksut, kukapa siellä?
2: Heki, terve.
1: Terve, terve.
2: Siellä oli ilmoitus siitä, halusta ostaa edullinen auto tuossa joskus vajaa tunti sitten.
1: Okei.
2: Okay. Onko sulla se numero siinä?
1: Haluu ostaa edullinen auto. Täällähän näitä ilmoituksia on vaikka kuinkas paljon. Katsos, oliko soittaja vai viestilähtäjä?
2: Ihan soittaja.
1: Soittaja, no niin. Sehän auttaa sitten paljon, eli haluttaisiin ostaa edullinen auto. Katsotaas vielä, tuolta löytyy edullinen auto. Hetko.
2: Tai halpa auto.
1: Halpa auto. Oliko lava-auto kyseessä?
2: Ei ollut mun mielestäni.
1: Okei. Okay. Sellainen ainakin löytyy. Sitten täällä on vaan varaosia kyllä. Ei varsinaisesti halpaa autoa ole puhuttu näköjään.
2: Joo, minä olin kuulevina, no, mutta ei sitten.
1: Mutta minäpä yritän etsiä ja mä soittelen, jos mä löydän sen tässä vähän myöhemmin. Palataan sun numeron tuosta ylös, niin eiköhän me kuulekaan löydä jonkun tuon täältä. Näin mä uskon.
2: Hyvä, mä kiitän kovasti.
1: No niin, kiitoksia. Moi. Joo, pitääpä katsoa näitä papereita. Sen verran on tullut soittaja tänään, että saattaa olla, että kyllä tuo tuolta jostain löytynee. Viestien puolelta on pakko ottaa, sen verran on vielä niitäkin jäljellä. Halutaan myydä kahdet rullasukset ja rullaluistimet numerossa 044-33-04-058. Eli 044-33-04-058. Myytävänä muhoksella Electrolux Silence Tech liesi tuuletin sekä sitten induktioliesi, kiertoilmauuni, erittäin vähän käytetty ja siistit. Puhelinnumero tähän on 050-564-1226. Eli 050-564-1226. Vuokrataan Kiimingissä keskustassa Luhtitalon kaksio alakerrassa. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 041-441-5556. Eli 041-441-5556. Myytävänä perämoottori Mariner 15 hevosvoimainen 2-tahti H, hintapyynti 250 euroa ja Himanka paikkakunta. Puhelinnumero on 0400-923-693. Eli 0400-923-693. Myytävänä lavetti, pituus 6,5 metriä, leveys 2,4 metriä. Lavetin päällä voi rakentaa puuvajan ja taukotuvan ynnä muuta. Nyt myydään edullisesti. Veto onnistuu traktorilla tai maasturilla, ei tieliikenne käyttöön. Kun ei ole rekisteröity vetoisa, jossa vetokita, nyt edullisesti Oulainen. Puhelinnumero on ilmoitukseen 0400-582-417, eli 0400-582-417 tuohon ilmoitukseen. Otetaanpa soittaja tähän väliin, keritään vielä. Puotipuksuttu, kukapa siellä?
3: Oulusta Heikki, hyvää päivää.
1: Päivää.
3: Ostopuolelle henkilöautoon pitäisi löytää kesärenkaat 16 tuuman sekä vanteet 16 tuuman 4x100 jaolla. Ja sitten halakoja tarvitsisi kanssa. Talavi tulee kohta, niin halakoja ostettaisiin kanssa. Ja puhelinnumero.
1: Joo.
3: 040-962-8852. Ja se on siinä.
1: Eli 040-962-8852. 8852.
3: Kyllä, ei muuta kuin kiitos ja päivän jatkoa.
1: Jes, kiitoksia, moi. Viestien puolelta myytävänä Masseo Ferguson 5612 vuosimalleja 2015. Hyvä kuntoinen, tunnit 4000, edullinen. Puhelinnumero on 0400-281-729 ja vihanti paikkakunta. Eli 0400-281-729. Ostaan Esla potkupyörä, ehjämä korilla ja istuimella, renkaissa ilmaa myös alapuolella. Välitä Pori-Oulu alueella. Puhelinnumero on 040-244-0545. Eli 040-244-0545. Myydään noin 0,3 hehtaarin palsta Oulujärven rannalla. Aurinkoinen rantaa noin 65 metriä. Tiedustelut numerosta 045-127-0958. Eli 045-127-0958. Ja Rautiossa myynnissä päivä rintatila 2818 hehtaaria, omakotitalo 99 neliötä ja vanhoja navettarakennuksia. Tilasta 0,5 hehtaaria metsää, loput joutomaata. Hinta 25 000 euroa ja puhelinnumero ilmoitukseen on 044-03-00870. Eli 044-03-00870. Ja myydään vielä asuntoauto Fiat Adria Matrix M670SL vuosimallia 2016, ajettu 78 000 kilometriä, istumapaikkoja ja makuupaikkoja 5, asunto osan ilmastointi Kalajoella tämä, ja puhelinnumero 044-23-91147. Eli 044-23-91147. Ja päivitetään viestien puolelta, niin näyttää siltä, että ei ole uusia viestejä. Ja kello on sen verran paljon, että tämänkertainen Puotipuksut-lähetys on tässä. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka laitoitte ilmoitusta soittajien ja viestien muodossa. Ja mikäli et saanut ilmoitusta tänne kuuluviin, tuossa muutama soittaja oli, jotka eivät nyt kerenneet tähän oikein. Tässä sen verran oli lopussa menoa ja meininkiä, että tiistaina sitten Puotipuksut-lähetys jälleen luvassa. Siellä voi jälleen ilmoitusta laittaa kello 16.18 ja tietenkin lauantaisin sitten 9.12. Me jatketaan kello 12 uutisten jälkeen toiveella ja terveisillä pari tuntia kello 14. Ennen uutisia Kake Randelin ja Kielletyt tunteet.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Kalanappaa. Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun ne annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Kunta- ja alueministeri Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omassa sosiaalisessa mediassaan, että koko Iran tuhotaan, jos maan hallinto yrittää Trumpin salamurhaa. Trump viitannee eiliseen CNNin uutisointiin, jonka mukaan Yhdysvallat on viime viikkoina saanut tiedustelutietoa mahdollisista suunnitelmista murhata Trump. Uutisoinnin mukaan Israel oli äskettäin jakanut

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello 12 uutisten jälkeen kuultiin musiikkia Jami Faltinilta. Hänen versio Mamban legendaarisesta valokuvakappaleesta, eli Valokuvi nimillä tuo oli, joka kuultiin Radiopookin viikon lopussa. Toivet ja terveiset, ne käynnistyvät tästä ja tänään mennään vain pari tuntia toivemusiikin parissa. Ja tällä hetkellä kun katsotaan toivejonoa, niin se on aika moinen tällä hetkellä. Ollaan jo siellä, sanotaanko, viimeisten toiveiden parissa. Nimittäin muutama toive enää mahtuu tämän kertaiseen lähetykseen, joten nyt jos olet siinä mielellä, että haluaisit kuulla jonkun kappaleen tähän lauantaihin, niin joko tekstaamalla 17106 tai sitten 0700 392 111, nuo on ne kaksi tapaa, miten saa tuon toivekappaleen kuuluviin. Ja tässä siis todellakin, sanotaanko, että tämän muutamalle kappaleelle on vielä tilaa tämän lauantain lähetyksessä. Siellä kello 14 lähetys siirtyy Seinäjoen tangomarkkinoille ja sieltä sitten lähetystä tulee aina tuonne iltaan asti. Ensimmäinen toivekappale, se on Topi Sorsakoskia ja Agentsia, Päivät ilman sinua.

Topi Sorsakoski ja Agents, päivät ilman sinua. Se avaa tämänkertaiset toiveet ja terveiset lauantain osalta. Seuraavaksi jatketaan Kauko Simosella. Itämaista rakkautta on toivottuma seuraavaksi. Sen jälkeen kävästään sääkartoilla ja näin. Näin jatketaan. Toiveita ja terveisiä.

Tämän viikonlopun sää se on monin paikoin helteinen, mutta viikonlopun aikana erityisesti etelässä rankkasateet ovat tänään viikonlopun aikana mahdollisia. Lauantaina sää on helteinen maan etelä- ja keskiosassa ja kaakossa on lähemmäs 30 astetta ja idässä on voimassa hellevaroituskin. Yksittäisiä ukkoskuuroja on myös mahdollisuus tuolla idän ja kaakon puolellakin kokea. Pohjoisessa puolestaan päivä on myös lämmin, mutta sateitakin voi esiintyä. Sunnuntaina on etelässä ja idässä kuuma päivä, mutta nuo sadekuurot voivat aiheuttaa paikoin rankkasateita. Pohjanmaan maakunnissa ja Lapissa viilenee ja päivä on melko pilvinen, mutta ollaan siinä parinkymmenen asteen paikkeilla kuitenkin. Ennen sääkatsausta me kuultiin Kauko Simoselta Itämaista rakkautta. Nyt jatketaan Esko Rahkosella, Hiljainen elegia.

0: Hiljainen elegia Esko Rahkoselta soi Radio Pookin toiveissa ja terveisissä. Laurin toivetta tulossa aivan kohta Mikko Alatalon kappale. Hän hymyilee kuin lapsi.
1: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, meillä aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesevää pyykkiä. Se sille sitten vihjään kaikki kalsarit ja kauluspaijat, ja Hannu pistää aina sitten pyörimään, ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
2: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
1: Niin.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
16: No, tossa just laskin, että about 3 000.
17: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
18: Ja se on kooran kana!
19: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
0: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Parhaat.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Mikko Alatalo, hän hymyilee kun lapsi. Soi Radio Pookinen toiveissa ja terveisissä. Tämä kappale oli Laurin toivomaa musiikkia. Kirsi puolestaan seuraavaksi toivoo Pekka Havantolalta. Luokse se löydän ja me päälaitetaan se soimaan.

Radio Pohjokinen toiveessa ja terveisissä musiikkia aidolta laulavalta putkimieheltä Pekka Havantolalta. Luoksessa löydän tätä kappaletta toivoi Kirsi. Miru Maru, tää me osataan, on kappale, joka seuraavaksi kuullaan. Aurinkoisen kesäisiä heinäkuisia kesälauantain toivotuksia kaikille kuulijoille toivottaa Lumileobardi nimimerkillä.

Tässä musiikkia Miru Maru -yhtyeeltä. Tää me osataan. Aurinkoisen kesäisiä heinäkuisia kesälauantain toivotuksia kaikille kuulijoille toivottaa Lumi Leobardi tuon edellä kuulun kappaleen myötä. Aurinko laskee länteen. Tätä on seuraavaksi toivottu ja sellaista meiltä löytyy Yölintu-yhtyeen versioimana. Olen nähnyt meren rannalla heinäkuussa ihmeen ison punaisen auringonlaskun, toteaa tämän toivekappaleen lähettäjä.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja sinä rakas, ikävä on mulla. Siellä missä olet.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

Radiopookinen toiveissa ja terveisissä Rauli Somerjoki, nuori rakkaus. Tätä kappaletta Hanna toivoi. Ja nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että tämä toiveet ja terveiset on toiveiden osalta täynnä. Meillähän tänään siis kello 14 asti tämä toivelähetys on jatkumassa. Sen jälkeen sitten siirrytään Seinäjoen tangomarkkinoille. Ja nyt on siis sellainen tilanne, että on aivan täynnä toiveiden osalta. Joten jos nyt seuraavaksi laitat toiveita tulemaan, niin se menee sitten huomiselle sunnuntain lähetykseen kello 12 alkaen siellä sitten 3 tuntia toiveita jälleen luvassa. Mutta meillä on mukavasti toiveita tässä toteutettavana ja seuraava onkin vuoden 2009 tango kuninkaaksi kruunatun Amadeus Lundbergin versio kappaleesta Tango de Amore. Rakkaalle ystävälle rutistuksin tämä laulu on osoitettu.

Tango de Amore Amadeus Lundbergiltä. Rakkaalle ystävälle rutistuksin tämä laulu. Erolan Maikille tsempit tangoskaboihin ja mukavaa kesäaikaa. Onni koittaa, kun tango soittaa. Toivekappaleena on Selvät sävelet -yhtyeen Haitari-kappale. Toivottelijoina Sirkka Koskinen, Pelimanni.

selvät sävelet kappaleella Haitari. Erolan Maikille tsempit tangoskapoihin ja mukavaa kesäaikaa. Toivottelijoina Sirkkakoskin pelimannit ja toteavat vielä, että onni koittaa, kun tango soittaa. Heipä hei, soittaisitko souvareilta Iho muistaa? Sen myötä lämmin halaus rakkaalle. Sepä me laitetaan seuraavaksi soittoon ja sen jälkeen luvassa kello 13 STT:n uutiset.

Näin on, niin yksin yöhön nyt jään. Ehkä kanssasi sun

0: Tuo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Volki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun ne annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Kunta- ja alueministeri Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Yhdysvaltain senaattori Lindsey Graham ja joukko muita republikaanien Venäjä-haukkoja kertoi eilen, että Venäjän sotataloutta suitsiva pakotepaketti olisi etenemässä. Graham on valmistellut yli vuoden lakialoitetta, jolla voitaisiin asettaa pakotteita maille, jotka ostavat halpaa venäläistä öljyä ja kaasua. Senaattorit sanovat, että lakialoitteen etenemisestä on saatu sovittua presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa, mutta näin on väitetty aiemminkin. Aloitteen tarkasta sisällöstä tai etenemisaikataulusta ei ole kerrottu. Nigerialaiset sotilaat ovat surmanneet tällä viikolla yli 300 jengiläistä maan luoteisosassa Zamfaran osavaltiossa, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan nigerialaisjoukot kohdistivat kaksipäiväisen operaation jengiläisiin, jotka muun muassa sieppaavat ihmisiä ja karjaa. Pohjois- ja Keski-Nigeriassa toimii jengejä sekä jihadisteja, jotka sieppaavat ihmisiä esimerkiksi saadakseen näistä lunnasrahoja. Nigeria kamppailee useiden turvallisuuskriisien kanssa erityisesti maan levottomassa pohjoisosassa. Viikonloppuna on luvassa helteistä säätä lähes kautta maan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto sanoo, että kesän lämpöennätys voi mennä rikki. Kuluvan kesän ennätys on toukokuun 20. päivä kirjattu 30,2 asteen lämpötila. Kaakkois-Suomessa on paras mahdollisuus rikkoa ennätys. Etelässä on pilvistä. Pilvipeitteen väistyminen on ratkaiseva tekijä siihen, nouseeko lämpötila kunnolla. Jos pilvipeite jää pitkäksi aikaa, etelässä ei päästä helleennätyksen lukemiin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Toiveet ja terveiset.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kellon ollessa 13.06 Radiopookin taajuudella. Näin lauantaina toiveet ja terveiset on vauhdissa. Ja tänään jatketaan toive musiikin parissa vielä tuonne kello 14 saakka. Ja sitten siirretään lähetystä Seinäjoen tangomarkkinoille. Sieltä suoraan lähetystä luvassa sitten ihan iltaan saakka. Toivelistaus, se on tällä hetkellä täynnä. Eli jos olet halukas laittamaan toivetta, niin menee tuo sitten tuo toive tuonne huomiselle sunnuntaille. Silloin jälleen 3 tuntia toivemusiikkia luvassa kello 12 alkaen. Mutta pikemmittä puheitta aletaan toiveita tässä mä toteuttamaan, jotta keretään saada kaikki suunnitellut toiveet kuuluviin. Mutta ennen sitä todetaan, että mä tänään 11. päivä heinäkuuta suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivä sankareina ovat Noora, Elli, Nelli, Elea ja Eleonora. Joten suuremmoiset nimppari onnittelut kaikille ja muillekin merkkipäiviä viettäville. Pauli Haapalaisen kappale 100 keikkaa käynnistää tämän toisen tunnin. Hyvää kesäistä viikonloppua tanssimusiikin ystäville ja todellakin toiveena tämä Pauli Haapalaisen 100 keikkaa.

Pauli Haapalainen, 100 keikkaa, soi Radio Pookin toiveissa ja terveisissä. Hyvää kesäistä viikonloppua tanssimusiikin ystäville tuon kappaleen myötä. Seuraavaksi Koski kuohuu, kun Lasse Hoikka ja Souvarit siitä laulaa.

Tänään lauantaina on helteisen kuuma suuressa osassa maata ja itse asiassa tästä myös varoitetaankin itäpuolella Suomea ja myös Uudellamaallakin. Lappiin leviää kuitenkin lännestä sadealue ja sää viilenee vähitellen siellä päin. Huomenna sunnuntaina kuuma sää jatkuu, mutta maan eteläosassa kehittyy iltapäivällä sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla hyvinkin rankkoja. Ennen säätietoja mä koski kuohui Lasse Hoikan ja Souvareiden kappaleessa. Nyt puolestaan tulvii Pohjanmaa. Janne Tulkki päästetään ääneen. Ja Jussi laittaa kaikille tyrnäväläisille terveisiä tämän kipaleen myötä.

0: Näin lähti terveiset kaikille tyrnäväläisille. Jussi nämä terveiset lähettää. Timo Herranen, Haapajärven humppa. Se on seuraava kappale, joka kuullaan. Tämän myötä terveiset.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Urmajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, Felix, Felix.
11: Majoneesit. Eli.
12: Herkku ja ruokapöytä.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Haapajärven humppa Timo Herranen. Terveiset hiljaiselta kylätieltä. Haapajärvipäivät menossa. Kuuntelet Radio Pokinen toiveita ja terveisiä. Ja toiveiden parissa jatketaan kello 14 saakka, jonka jälkeen lähetys siirtyy Seinäjoen Tango markkinoille. Täällä toiveita toteuttamassa Leppäjärven Kalle Kari. Oikein mukavaa viikonloppua vain kaikille. Seuraavaksi lähtee joukolle suukkoja sekä Hali. Toivojana Paula, toivekappaleena on Tamara Lundinen, sinun omasi.

Tamara Lund, sinun omasi, tätä kappaletta Paula toivoi ja samalla joukolle suukkoja ja halinkin lähettää. Leena Helsingistä on siskonsa Liisan luona Kotkassa ja kaksikko toivoo yhteisesti Jussi Roposen kappaletta Elämäni valtatie. Ja tässäpä se on.

Elämäni valtatiemme Jussi Roponen. Leenamma Helsingistä on siskonsa Liisalla luona Kotkassa ja kaksikko siis yhteisesti toivoi tuon edellä kuullun kipaleen. Veikko Saarinen Sydämestä sydämeen, se on seuraava kappale, joka toiveessa ja terveisissä kuullaan ja sen jälkeen hyvinkin legendaarinen Kari Tapion Olen suomalainen on tulossa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Hei sinä! Onko tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
12: Päätimme ihan vaan palloilla.
11: Palloilla? Mitä ihmettä?
12: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
11: Mitä tarkoitat?
12: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
16: Herkkuja ruokapöytä.
17: 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

Kari Tapio, olen suomalainen, soi Radio Pookin toiveessa ja terveisissä ennen tätä Veikko Saarelta Sydämestä sydämeen kappale. Kolme toivetta on jäljellä vielä tämän lauantain toiveiden osalta. Sen jälkeen sitten lähetys siirtyy Seinäjoen tangomarkkinoille ja sieltä lähetystä tulee iltaan asti. Luvassa on muun muassa Topi Sorsakoskea, Lea Lavenia ja tässä seuraava. Tämä artisti on Tornion suunnilta ja hiljattain 50 vuotta täyttänyt Arto Rahkonen. Ikuinen takuu on kappale, jota on toivottu ja terveisiä lähetetään Lahteen. Kaikki tanssimaan kesäiltoina. Mikä sen mukavampaa? No en tiedä, onko mukavampaa mitään.

Arto Rahkonen, ikuinen takuu. Terveisiä tämän kappaleen myötä lähtee Lahteen. Kaikki tanssimaan kesäiltoina, mikä sen mukavampaa. Tuo siis hyvinkin uunituoretta musiikkia Arto Rahkoselta juhannuksen aikana tuo julkaistu. Ja tämä seuraava kappale puolestaan, niin se löytyy Lea Laveninen 12. albumilta, joka on julkaistu vuonna 1984. Kyseessä on kappale nimeltä Sanat murenevat, jonka sävellyksestä vastaa Jukka Koivisto. Tätä kappaletta on toivonut vihannista Pentti Suutaria. Toteaa myös lauantai terveisiä kaikille tämän Lea Laveninin kipaleen myötä.

Lea Lavene sanat murenevat. Lauantai terveisiä kaikille vihannista Pentti Suutari toivottaa. Yksi toivekappale on enää jäljellä tämän lauantain toivemusiikin osalta. Huomenna sitten sunnuntaina jatketaan toivemusiikin parissa kello 12. Silloin 3 tuntia toiveita ja terveisiä luvassa. Tästä kohta lähetys siirretään tuonne Seinäjoen tangomarkkinoille ja sieltä sitten lähetystä on tulossa iltaankin asti ja kannattaa olla kuulolla, on kaikenlaista vierasta siellä luvassa ja tunnelmointia yleisestikin tuolta tangomarkkinoiden suunnalta. Ja kannattaa ottaa myöskin Radio Pookin somet haltuun, Instagram, Facebook ja myös TikTok viime päivinä, kun sieltä on lähetystä tehty tangomarkkinoiden puolelta, niin TikTok-livekin on siellä ollut Paavon osalta käynnissä, joten voisin ainakin uskoa, että tänäänkin jonkinlaista liveä siellä pukkaa, joten kannattaa käydä ottamassa tuo haltuun, jos sitä et ole vielä tehnyt. Radio Pookin nimellä tuolta TikTokista löytyy meidän tilimme. Yksi toivekappale on jäljellä, se on Topi Sorsakoskia ja Agentsia. Kappale on Ajomies. Mikko Arkalasta tätä toivoo ja toteaa, että lämmintä on 27 ja hillat kypsyy. Näin se on.

0: kesä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Belgiassa pitkään vankeuteen toiminnasta terroristijärjestö ISISissä tuomittu mies on epäiltynä terrorismitutkinnassa Suomessa, kerrotaan keskusrikospoliisista. Mies on yksi kuudesta epäillystä esitutkinnassa, joka koskee radikaali-islamistiseen toimintaan ja ISISiin liittyvää epäiltyä terrorismirikosta. Asiaa tutkitaan nimikkeellä terroristiryhmän toimintaan osallistuminen. Keskusrikospoliisi selvittää, onko Suomessa tapahtunut jotain, mitä Belgian tutkinnassa ei käsitelty. Tutkinta alkoi vuonna 2024, jolloin asiassa oli 5 epäiltyä. Heistä 3 oli lyhyen aikaa vangittuna. Yhdysvaltain senaattori Lindsey Graham ja joukko muita republikaanien Venäjä-haukkoja kertoi eilen, että Venäjän sotataloutta suitsiva pakotepaketti olisi etenemässä. Graham on valmistellut yli vuoden lakialoitetta, jolla voitaisiin asettaa pakotteita maille, jotka ostavat halpaa venäläistä öljyä ja kaasua. Senaattorit sanovat, että lakialoitteen etenemisestä on saatu sovittua presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa, mutta näin on väitetty aiemminkin. Aloitteen tarkasta sisällöstä tai etenemisaikataulusta ei ole kerrottu. Itäisessä Kiinassa lähes 1 000 000 ihmistä on evakuoitu lähestyvän taifuuni Bavin tieltä. Asiasta kertovat Wenzhoun ja pääkaupunki Pekingin viranomaiset. Taifuuni on tänään iskenyt Taiwaniin ja Japanin pienemmille lounaisille saarille, katkoen sähköt 10 000:lta. Filippiineillä myrskyn uhriluku on noussut. Ainakin 18 ihmistä kuoli, kun taifuuni pyyhkäisi alueen yli eilen ja sen aiheuttamat rankkasateet saivat aikaan maanvyöryn eteläisellä Mindanaon saarella. Kiinaan taifuunin odotetaan iskevän paikallista aikaa sunnuntaina. Viikonloppuna on luvassa helteistä säätä lähes kautta maan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto sanoo, että kesän lämpöennätys voi mennä rikki. Kuluvan kesän ennätys on toukokuun 20. päivä kirjattu 30,2 asteen lämpötila. Kaakkois-Suomessa on paras mahdollisuus rikkoa ennätys, kun taas etelässä on pilvistä. Pilvipeitteen väistyminen on ratkaiseva tekijä siihen, nouseeko lämpötila kunnolla. Jos pilvipeite jää pitkäksi aikaa, etelässä ei päästä helleennätyksen lukemiin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Ei pure mua, mä en tiedä oikein mistä se mahtoi tulla mieleen, mutta jostain se tuli. Aivan ihana iltapäivää teille kaikille. Tervetuloa tänne Marjan ja Sarin kanssa Seinäjoen tangomarkkinoille.
1: Joo, tervetuloa tänne Tangokadulle.
0: Kyllä.
1: Tänne ehtii oikein hyvin täksi päiväksi vielä fiilistelemään myöskin mukaan. Että ei
0: joo, eikä pelkästään päivä. Marja, täällähän voi juhlia 6 asti aamulla.
1: Helposti voi.
0: Voi, ihan hyvinkin. Se oli muuten jännä. Mäkin luulin ensin, että hetkin, että jaetaanko täällä joku Seinäjoen Sanomat aamulla 6 aikaa, kun hirveä kolina kävi. Mutta tiedätkö sä, Marja, yhtään? Mistä
1: en,
0: se kolina tuli?
1: En ole nähnyt ketään. Mä en ainakaan nähnyt ketään silloin, kun mä tulin kotiin.
0: 6 aikaa.
1: Niin. Ei näkynyt ketään muita.
0: Ei paitsi, näkynyt postipoikaa.
1: Paitsi pupu. Meillä on semmoinen oma pupu siinä meidän pihalla.
0: Joo.
1: Se on jatkuvasti siinä.
0: No niin. Se kuulostaa hyvältä. Hei, Marja ja Sari täällä tangoilla ja tiettekö te mitä? Olisi aivan valtava ihana, jos pistätte meille vaikka WhatsApp-terveisiä tässä päivän aikana. Tuo numerohan on teille kaikille varsin tuttu. 0405507660 ja minäpä nappasin tämän oman koneeni mukaan, niin täältä sitten saadaan kaikki iloiset terveiset myöskin kaikkien kuuluville. Mitäs kaikkea he meillä tämän päivän aikana on? Anteeksi, ääni on pikkasen kadoksissa.
1: Mihin sä sen oot jättänyt?
0: No se on nyt jäänyt tässä viikon aikana.
1: Kävikö sä katsomassa keikkoja?
0: En, kun mä menin nukkumaan.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: Hei, mä kävin katsomassa Antti Ketosta, mulla on tuossa seuraavaksi Anttia tulossakin. Mutta siis tänäänhän meillä on esimerkiksi lähetykseen tulossa ihan hetken päästä Tangomarkkinoiden hallituksen puheenjohtaja ja Seinäjoen kaupunginjohtaja. Mm-hmm. He tulevat käymään ja sitten tietenkin täällä on kuninkaallisia päivän mittaan käymässä ja on myös sävellys- ja sanotuskilpailun voittaja, sanoittaja tulossa käymään.
0: Ja sitten iltapäivän aikana me saadaan sellaisia, voisiko sanoa, hyvin aitoja tunnelmia, vaikka totta kai niitä muutenkin on tarjolla, mutta yhden kilpailijan äiti tulee meille tänne myöskin haastattelun. Hän kertoi, että kun on ollut katsomassa näitä eilistä ohjelmaa ja niitä semifinaaleita, vai mitä eilen tuli?
1: Ei, kun hän oli ollut katsomassa silloin kun tyttärensä oli tuolla Voice of Finlandissa.
0: Ei, kun Voice of Finlandissa, niin leposyke oli lähemmäs 130. Ja hän sanoi, että aivan mahdoton tilanne, kun hän menee tuonne Seinäjoki-areenalle katsomaan, niin kyllä hakkaa pulssi taas aika korkealla, mutta se on aivan parasta. Se on sitä aitoa tunnelmaa ja kumpi sitten jännittää enemmän, äiti vai tytär, niin sekin tässä selviää.
1: Oikeastaan toivottavasti kyllä. Äiti, kyllä.
0: Joo.
1: Hei, kerran vielä. Olisiko mitään?
0: No, sano sä se.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Siltähän se näyttää, että helteisen kuumaa sitä tulee olemaan suuressa osassa maata ennen sitten huomisia ukkosia. Tämän päivän osalta aurinko paistaa, pilvisyyttä aina silloin tällöin mukavasti vähän virkistää. Lämpötilat koko maassa noin 25 astetta.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Klaas Olsson! Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Voi nyt. Voi
1: mä täällä huutelen. Huuntelen Sari Tammiselle, että hei, nyt mennään lähetykseen.
2: Tiedätkö mitä, kuule, täällä on aika vilkasta tämä elämä ja musta on tosi kiva sellainen asia, että esimerkiksi me ollaan aika paljon mun lähetyksissä ihmetelty sitä, kun mun perunat ei kuki. Jaha. Ja kuule, minä sain äsken kotota kuvan ja yksi peruna kukki, yksi peruna varsin. Niin joo, siellä on kuule tällä hetkellä kukinto. Ja siitä minä olen riemuissaan, totta kai. Sitten kuule Marja, sellainen juttu, mun on pakko kysyä.
1: No?
2: Katos, kun täällä kaikki kertoo,
1: että
2: täällä on tosi mukavaa, että täällä on kuule juhlat ja illanvietto jatkunut aina yö 3 asti. Ei, ne on jatkunut 6. Ei ole, kun 3 aikaa on loppunut kaikki. Ei ole 6 aikaa. Vai mitä Marja? Niin Marja... Niin missä sä oot ollut sen 3 tuntia? Kenen kanssa?
1: Kun on niin pitkä matka.
2: 200 metriä.
1: Niin. Kyllä siinä voi mennä aika.
2: Niin. Joo. Marja sitten ei kaikkea tunnusta, mutta eiköhän me saada tässä irti jotain.
1: Me saadaan ihan kohta tänne lähetykseen kaupunginjohtaja. Jaakko Kiiskilä tuossa jo odottelee innolla ja Kimmo Heinonenkin varmaan ihan kohta tänne saapumassa. Hei, vuoksi sun, tääkin kuultiin eilen tuolla, kun Laura Voutilainen.
2: Mä kurkkaan, että miten innostuneelta he näyttää.
1: Kyllä, näyttää.
2: Joo, nukkuu. Herätetään.

0: Vuoksi sun, laulo siinä Laura Voutilainen. Laulu aivan ihanasti eilisillan keikalla. Täällä herrasmiehet keskenään täällä jotakin juoruilee.
1: Suunnittelee.
0: Ottakaa mikrofonit sillain, niin voitte kertoa kaikille, mitä on mielen päällä. Eli Jaakko Kiiskilä, Seinäjoen kaupunginjohtaja, tervetuloa.
2: Hyvää päivää.
0: Ja Tangomarkkinoiden hallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinonenkin saapu paikalle.
2: Hei hei.
1: Kato, mitä sä luulet, että toi hymy näiden herrojen huulilla kertoo?
2: Katsoa tuonne pihalle, niin aurinko paistaa. Niin
3: aurinko paistaa ja kansaa on hyvin liikkeellä ja tapahtumakaupunki hymyilee silloin.
2: Niin. Kyllä, juuri näin.
1: Ja siinä vähän äsken tämän kappaleen lopussa pikkasen olette kerrannut näitä päiviä täällä. Kaupunginjohtaja kävi eilen ottaa vähän tuommoista pientä lepoa illalle, että jaksaa sitten tämän illan.
3: No joo, ei sekään nyt lepoa ollut, vaan se oli hyvin vakava asia, eli jalkapallon MM-kisaottelun katsominen siinä, kun Espanja. Mä oon Espanjaa veikannut voittajaksi.
1: Joo, joo, ja mä tiedän, kato, sitä joutuu aika paljon antaa ohjeita.
3: Kyllä, kyllä.
1: Sieltä kotota, että nyt potkase, syötä tolle ja näin. Näinhän se menee, eikö meen?
2: Joo, kyllä menee, ja mulla on taas sitten tänään, kun on Englannin peli yöllä, niin mutta kyllä tango vie voiton, että kyllä tästä pitää ottaa vastuu ja täällä on niin hieno ihmismäärä ja siis kaikilla kyllä hauskaa, niin voi olla, että se Englannin peli jää nyt välissä.
3: Joo, kyllä hei. Tänään on niin, että tänään on tietenkin se kaikkein jännin päivä, mutta siis ylipäätään tämä niinku kuuma keli, paljon ihmisiä ja kyllä tämä meillekin, niinku, siis vanha sanonta, että laiska töitään luettelee, mutta kyllä tässä on niinku mennä aika vauhdilla nämä tangomarkkinapäivät paikasta toiseen täällä, että ei paljon tossu maata kosketa.
0: Mutta tämä on niinku avaruuden pääkaupunki ja tämä on myös tämmöinen tangon pääkaupunki.
3: Kyllä.
2: Joo, ehdottomasti.
3: Ja ehkä vielä lisätään niin kuin tapahtumapääkaupunki ja tämmöinen niin kuin ruokapääkaupunki myös on.
1: Kyllä. Koska te olette ollut ensimmäisen kerran tangomarkkinoilla?
3: Joskus pikkupoika.
2: Joo, kyllä se 80-lukua on. Että mä muistan, että mä oon ollut vanhempien kanssa, niin se on varmaan 86, 87, jotain.
1: Eli silloin on ollut ihan ne ekat vuodet.
2: Niin, ekat joo, vuodet, kyllä. Joku vanhemmat tullut lapsia otettiin silloin vielä mukaankin.
3: Varmaan sama juttu, mutta sitten tiettyjä muistoja on niin kuin nuoruudesta siitä. Mä olin vähän enemmän semmoinen rokkijäbä, enkä silloin niinkään paljon iskelmän ystävä, niin tuossa oli aina semmoinen tangovapaa vyöhyke,
0: niin on.
3: Missä joo, soitti rokkibändejä, niin siellä tuli sitten usein käytyä bändejä kuuntelemaan.
1: Joo, sehän oli tästä kadulta vähän eteenpäin ja siinä. Joo, niin muistan. Mä muistelen itse, että mä oon ollut täällä ekan kerran vuonna 1992. Ja silloin tuotiin Turusta radiokuuntelijoita, auranaltojen kuuntelijoita, tuli linja-autolastillinen.
2: Joo.
1: Joo.
2: Kyllä siitä on ajat muuttunut ja paljon on tangomarkkinoillakin tapahtunut siinä välissä.
1: Kyllä.
2: Nyt taas mennään tätä hyvää tilannetta täällä.
3: Mutta toi tango on niinku hyvä brändi sillä lailla, että meillä on edelleen tosi vahvasti tapahtuman niinku keskiössä ja sisällössä on se tango ja semmoinen myös perinne. Toki sekin uudistuu ja kehittyy, mutta muutenhan tapahtuma on aika lailla semmoinen yleisfestivaali, musiikkifestivaali, kohtaamispaikka ja pitääkin muuttua ja kehittyä, että muuten ei pysy ajassa kiinni.
0: Niin. Mutta teilläkin on aika rankka tuo teidän työnkuva, mitä mä seuraan teitä esimerkiksi somessa, kun sanoit, Jaakko, että tämä on semmoinen tapahtumien pääkaupunki, että täällä on niin kuin joka viikko tapahtuma ja te olette tietenkin joka ikisessä tapahtumassa aina aamusta yöhön, niin nukutteko te koskaan?
3: Seuraava kysymys.
2: Joo, niin.
1: Marja.
2: Tähän on tottunut.
1: Marja, kaada itsellesi vaan.
3: Kyllä, totta kai pitää niin kuin lepokin osata ottaa, että voi sitten tapahtumista nauttia. Mutta oot ihan oikeassa siinä, että kyllä mäkin usein sanon Seinäjoella vieraileville ja täällä käyville, että kyllä tämä meidän kesästä kun selviää, niin on aikamoinen tapahtumakuru ja ammattilainen, että tässä mennään niin kuin tapahtumasta toiseen. Mutta hyvä niin.
1: Se, joo, kyllä, sellainen tärkeä asia, että tällainen iso tapahtuma, niin se on aika riippuvainen myös yhteistyökumppaneista. Niin millä tavalla tänä päivänä, kun kaikesta on tiukkaa ja ihmisellä on paljon erilaisia mielipiteitä, kun puhutaan vielä niin kuin kaupungin osuudesta, että lähtee mukaan johonkin tapahtumaan, niin miten teillä nämä yhteistyökumppanuudet ja nämä, niin onko siinä ollut vääntämistä vai ollaanko helpolla lähdetty mukaan?
3: No, kyllä mä sanoisin, että aika vähän on vääntämistä, että kyllä nämä perinteet ja tämä tekeminen, tämä niin kuin koetaan, että tätä tarvitaan ja tätä halutaan. Ja sitten mä haluaisin niin kuin tuosta päätöksenteosta vaikka kaupungin puolesta sanoa sen, että me tehdään tosi läpinäkyvästi ja avoimesti ne ratkaisut, mitä me tehdään. Ja ei siinä ole niin kuin nokan kopauttamista. Kyllä me täällä kansa niin kuin tajuaa ja ymmärretään se, että nämä tapahtumat on tosi iso osa tätä kaupunkia.
1: Ja markkina-arvo on suuri.
2: On, ja justiin, että ne sopimukset tai ne, mitä nykypäivänä tehdään, niin ne ei ole enää semmoista silkkaa rahaa, vaan niissä yritetään löytää niin kuin molemmille semmoinen hyvää kumppanuutta, että se tuo molemmille sitten
1: win-win.
2: Niin, nimenomaan.
3: Niin. Kukapa täällä ei haluaisi näkyä, että tämähän on ihan mahtava näyteikkuna sillä lailla. Että...
0: Ja kukapa tänne ei haluaisi tulla.
2: Sano niin, muut. Nimenomaan, kun katsoo tuota porttiakin, niin koko ajan valuu ihmisiä sisälle, että oikein hivelee silmä.
0: Joo, se oli kyllä ihan mieletön, se näkyy silloin torstaina, kun portit avattiin ja Keiski oli aloittamassa, niin hirveät jonot tuossa portilla sillä, että nyt niin kuin lähtee.
3: Joo, ja siinä oli juostu sinne lavalle.
1: Laitetaan, jollei herroilla on vielä mikään kiire, mielellään ollaan täällä teidän kanssa, näytetään kaikille muillekin, että kyllä ollaan herra seuraa saatu.
0: Kyllä, ja komeaa.
2: Hyvin. Niin, kyllä, kyllä. Mukava teidän kanssa kuule istua. Kyllä, kyllä. Mukava lepohetki.
1: Toivekappale oli jomman kumman. Se Jaako. Oli...
3: Jaako. Joo, se oli mun toi Agents ja Topi ja On kesäyö.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse, teen aina.
6: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
13: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
15: Ja se on kooran kana!
16: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
18: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
19: 899 kilo sekä Old El Paso tortilloja eurolla. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
20: Sittari hoitaa.
21: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
22: Lapin.

0: Miten se sattuskin, Marja, muuten näin osuva biisi?
1: Eli valvotaan yösi. Joo. Marita Taavitsainen. Maritakin on tänään täällä.
0: Kanssas olla saan, ja sä et todellakaan varmaan minua miettinyt tässä asiassa.
1: No niin. Ei, kun mä mietin tietenkin siis tangomarkkinoiden hallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinosta.
2: Oho, wow. Täällähän ihan punastuu nyt.
1: Ja myöskin kaupunginjohtaja Jaakko Kiiski.
0: Hyvänen aika, mikä meininki meillä täällä.
1: Oi, että kun noin komeita miehiä on saatu studioon, niin mikä täällä ollessa. Mulla on teille muutama semmoinen kiva pikkukyssäri.
2: Okay.
1: Mikä on semmoinen kesän tuoksu, Jaakko?
2: Kesän tuoksu?
1: Niin. Miltä tuoksuu kesä?
2: Mikä se on se, mikä siinä jo keväällä, että tämmönen ei tuomi
0: kielo, vaan... sireenit.
2: Sitä mä tarkoitan. Sireeni. Se on mahtava tuoksu.
1: Joo. Entä Kimmo?
3: Kyllä se on juhannussauna ja se vihtajan esillä. Mm.
1: Joo.
3: Siitä tulee se.
0: Ja. Sitten jos sä kysyt, että mikä on se tuoksu tangomarkki, on niin vanha jallu.
1: Niin, kyllä. Joo, se on ehkä tänä päivänä, aamupäivällä ollut semmoinen.
3: Se on ihan hyvä.
1: Joo.
3: Hyvä.
1: Entä mikä se on se kesäparas herkku? Onko se tuore jallu?
3: Kyllä mulle on ainakin käristen makka.
0: Oi.
2: Aika hyvä, hyvä heitit, mutta mä heitän muurinpohjaletu.
0: Oi!
1: Joo. Kenen kanssa viettäisit kesäpäivää? Semmoinen oikein täydellinen kesäpäivä, niin kuka on kaverina?
2: Mulla ei ole enää niin hyvää mahdollisuutta tuommoiseen niin kuin ihan lepposaan kalasteluun, niin kyllä mä mieluiten vietän oman pojan kanssa kalastella.
0: Yes, loistavaa.
1: Entä Kimmo?
3: No kyllä mäkin tyttärien kanssa viettäisin iltaa jossakin.
1: Mökkä. Ihan omien?
3: Omien, joo.
0: Joo, se on aika mahtavaa, aika moni on just sanonut ton, että sen oman perheen kanssa ja varsinkin silloin, koska varmaan tämä tapahtuma ja muutkin työllistää teitä aika paljon ja talvi ja kevät kovin kiireistä, niin kyllä se vaan niin on, että kun se vapaapäivä tulee, niin ensimmäisenä on mielessä se, että perhe ollaan vaan hyvä ruoka ja se oleminen.
2: Niin, vähän niin kuin pysäytetään aika ja saisi semmoista kiireetöntä ja ei ole niin väliä, tuleeko kala.
3: Niin, just tämä on tärkeää se fiilis. Kalastamisessa, kun se aika vaan pysähtyy ja se on hauskaa ja... Jotenkin nollaantuu siinä, se on totta.
0: Mm. Sitä niin kuin arvostaa, sitä vapaa-aikaa, vaikka se on se pienikin. Niin.
2: Kyllä, joo, hetkeksi pois niin kuin kalenterin elämästä. Mm.
0: Tästä tangomarkkinoista yleensä tapahtumista puhuttiin tuossa välillä siitä, että tapahtumien pitäisi olla mahdollisimman monimuotoisia, jotta kaikille olisi jotain, tai melkeinpä kaikille. Ja sitten puhuttiin siitä, että pääsylipuista ja kaikista tällaisista. Teillä on ollut täällä ainakin yhtenä iltana se, että nuoret pääsi ilmaiseksi. Niin tämä politiikka mua vähän niin kuin kiinnostaa, että millä tavalla te mietitte sen, että mitä kaikkea tangomarkkina tarjoaa ja kenelle kaikille?
3: Niin kyllä, meillähän on kuitenkin täällä asiakaskuntana on niin kuin iso haitari ikäryhmissä, mutta kyllä me niin kuin halutaan, että ne nuoret tulee tänne ja ne näkee tätä suomalaista tangokulttuuria, iskelmäkulttuuria ja muuta, ja ne kiinnostuu tästä aiheesta, niin meille se on todella tärkeää, että me saadaan niin kuin alle 25-vuotiaat käymään täällä. Ja nythän siitä on tullut jo semmoinen, he puhuu siitä jo ennemmin tuolla, että se torstai on niin kuin pääpäivä heille.
2: Kyllä. Tätä perinnettä kun aloitettiin, niin silloin ihan alusta lähtien, kun sitten niin kuin haastateltiin pikkusen heitä ja tulivat, niin se on ihan mahtava nähdä se, kuinka niin kuin on ollut joku semmoinen tietty este, että ei ole tultu nuoret tänne. Että on ajateltu, että se on jollain lailla vanhahtavaa tai muuta. Sitten kun ne tulee, ne on täällä, että tämähän on mahtava. Ja tämähän on just se syy, että saadaan iskostettua sitä kipinää sinne. Ja sitten ne kertoo kavereilleen ja sitten tulee jatkossakin tänne. Hyvä niin.
1: Mm.
3: Koska tämä tapahtuma on muutenkin sillä lailla, että ei se pelkästään ne esiintyjät. Täällähän on niinku hyvä fiilis, täällä on glamouria vähän ja täällä on niinku erilainen kuin normaalit festarit, niin se on äärimmäisen tärkeää, että ne nuoret näkee sen.
0: Kyllä.
3: Ja ne saa kokea myös sen.
2: Joo, pitää muistaa, että nuo upeat konsertit kuuluu vahvasti tähän niinku keskiöön ja siellä on kans niinku tosi makeeta musiikkia.
1: Ja tänään finaaliin.
2: Tänään finaaliin. Tänään jännitetään.
1: Ei, mutta kun ihanaa tätä loppuaikaa täällä tangokuplassa. Tää on tämmönen ihan oma aikavyöhykkeensä. Ja...
2: Kiitos samoin ja koittakaa pärjätä täällä kohtuullisen lämpimässä kopissa.
0: Kyllä, kiitos täällä.
1: Hei, meillä olisi täällä semmoinen biisi seuraavaksi, kun kohta juna lähtee. Eli junalla ehtii vielä oikein hyvin kauempakin täksi illaksi.
2: Merokas valinta.
3: Kyllä.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Katso, näet kuvan.
13: Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Ja Sari, onko sulla kuulokkeet taas päässä?
2: Mulla on kuulokkeet päässä ja suolapähkinyt suussa.
1: Kyllä vaan. Eli Sari Tamminen, Marja Ollakka, Tango Katu, Seinäjoen tangomarkkinat, helle ja heinäkuu ja ihana nelikymppinen komea mies saapui tänne meidän seuraksi. Eli pari päivää sitten synttäreitään viettänyt Teemu Roivainen. Tervetuloa ja myöhästyneet onnittelut.
3: Kiitoksia.
4: Moikka, moi.
1: Mä luulin, että sulla on toinen mikrofoni. Mitä sulla olikaan?
4: Nytkö oikea mikrofoni?
1: Nyt.
4: No kiitoksia, kiitoksia Mari.
1: Miltä se nyt tuntuu?
4: Mun on pakko myöntää, toissa aamuna kun heräsin, niin tuli jotenkin tosi miehekäs olo.
2: Tuliko?
4: Tuli.
2: Siis johtuuko se synttäreistä vai mistä?
4: No jotenkin silleen 40 alkaa olla silleen, että mä katsoin itse asiassa tänä aamuna, mun kulmakarvat on oikeasti harmaantunut.
2: Joo.
4: Joo.
2: Joo.
1: Se on. Voi johtua myös tästä tango-ilmastosta.
2: Kuule, tiedätkö mitä? Sulla on muutama harmaa partakarva.
4: Niin
2: näen.
4: On. Niin on. Nekin tuli toissapäivänä.
1: Joo, näkisitte, kun Sari on tuolla
4: niin
1: tutkimassa siis Teemun partaa parhaalla. Ajattelin, että etsikö jotain täitä tai jotakin tuota, mutta ei kun harmaita karvoja.
2: Mutta se kun täyttää 40, niin se on periaatteessa semmoinen yksi etappi. Että silloin lähdetään, tiedätkö se sanonta, että sä käyt 50, niin miltä se kuulostaa?
4: Aivan sairaan hyvältä. Kyllä se niin
2: hyvä.
4: Jotenkin toimii.
1: Ei, mutta me ollaan aika monen kanssa juteltu tästä asiasta, että elämä oikeastaan niin kuin paranee huomattavasti, kun täyttää 40. Että usko siihen vaan.
4: Joo, 2 päivää on ollut tosi hauska.
1: Niin, sä oot ollut 2 päivää tangomarkkinoilla.
4: Pitää paikkaa.
2: Niin ajattelin, että sitten kun on se niin kun just täyttänyt, niin se 3. päivä, niin sit

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Golfseuraa Hallikaisen Jukka.
5: No niin, ei kai siinä.
6: Mm. Mikä sulla on tasoitus?
4: No pitäisi kysyä ekana Jukan tasoitus. Sitten mä voin sanoa, että mulla on eka kertaa matalampi se tasoitus.
6: Niin. Jukalla. Eli
4: 15,9.
6: No mutta toi on tosi hyvä.
4: On.
6: No onhan toi nyt kovaa.
5: Olisiko se Hölökyn Kölöky? Mitä sä oot mieltä siitä?
4: No miksei?
5: Minkälainen biisi?
4: mä aina, niin kuin kaikki suomalaiset, salaa fanittaa upeita suomalaisia klassikkojuomalauluja. Ja mä itsekin totta kai niin altistunut niille koko elämäni, niin kuin me kaikki.
6: Toisille jallu on juhlaa.
4: Ei kun lauluille. Niille
6: ai lauluille?
4: Niin.
6: Ai jallulle, mä kuulet jallulle.
4: Niin halusin itse myöskin tehdä siihen upeeseen helminauha, mikä on tuo juomalaulujen helminauha, niin halusin itsekin kuitenkin tehdä pitkän harkinnan jälkeen tämmöisen juomalaulun.
5: Eiköhän me oteta siihen.
4: Lökynkö löyky.
5: Lökynkö löyky.

0: sulla...
1: Hölökynkö hölökyn?
0: Meinasin just kertoa, kato ostoksista mietin mun tyttären kanssa, mutta onneksi jätin kertomaan.
1: Mietin justiinsa, että Sari Tamminen taisi lähteä ottaa liian tosissaan tuo hölökynkö hölökyn, ja tosta se jo lähti juoksemaan tuonne anniskelualuetta kohti.
0: Elää viitti, kun ihanien ihmisten kanssa halailen ja juttelen, ja on tosi mahtava nähdä täällä kaikkia.
1: Mä nappasin tuosta sille ohikulkumatkalta Arto Nuotion ja Johanna Debrecenin tänne studion puolelle, että semmoiset pikaiset kysymykset olisi teille tässä.
2: Selvä.
1: Joo.
2: Nyt jännittää.
1: Mikä se on semmoinen, voit sä Aku ottaa ihan rohkeasti se mikrofoni.
3: Voin,
1: kuitenkin sillä lailla niin lähemmäs, niin kuuluu äänikin.
0: Voit ottaa ihan rohkeasti.
1: Voit ottaa ihan rohkeasti. Kyllä.
0: Hyvä.
1: Mikä on sellainen kesän tuoksu? Mistä tulee semmoinen kesäinen fiilis?
3: Ruohon leikkaa, niin siitä tulee hyvä tuoksu.
1: Se on kyllä hyvä.
0: Hyvä. Joo. Tosi hyvä.
2: Kyllä mä sanon niin kuin grillimakkara.
0: Joo.
2: Eilen oli, kun tuossa Atrian tuosta kojun ohi meni, niin ai että, kun vähän tuli silleen.
0: Ja minä kävin hakemassa.
2: Mä en käynyt. Ja kun meillä syödään vaan peuramakkaraa, meillä on vähän paremmat makkarat.
0: Ai kun teillä mies metsästää.
2: Ei, appiukka. Niin. Meillä on pakastin tänä peuramakkaraa.
0: Joo.
3: Onko näin? Että
2: kyllä. Joo.
1: Aku on tulossa teille just syömään.
4: Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Tampereella pysähdytään kaikki.
2: Joo. Mä et siellä käy sinne mennä, kun mä Nokialla asun nykyään.
0: Ai, mutta se Nokia käy hyvin.
2: Niin.
3: Kyllä. Joo. Sama siellä Tampereella on hyvät makkarat muutenkin. Se on loistava hyvä se höyrymakkara, mitä sanoisit muutamista.
2: Ja, joo, lihajaloste. Hörrär.
3: Kyllä.
1: Joo. Mun pitikin kysyä, että mikä on se kesän paras herkku?
3: Sano se.
2: Peuramakkara.
3: Joo, no jos sä sanot peuramakkara, niin mä voin sanoa sitten vaikka...
0: Jallu.
3: Anteeksi.
0: Jallu.
3: Jallu. Ei kiitos kysymästä, mä en harrasta jallua, mutta huilun tuhti esimerkiksi aika hyvä.
0: Joo, on, kyllä. Loistava, mun suosikki.
2: Se on sitten toka.
3: Niin.
2: Peuramakkara.
1: Heti kun oot grillaamassa, niin me ollaan kanssa syömässä.
3: Hyvä.
2: Tämä meni nyt tämmöisiin ruoka-aiheisiin.
1: No niin, mutta hei, tästä, että kun me ollaan tulossa teidän kanssa nyt syömään, niin kenen kanssa viettäisit semmoisen täydellisen kesäpäivän? Ei yhtään johdateltu kysymys sillä.
2: Arto Nuotion kanssa. Me ollaan kyllä vietetty, me ollaan kierretty silloin, kun mä olin 2004 voiti tangakuningattaruuden, niin tuon kanssa mä jouduin puoli vuotta kiertää kesäpäiviä ja öitä.
3: Kärsimään. Joo, ei toi paskempi toi läpä ole.
2: Joo. Mutta sitten kenen kanssa viettäisit? Oi että, en mä osaa sanoa.
0: No oma mies.
2: No niin, pitääks sanoa?
0: Ei ole pakko.
2: Ei, kyllä se on, joo. Mä viettäisin, tuossa äsken katselin Tuure Kilpeläisen kuvaa, niin Tuurelle terveisiä, mä viettäisin Tuure Kilpeläisen kanssa.
0: Okay.
3: No, Tuure on muuten hieno mies.
0: On.
3: Aivan huippu. Sitten jos mä viettäisin kesäpäin, mä vietän huomenna mun lapsen kanssa, joka täyttää täyttää 12V. Ja hänen toivomuksessaan on niin, että kun mä kysyn, mitä sä haluat syntymäpäivälahjaksi, niin oli pleikkari, uudet kannet, sitten oli...
2: Osasitko ostaa?
3: Ei löytynyt semmoisia, mutta hän osaa.
2: Tiedätkö mikä on pleikkari?
3: No, en mä tiedä. Joku peli. No kuitenkin, sitten hän toivoi vielä, että jos mennään syömään, niin siis susia. Ja sitten hän halusi korkokengät. Ja hän on Edwin.
0: No niin, mutta ei siinä mitään.
3: Mä vähän huolestuin, mutta sit mä niin kuin havaitsin, että hän on aika tämmöinen filemooni, niin kuin sanotaan, tämmöinen hauska poika.
0: No niin. Aikuja. Ai, hän tykkää susista kanssa. Se on jännä, että se on tosi moninen. Minkä ikäinen hän nyt on?
3: Täyttää 12.
0: Joo. Ai.
2: Tiedätkö, kuinka vanha sä sit oot?
0: Ei, hän on vanha, mutta hän on niin nuorena aloittanut.
3: Niin. Mä olin 37, kun mä olin pappa.
2: No niin.
0: Niin, ajattele, kun ihanaa.
3: Nyt mä oon vähän enemmän.
0: Niin.
3: Kyllä. Ei paljon.
0: Mutta ajattele, kuin mahtavaa, kun sä oot nähnyt niin kuin monessa polvessa niitä.
3: Niin, kyllä, niin. Se on totta.
0: Arto, nyt semmoinen hirveän... Tämä on vähän semmoinen aika syvällinen kysymys, mutta jos sä niin kuin ajattelet sitä, että sulla on nyt noita perillisiä noin paljon
3: niin,
0: tuossa, niin mitkä on semmoiset tekijät, jotka sä haluisit itsessäsi jättää luonteen piirteistä ja susta itsestä näille lapsille ja semmoisia sun ominaisuuksia, mitä sä et missään tapauksessa halua, että sun lapset oppii?
3: No huumori tietysti se on semmoinen hyvä. Ja sitten mikä voi olla huono, tämmöinen työn arkomaaniksi haukutaan mä aina töissä.
1: Vieläkin,
3: vaikka mä oon täytän jotain 74 jo syyskuussa, niin
0: etkä aina mä vaan otan.
3: Kyllä mä oon pakkohan, mun on täyttää, kun se kerran niin on.
0: Käytätkö sä jotain oil of ulaita
3: tai semmoista,
0: kun sä oot niin nuorikas?
3: Oho. Ei oo tarvinnut, onneksi.
4: Onneksi täällä on radio.
1: Niin, no, kukaan ei osaa aavistaa, ei. Mitä täällä tapahtuu. Hei.
0: Toi oli hyvä.
1: Aivan ihania pidä tangoja teille.
4: Kiitos.
1: Mihin ajattelitte suunnata seuraavaksi?
4: Mä menen tonne Areenan viileyteen. Mä menen vähän seuraamaan tango noita treenejä. Mitenkä meidän laulajat tänään treenaa ja sitten finaalia sitten sen jälkeen.
1: Illalla. Miten Aku?
3: Joo. Mä menen seuraavaksi jotain nokkimaan, kun on vähän nälkä.
1: Sitten, makkara.
3: Joo. Kyllä. Sitten illalla menen kyllä finaaliin katsomaan.
1: Joo. Ollaan kaikki ihan finaalissa illalla.
4: Ollaan niin finaalissa tänään.
0: Hei. Kyllä jonkun oltava, kuule Marja täällä töissä.
1: Aja, no niin, niin.
0: Mä jään päivystää tänne.
1: Joo. Mulla olisi täällä semmoinen biisi, kun, voiko sanoa biisi, tulit varjojen takaa.
3: Vau. Wow.
4: Tango, kyllä. 2005 tangomarkkinoiden sävellys- ja sanoituskilpailun voittaja Tango Kikkalaitisen ja Janne Laitelan. Voitto tango.
1: Hieno kappale.
3: Laulajana Johanna Debrecen.

0: tässä.
1: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
2: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu.
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Elämän tanssia tässä Tauskin kanssa. Maria on kysellyt monelta henkilöltä täällä, että kesän tuoksu. Tuossa on käynyt Maria aika monta miestä halailemassa. Tuttuja varmasti, joo, aika moni heistä.
1: Oli Matti Mainio, joka juontaa tuolla yhdellä lavalla. Hän kävi tuossa nuuskimassa mun kaulaa.
0: Kyllä, nimenomaan siitä tuli tää mieleen, että kun sä oot kysynyt sitä kesän tuoksua, niin sulla on kyllä hirmun hyvä toi parfyymi, mikä sulla on.
1: Joo, hänkin kysyi, että mikä tuoksu, niin mä vastasin hänelle vaan, että
0: sano,
1: kesän
0: mikä
1: tuoksu.
0: Se oli?
1: Se on Valentino, mä en muista mikä se, mutta semmonen pinkki pullo.
0: Joo, mutta todella hyvä tuoksu. Joo. Mä oon sitä tässä kans vähän nuuskutellut ja täällä on kyllä miehekkänyt sitten nuuskuttelemassa sun kaulaa, mutta mikä siinä se on ihan oikeasti. Mut nyt kun ajatellaan, että totta kai kesän tuoksu on parasta ja ihmiset tuoksuu sellaiselta kuin tuoksuu, mutta Maria, mikä on sun mielestä hyvä miesten tuoksu?
1: Miesten tuoksu?
0: Niin.
1: Mä hirveän vähän on käynyt nuuskimassa niin kuin miesten tuoksuja, siis niin kuin tuolla parfymeriassa tai tuolla.
0: Mulla on nyt yksi suosikki. Eikö se miehiä nuuskuttele?
1: Nimenomaan meinasin tulla, joo, tähän seuraavaksi, että sitten kun osuu kohille semmoinen oikein hyvän tuoksunen mies, niin sitten voi kysyä, että niin mikä tämä on tämä tuoksu, jota käytät. Ja kun tuoksukinhan on sellainen, että se tuoksuu jokaisella ihmisellä kuitenkin, kyllä, erilaiselta, niin se pitää niin kuin natsata siihen ihmiseen se tuoksu.
0: Joo, se on, koska meillä kaikilla vähän se oman kehon pH vaikuttaa, kyllä, siihen. Mutta yksi sellainen hyvä tuoksu, mä annan tämmöisen tangomarkkinaviikon vihjeen, miehen tuoksu Prada Black.
1: Okei.
0: On.
1: Joo. Hei, muuten taitaa muuten olla hyvä. Koska sitten Bossin Scent on muuten kanssa.
0: Joo. Mä oon tuolla laivalla, oli niin siellä oli yksi aivan henkilökuntaa, tämmönen mies, ja hän käveli mun edellä, että mä olin pakko mennä perään. Mä anteeksi, saanko mä nuuskasta vähän? Joo, että nuuskasin vastaan, että mikä tää tuoksu on, Prada Black Mat, just aivan ihana.
1: Eli Sari Tamminen juoksee miesten perässä. Saanko nuuskia
0: sua vähän? Jos tuoksuu hyvälle.
1: No niin, kyllä.
0: Mutta hei, kyllä mun mielestä voi kysyä, ja sen takia miehekin sitä tuoksua laittaa. Totta kai, että itse viihtyy siinä tuoksussa, mutta varmaan ovat iloisia siitä, että on valinnut hyvän tuoksun. Että se oikeasti sitä saa huomiota sillä. Hmm. Tai niin, että sitä pystyy nuuskuttelemaan.
1: Mulla olisi täällä tarjolla fantasiaa seuraavaksi.
0: Joo. Hei, ja sitten me saadaan haastattelun sellaista aitoa tunnelmaa suoraan sydämestä. Kuunnellaan ensin tämä fantasia ja Katja Lukiin.

0: Katja Lukin ja Fantasia. Mä en tiedä kumpi mikki se näistä on. Sun pitää ottaa muuten mikki, hyvänen aika. Mä en huomannut antaa sulle. Tiina Vuosalmi Aho, tyttäresi Helena Haaparanta tänään tiukassa tilanteessa. Istu vaan siihen tuossa tango-finaalissa. Miltä se Tiina nyt sun olotila tuntuu?
1: Voin suoraan sanoa, että sykkeet alkaa pikkuhiljaa nousemaan.
0: Mm-hmm. Joo. Silloin kun Helena oli mukana tuolla Voice of Finlandissa, niin miten sulla siellä kävi, kun istut yleisössä?
1: Joo, se oli se knockout-kierros, kun oltiin siellä nauhoituksissa, niin mä sitten pääsin kotiin, niin mä katsoin, että paljon mulla oli sykkeet ollut, niin 138 oli siellä ihan istuessa niin kuin paukkunut. Että.
0: Se on hyvä, kun sulla on kädessä toi kello, että se mittaa sen. Me voitaisiin tänäänkin tehdä sillä tavalla vielä, kun sä meet tänään katsoa sen finaalin.
2: Joo, niin, laita viestiä.
0: Niin, finaalin jälkeen voisit kyllä sitten illalla kävellä, että syö huikkaa, mitä se on se sun syke.
1: Tehdään niin. Joo,
0: me voidaan tehdä kuuntelijoille täällä semmoinen pikku kilpailu siitä, että
2: mitä, äidin sykkeestä.
0: Mitä veikkaatte, että äidin syke on, kun tytär on tuossa kilpailussa?
1: Juuri niin, näin.
0: Kerro vähän sun fiiliksistä, miltä se tuntuu, kun sä oot siellä katsomassa?
1: Se on melkein kuin itse olisi siellä. Mä itse laulan, rakastan laulamista.
0: Ja. Nyt sä liikutut. Ihana liikutu. Sä saat liikuttua, pitää liikuttua.
2: Mäkin oon täällä ihan kylmissä.
0: Suoraan sydämestä. Ihanaa.
1: Rakastan laulamista ja se, että sitten kun tytär on laulamassa, niin se on niin kuin...
0: Älä vittu, sä saat minun kiitken.
2: Täällä itkee jo koko porukka täällä studiossa.
1: Tää on tätä.
2: No, mutta, nyt mutta ollaan niinku aidosti mukana.
0: Eikö se ole jotain niin ihanaa, kun se oma lapsi on siinä, se jännitys siinä, mikä on niin.
2: Ja tavoittelee haaveitaan.
1: Se on jo, ja se, että Helena pääsee tavallaan toteuttaa sitä haavetta, mikä mulla on ollut joskus silloin ihan kakarasta nuoresta asti myöskin. Että mä olisin halunnut laulajaksi, mutta en osannut sitten, en ollut tarpeeksi sitkeä, enkä osannut sitten niin kuin oikeita reittejä hakea.
0: Mm. Mm. Kerro vähän meille, että minkälainen Helena on ollut jo pienenä. Minkälainen tytär hän on?
1: Joo, mun täytyy oikeastaan siitä, kun Helena opetteli puhumaan. Hältä puuttu R-kirjain esimerkiksi. Niin hän pisti huoneensa oven kiinni, mitä olisi ollut 2-vuotias, 3-vuotias, silleen, niin vressä, vressä. Ja sitten D-kirjainta, niin lada, lada, lada. Ja sitkeästi harjoitteli niin kauan, että hän oppi sen, että hän omaan korvaan kuulosti hyvältä, niin sitten hän uskalti tulla ulos sieltä ja käyttää sitä.
2: Joo, mäkin taisin mennä, mä istuin vissiin saunassa tai jossain niin kauan, että mä opin sen R-hät.
0: Entä sitten, kun tuli ikää lisää, niin missä vaiheessa sitten innostus ja kiinnostus tähän musiikkiin tuli?
1: Ihan koko ajan. Siis tavallaan niin kuin lastenlauluja laulettiin meillä ihan alusta lähtien ja mä löysin ton karaoken 89. Ja itse asiassa Helena siitä asti on laulannut mun mukana.
0: Ihan niin kuin, niin.
1: Että jos ollaan jossain päästy päivällä laulamaan, niin sitten ollaan menty.
0: Voi toi kuulostaa hyvältä. No sitten kun mentiin vähän elämässä eteenpäin, niin tuli mukaan nämä kilpailut.
1: Joo, sitten ruvettiin kilpailemaan ja Helenakin pääsee, on nyt sitten, itse asiassa Helena on vasta nyt alkanut kilpailemaan, että hän niin kuin sanoi, että ei laulamiseen ei tarvita kilpailua, mutta se, että se on tänä päivänä, tämä musiikkibisnes on kovaa.
0: Kyllä.
1: Ja se on ihan totta, että tällä saan myöskin näkyvyyttä.
2: Joo, näkyvyyttä ja uusia kontakteja,
1: nimenomaan
2: suhteita.
1: Ja verkostoituu, pääsee verkostoitumaan ja muuta. Itse on ollut Kiuruvella monet kerrat, niin täytyy sanoa, että mulla on nyt täälläkin tangoilla ihan järjettömän monta tuttua ja ihanaa ihmistä saatu tavata täällä.
2: Ootko ensi viikolla sitten Kiuruvella?
1: Valitettavasti ei päästä Kiuruvelle nyt. Meillä on kesäkeittiöprojekti niin tiukka, että...
2: Mutta sä lupaat siis tulla kertomaan, mikä on illan syke.
1: Kyllä.
2: Mahtava juttu.
0: Joo, musta se on ihanaa, että sä oot täällä mukana ja kannustamassa sun tytärtä.
1: Ja kaikkia muita, ne on ihan niin, loistavia laulajia kaikki.
0: Joo.
2: Lähdetään Beeritin mukaan tässä nyt ja näin. Ja Tiina, ihania tangomarkkinoita ja jännittävää finaalia.
0: Äidille ja tyttärelle.
1: Kiitos kaikille. Ihan muillekin onnea.
0: Kiitos.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tule lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
11: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
11: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
12: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
13: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt. Sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
15: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
15: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
15: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
16: Parhaat.

0: Radio Pouki Tango markkinoilla.
1: Radio Pouki Tango markkinoilla. Täällä ollakaan Maria ja Sari vielä hetken aikaa parivaljakkona yhdessä. Me saatiin tänne meidän vaunuun sellainen mies, joka on ilahduttanut suomalaisia mahtavilla sanotuksilla. On saanut aikaan paljon suuremmoisia ajatuksia ihmisille. On hymyilyttänyt, on itkettänyt, on saanut varmasti ihan kaikki tunteet kaivettua esille. Tervetuloa Heikki Salo.
2: Kiitos, kiitos. Olipa hienosti sanottu.
1: Mutta se on niin. Minähän olen kuunnellut sun musiikkia myöskin koko elämäni.
2: Ja oot kuitenkin sutkoht terve.
1: No ei, ei kyllä, mulla ei vähän heittää. Tiedätkö Heikki, siinä mielessä ihanaa, että sä sanoit ton, koska mä olen hakenut tähän vähän syyllistä.
2: No niin.
3: Joo, ja tänäänkin ilahdutat täällä tangomarkkinoilla sitten meitä. Mihin aikaa se nyt olikaan? Kello 18 miljoona sade katulavalla.
2: Joo, niin me ollaan tossa.
3: Piti tuolta niinku luntata tuo kelloaika.
1: Sä oot nähnyt aika paljon, miten musiikki... Ja miten tämä kaikki muuttuu näiden vuosien aikana siitä, kun sä oot aloittanut? Jos sä itse kuvailisit vähän niin kuin sitä historian polkua, mitä tässä on tapahtunut.
2: No niin... itse asiassa tässä on muuttunut todella paljon. Että jos Miljoonasade julkaisi ensimmäisen sinkkunsa 40 vuotta sitten, eli vuonna 1986. Niin siitä on hetki mennyt. Ja meillähän nyt juhlavuosi meneilläänkin tässä ja tehdään juhlavuoden kiertoakin, mutta siis sanotaan, että jos ajattelee niin kuin viihdekenttää tai musiikillista systeemiä, kaikkihan on ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta se vähän vaatii sitten artistiltakin ja biisin tekijältäkin, niin se vaatii semmoista, niin kuin, että joustavuutta ja ajantajua ja semmoista, että pysyy ikään kuin liikkeessä.
3: Minkälainen kappale meihin suomalaisiin niin kuin uppoaa?
2: Nyt teidän täytyisi kysyä sitä tuolta Aakkulalta.
3: Kohta kysytään muuta.
2: Niin, kysykää sitä. Se on tosi hieno ja hyvä biisintekijä, hyvä tekstittäjä. Ja menestyy tänä päivänä.
1: Niin, mutta apuja hän on saanut esimerkiksi sinulta.
2: No se on hänen ansiotaan, ovat hänen tekstinsä, sanotaan niin kuin
1: mutta
2: näin.
1: Se, että kuitenkin tekstintekijäkin jonkinlaista pientä tekniikkaa pitää harjoitella ja opetella. Ja
2: on
1: hienoa, että tuommoiset konkarit antaa niitä neuvoja. Saatko sanoa konkariksi?
2: Saa sanoa konkariksi. Jokainen tekstittäjä tietysti löytää sen oman tiensä, mutta kyllähän siis eihän se laululyriikan kirjoittaminen, niin sehän on osittain niin kuin semmoista aika teknistä. Eli pitää osata niin kuin yhdistää sävelet ja sanat oikealla tavalla ja oikea fiilinki laittaa niihin. Mutta sen lisäksi tarvitaan myöskin niin kuin sitä lyyrikon sydäntä, eli toi mitä sä kysyit äsken, eli että liikuttaa sitä kuulijaa ja kertoo jotain hänestä itsestään. Vähän niin kuin joskus puhuttiin aikoinaan tangosta tai iskelmästä, niin sanotaan näin, että kun mäkin olen Pohjanmaalta kotoisin, niin mä oon jäyhä pohjalainen, ja jos mä tanssin jotain tangoa, niin jonkun mielenkiintoisen naisen kanssa, mä puhun nyt nuoruudesta, niin kun ei oikein uskalla sanoa, että mä rakastan sua tai mulla on ollut sua ikävä tai jotain muuta, niin se täytyy olla siinä laulutekstissä sillä tavalla, että kun se laulee ja laulaa sen, niin itse vähän nykäsee sitä kaveria vaan, että se tietää, että se nyt varmaan tarkoittaa.
1: Just näin. Mutta se onkin jännä, että kun puhutaan, että miehet on ehkä vielä vähän huonompia kertomaan tunteistaan ja avautumaan näin, mutta kuitenkin miten paljon miehet on sanottanut sellaisia kappaleita, mistä löytää ne syvimmätkin tuntemukset, mitä ei välttämättä kukaan omia tunteitaan edes pysty sanottamaan. Miehet, esimerkiksi sinä teet sen.
2: No, se varmaan johtuukin, että laulutekstissä on niin paljon semmoista haavemaailmaa tai semmoista satumaan odotusta tai satumaahan kaipaamista, koska äijät ei osaa oikeasti sanoa niitä asioita, ne pistää niitä sitten niihin lauluihin.
1: Se on ihan hienoa.
2: Olisiko näin?
1: Sittenhän sä voit omat tunteet toiselleen sitten, että Heikkiä lainatakseni, Heikkiä siteeratakseni.
3: Kyllä. Heikki, tämmöiset pikakysymykset sulle vielä. Mikä on semmoinen kesän paras tuoksu?
2: Mikä kesän paras?
3: Tuoksu.
2: Kesän paras tuoksu on tietysti perhosen tuoksu.
3: Okei, tää oli aika yllättävä.
2: Ettekö ole ikinä yrittänyt haistella perhosta?
3: Nyt lähdetään metsästään. Nyt haaveissa vain koon.
1: Nyt tulee yllättävää.
2: Suomesta löytyi muuten just eilen vai toissapäivänä uusi perhoslaji. Luin uutisissa, toissapäivänä näin tapahtui. Niin katso, siellä on yllätyksiä siinä maailmassa olevassa.
1: Oi.
3: Mikä on sulle ehdoton kesäherkku?
2: Se on talkkuna.
1: Oi, piapo!
2: Talkkuna.
1: Niin, piapo. Me turkulaiset sanoo piapo. Talkkunijauho.
3: Turkulaisilla on ihan oma.
1: Joo, piapo. Onks kukaan piapo muu? Nyt meidän kuuntelijat no niin osaa, että meidän WhatsApp on tässä kuullut sanan piapo.
2: Oho, joo. En ole ikinä kuullut. Sen verran mä tiedän, kun mä Virossa kuljen paljon, niin siellähän puhutaan kamasta. Eli siellä syödään kamaa, kun syödään talkkunaa.
1: Just. Siis, ihana piimän kanssa.
2: Niin, on ihan
1: laitatko piimän kanssa?
2: Piimän kanssa, joo, nimenomaan. Ja se oi pitää olla kylmää se piimä.
1: Joo, kyllä.
2: Joo, ja sitten kato vähän.
1: Mä pistän pikkasen sokeriin.
2: Metsämansikoita.
3: Nonne.
2: Kyllä.
1: Oi.
3: Hei, mutta jos olisi semmoinen vapaa päivä, täydellinen kesäpäivä, kenen kanssa ja miten sä vietät se?
2: Mä hyppään soutuveneeseen ja soudan vaimoni kanssa roineen pintaa edestakaisin, epätoivoisesti.
1: Ihana. Saanko mä tehdä yhden kysymyksen, kun sä oot Pohjanmaalta?
2: Joo.
1: Niin tiedätkö sä, mitä ero on Pohjanmaalla siellä terroristille?
2: En kyllä, ei mitään aavista.
1: Joo, terroristin kanssa voi neuvotella.
2: Näin on.
1: Ihanaa, kiitos Heikki, kun ehtisit meidän vieraksi.
2: Joo, mutta oli kiva tulla.
1: Kiva.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Tulkoon rakkaus. Miljoona sarjetta täällä tarjolla.
1: Mukavaa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: Ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuslaiset ministerit Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen ovat kommentoineet Kelan päätöstä lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden, esimerkiksi joidenkin syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun ne annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Kunta- ja alueministeri Ikonen näkee yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sen, että kaikki lääkekorvaukset keskitettäisiin joko Kelalle tai hyvinvointialueille. Sosiaaliturvaministeri Partasen mukaan potilaan ei pidä joutua pohtimaan hallinnon rakenteita, vaan ohjeistuksen hyvinvointialueille on oltava todella selvää. Iranin ylin johtaja Mojtaba Khamenei vannoo isänsä kuoleman kostoa. Khamenei kuvailee uudessa lausunnossaan, että kosto on koko maan tahto. Ali Khamenei kuoli helmikuun lopussa ilmaiskuissa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat uusimman sodan Iranissa. Ali Khamenei haudattiin perjantain vastaisena yönä, mutta hänen poikaansa Mojtabaa ei seremonioissa nähty. Uusi ylin johtaja vannoo kostoa samalla, kun maan edustajat ovat tiettävästi Omanissa keskustelemassa sodassa kiistakapulaksi muodostuneesta Hormusin salmesta. Britanniassa entisen ministerin murhatutkinnassa kiinni otettu on vapautettu. Paikalliset poliisiviranomaiset kertoivat asiasta tänään, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. 78-vuotias entinen konservatiiviministeri ja kansanedustaja Anne Widdecombe löydettiin torstaina kuolleena kotoaan Heitorvalen kylässä Devonissa. Perjantaina poliisi kertoi ottaneensa kiinni 26-vuotiaan brittimiehen epäiltynä Widdecomben murhasta. Tänään poliisi vapautti miehen ja kertoi, että tämä ei enää liity asian tutkintaan. Uusista epäillyistä ei ole kerrottu. Viikonloppuna on luvassa helteistä säätä lähes kautta maan. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto sanoo, että kesän lämpöennätys voi mennä rikki. Kuluvan kesän ennätys on toukokuun 20. päivä kirjattu 30,2 asteen lämpötila. Kaakkois-Suomessa on paras mahdollisuus rikkoa ennätys, kun taas etelässä on pilvistä. Pilvipeitteen väistyminen on ratkaiseva tekijä siihen, nouseeko lämpötila kunnolla. Jos pilvipeite jää pitkäksi aikaa, etelässä ei päästä helle ennätyksen lukemiin.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Pooki tangomarkkinoilla.
1: Heidi Pakarinen oli äänessä. Taivas täynnä tulta ja Marja täällä edelleen ja sain seurakseni näin iltapäivän tunteina aamupaavon.
2: Oikein mahtavaa aamua, iltapäivää. Täältä Seinäjoen tangokadulta täällä on Radio Pookinna. Radio Pookinna toimistossa istuskellaan. Aina tuonne kello 22 saakka ainakin tänään.
1: Mutta täällä on semmoinen vähän erilainen aikavyöhyke, koska hirveän moni sanoo tuossa, kun me tultiin kahden aikaan tähän, että huomenta.
2: No, sehän johtuu vaan siitä, että ihmiset on herännyt vähän
1: niin,
2: myöhemmin.
1: Kyllä. Ja me saatiin tänne voitokas sanoittaja meidän kanssa studioon.
2: Onneksi olkoon.
3: Kiitoksia.
1: Annika Aakkula. Tuo äskeinenkin voitokas tango. Sekin on syntynyt sinun kynästä ja tämän vuoden sävellys- ja sanotuskilpailun voittotangon teksti on myös sinun käsialaasi.
3: Näin onnekkaasti on päässyt käymään.
1: Miltä se tuntuu, tuommoinen tuplavoitto?
3: Kyllähän se tuntuu ihan mielettömän hienolta saada tunnustusta siitä työstä, mitä on tehnyt. Ja tämä on kuitenkin niin semmoinen sielun asia ja rakkaus tähän laulujen kirjoittamiseen ja nimenomaan tangoihin, niin lämmittää ihan todella paljon sydäntä, että sille saa tämmöisen hienon tunnustuksen myös.
2: Miten syntyy hyvä tango?
3: Sehän on ihan mahdoton sanoa, että miten syntyy hyvä tango, koska se, että mistä yksi tykkää, niin ei välttämättä toinen tykkää, mutta että joku semmoinen koskettavuus on ehkä se, että jos tulee semmoinen ihmiselle semmoinen tunnereaktio, niin se on ainakin hyvä lähtökohta.
1: Ja täytyy sanoa, että äskettäin tässä kävi Heikki Salo. Hän kävi myös kertomassa hieman tekstin tekemisestä ja siitä, mikä meihin suomalaisiin puree. Niin hän muuten sanoi, että kysykää tuolta Aakkulalta, että se tietää. Niin sait myös semmoista tunnustusta äskettäin.
3: Ihana, Hessa, mä kuuntelin. Että täytyy sanoa Heikille tunnustus siitä, että hän on seurannut koko tämän mun lauluntekijäuran, niin on käynyt useimmissa Heikin valmennuksissa ja ihan ensimmäistä kertaa tulin 2014 Heikin biisejä lavalle tämmöiseen biisipajaan, niin kuin ekaa kertaa omien biisieni kanssa ja siitä tämä on lähtenyt ja sieltä on saanut tosi paljon kannustusta ja tukea. Tämä merkitsee hirveän paljon tuommoisen konkaritekijän tuki, tuntuu hyvältä.
2: Eli kuitenkin niin kuin lauluja kun tekee, niin siihenkin täytyy harjoitella niin kuin laulamisen itteensä.
3: Laulujen tekemistä voi harjoitella vaan tekemällä lauluja. Et se on, et tiettyjä tekniikoita voi opetella ja tiettyjä lainalaisuuksia, miten tehdään

0: niin kuin tämmöistä esimerkiksi riimiä rikkaa, semmoisia teknisiä asioita, mutta lopulta kaikki se mitä lauluun tulee, niin jostain sisältähän se itsestä kumpuaa.
1: No mitä on semmoisia, tuleeko sulla mieleen mitään, ei omaa tekstiä, vai jonkun toisen sellainen teksti, joka on tehnyt suhun suuren vaikutuksen?
0: No mä oon koko ikäni rakastanut J. Karjalaista ja hänen tuotannossa on hirveä määrä semmoisia tekstiä. Hän on mun mielestä mieletön kynäilijä. Mut jos mä nyt jonkun ihan tähän tuoreen mietin, niin esimerkiksi tuo Hurman kitaristi Aleksi Autere teki nyt, Heidi Pakarinen julkaisi hänen Aleksin kirjoittaman säveltämän ja sanottaman tangon Uusi alku, ja siinä on mun mielestä tosi hieno teksti.
1: Eli myös tämmöinen nuoremman polven tekijä Aleksi siellä.
0: Kyllä.
1: Taustalla. Joo. Tuo on mahtavaa, ja myöskin tuommoinen yhteistyö. Ja tietenkin se sanottajan työ, niin se on yhteistyötä myös sitten säveltäjän kanssa vahvasti.
0: Kyllä.
1: Kuka on muuten voittotangon säveltäjä?
0: Sen on säveltänyt Jarno Tourunen, mahtava nuori taitava kitaristi, haitaristi, joka soittaa Kanavaorkesterissa. Ja Jarno lähetti tämän sävellyksen mulle tuossa, olisiko ollut tammikuussa, ja pyysi siihen tekstiä, että siitä lähti tämä tango liikkeelle.
2: Annika, kumpi syntyy ensin, sävel vai sanat?
0: Se vaihtelee tosi paljon. Mä kirjoitan valmiita tekstiä ja lähetän niitä sävellettäväksi, mutta esimerkiksi kumpikin näistä voittotangoista, tämä ja viime vuotinen, on syntynyt niin päin, että mä oon saanut sävellyksen, johon lähden sitten sommittelemaan sanoja, että teen kumminkin päin.
2: Niinpä niin, eihän sitä tiennyt. Varmaan Eino Leinokaa aikoinaan, kun Lapin kesän kirjoitti, että siihen joskus tehdään myöskin sävellä.
0: Niin, no mä yleensä kun kirjoitan, niin mä teen nimenomaan tietoisesti ihan laulutekstejä. Se vaikuttaa vähän siihen tekstin mittaan ja rakenteeseen, mutta myös toki hienoja runoja voi säveltää.
2: Joo, ja silloin kato, kun Sibelius teki Finlandia, niin ei siihenkään saanut tehdä sanoja. Mutta niin ne vaan ryökäleet teki.
1: Kaikenlaista. Niin. Onko sulla yleensä mielessä, sit kun sä kirjoitat sitä tekstiä, niin onko sulla jo mielessä se, että kenen suuhun tämä teksti sopisi?
0: Se riippuu nyt esimerkiksi, kun tietysti kun tämä tuli tämän Kanavaorkesterin soittajan kautta, niin mä koko ajan mietin, että se tulisi tälle Kanavaorkesterille, eli heidän laulajalle Janille, niin sitä tyyliä, niin kun tiedän jo suurin piirtein, että minkä tyyppisiä lauleja he esittää, niin sitten täytyy myös miettiä vähän sanavalintoja ja tämmöisiä. Että kyllä se aina helpottaa, kun jos on kohde, mutta harvoin näin on, että yleensä tehdään ensin biisit ja sitten lähdetään etsiin niille kohdetta.
1: Joo, ja varmaan tulee paljon yhteydenottoja sitten, ja varsinkin tämmöisten voittojen jälkeen sitten artisteilta, että olisiko sulla mulle jotain kivaa?
0: No joskus tulee, mutta kyllä se ihan paljon enemmän on sitä, että käy kysymässä, että saisinko tarjoa sulle musiikkia ja, tai biisiä tarvitko, että vielä paljon enemmän näin päin.
2: Hyvä. Hei, meillä olisi taas niin kuin kolme kysymystä.
0: Noniin.
2: Sinulle, Annika. Ootko valmiina?
0: Kyllä.
2: Kesän paras tuoksu?
0: Metsämansikka.
2: Se tuli kuin Manulle illallinen.
0: Aina kesämökillä on valtavasti metsämansikoita. Ja muistan, kun ekan kerran menin sinne mökille käymään tai menee kesän alussa, niin se metsämansikan tuoksu on ihan huumaava.
2: No entäs kesän paras herkku? Sanotko sama?
0: No joo, mennään samalla metsämansikalle.
2: No seuraavaan se ei ehkä voi no, niin kuin liittyä.
1: En mä tiedä.
2: Kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten? Semmoista kaikista parasta.
0: No, parasta kesäpäivää. Oi, nyt täytyy tänne tangoilla sanoa vaikka sillä, että ihan tanssiystävien kanssa jossain mahtavalla kesälavalla upean orkesterin soittaessa. Ne on ihania semmoisia kesäfiilisjuttuja. Kyllä lavatanssit kuuluu kesään ehdottomasti.
1: Myös innokas tanssia, Annika.
0: Kyllä,
1: Aakkula.
0: Ja sitä kautta itse asiassa lähtenyt ensin. Mä innostuin lavatansseista ja sen jälkeen oikeastaan lähti tää tanssimusiikin kirjoittaminen. Et kaikki on tanssista lähtöisin.
1: No sinne tanssin maailmaan meidät vie tuo seuraava kappalekin, joka laitetaan soimaan. Kun kysyi Annika, että mikä sun kirjoittamista kappaleista soitettaisiin, niin valitsit Sinitaivaan Kokeile mun kanssa.
0: Kyllä, se on just tämmöinen tanssillinen, sopiva tähän tilanteeseen ja kutsuu kaikkia, että lähdetään kokeilemaan sitä tanssia rohkeasti.
2: Hei, aivan ihania tangoja.
0: Kiitoksia. Kiitos teille.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
11: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Siinäpä Markku Aaro. Markku on tuolla just lavalla. Siinä oli Nisa Soraja kaverina. Ootko koskaan Nisa tavannut?
1: Oon tavannut. Itse asiassa hän on paljon tuolla Kanarialla.
0: Niin noniin.
1: Siellä.
0: Joo, tarviiko mennä kauas katsomaan?
1: Joo, aika monia suomalaisia artisteja tulee nähtyä useimmiten Kanarialla.
0: Reissu.
1: Se on jännä.
0: Joo, hei, me ollaan tässä kysytty näitä kesän paras kysymyksiä, niin mikä sun mielestä on kesän paras tuoksuva? Joko sitä
1: siis,
0: on kysynyt?
1: Multa kysyttiin eilen näitä. Onko sulta kysytty?
0: Ei, enkä mä tiedäkään. Mun mielestä kesän paras tuoksu, mä vastaan tähän niin kuin moni muukin on vastannut, että se kesän paras tuoksu on se, kun on just satanut ja lähtee aamulla viiden aikoihin siinä niin kuin töihin. Niin. Se on hieno.
1: Mutta
0: se tietää sitä, ettei edes ala nenä valumaan kohta tai silmät valumaan.
1: Mutta miten Paavo, nyt kun sä jäät kesälomalle.
0: Mähän oon jo kesälomalla.
1: Niin. Tästä, no ainakin muutama
0: tässä istun
1: päästä.
0: Enkä muuta voi.
1: Niin, niin miten sä aiot viettää semmoista parasta mahdollista lomapäivää?
0: Oi, mun loma on niin tarkkaan ohjelmoitu, että siinä se on kyllä hyvin kirjoitettu. Paras päivä, jos viettäisin parasta kesäpäivää, niin se olisi sillä lailla vaimon kanssa kahdestaan jossakin, jonne me oltaisiin menty vaan. Ei minkäänlaista semmoista. Tai tiedän mä itse asiassa sen meidän hienon kuningaspaikankin, mutta en mä sitä sano kellekään.
1: Ai, niin ettei kukaan löyä sua sieltä.
0: On siellä ihmisiä. Että se on semmoinen hienon paikka, joka on
1: Otatteko te vaimon kanssa sitten jotain kesäherkkua siinä täydellisenä
0: totta
1: päivänä?
0: Totta kai.
1: Mikä se on semmoinen ehot?
0: Uuso.
1: Uuso? Okei. Meikö sä Kreikka?
0: Joo, se on... Kaliveksen kylä. Terveisiä vaan teille, jotka olette käynyt, niin tiedätte kyllä paikan, että minkälainen hieno paikka se on.
1: Mutta onko se niin,
0: siellä
1: että...
0: me silloin oltiin monta kymmentä vuotta sitten.
1: Onko se niin, että on juuri tässä se paras hetki nyt?
0: Niin, kyllä joo. Kyllä täälläkin on tosi kivaa olla ihmisten kanssa. Jukka Lampela esittää tämän laulun.

0: Se on just näin. On juuri tässä paras hetki.
1: Tuossa kato, kun puhuttiin äsken noista parhaista paikoista, niin kyllä hienoa olisi päästä Makea ja Ampan kanssa vielä myöskin Kurttolammen tammelle joskus. Mutta mehän mennään sinne joskus. Noin kello 4.30. Isoja, siis todella isoja ahvenia yöllä.
0: Miten Paavo eilen illalla, tai eilen kun lähit lähetyksestä, niin kerkesikö sä käydä kattoon bändejä?
1: Kyllä mä joitakin kävin tuossa päivällä kattoon, mutta en illalla kerennyt kattoon, kun siellä tuli jalkapalloa telekkarista. Ei, kyllä nyt täytyy asiat asettaa tärkeysjärjestykseen. Tänäänkin puolen yön aikaan, kun alkaa Norja-Englanti, niin sitä seuraan minä ja muutama muu miljardi ihmistä maailmassa.
0: Joo, itse asiassa Seinäjoen kaupunginjohtajakin tuossa tuumasta eilen piti lähteä katsoa jalkapalloa.
1: Niin, hyvä. Loistava peli.
0: Joo. Mutta onneksi riittää näitä kiinnostavia juttuja.
1: Joo, ja äsken kävin katsoa Aki Samulia tuolla torilla tuossa aamulla ja vähän kävin kaveleskelemässä ja Lassekin oli siinä roudailemassa tavaroita juuri tuossa, mutta ei ollut vielä niin kuin aloitellut, niin pistetäisikö vähän souvareita?
0: Joo, souvarit oli tuossa. Mä sain videomateriaaliakin tuolta souvaritten keikalta äskettäin.
1: Soittiko ne kuukkelilampia?
0: Sitä minä en tiedä.
1: No me soitetaan sitä nyt.
2: Radio Pouki Tangomarkkinoilla.

yksin nuoti olla lintu Antti. Hiljainen on ympärillä erämaa. Ajatukset ovat luona rakkaimpansa, jota koskaan ei hän saata unohtaa.

0: se oli kuukkelilampia se, ja näitä kuukkelilampia, niitä on vaikka kuinka paljon joskus nuorempana kierrenty, mutta en näin jaksa, nyt mennään täällä asfaltilla.
1: Ja sä oot tommonen pohjoisen poika.
0: Niin, ja on tullut reissattua siellä päin paljon. Hei, nyt mennään päätyy asti Finlandersin tahdissa kohta myöskin Pirita Niemenmaa ja Rion tähti. Me emme unohda sitä tangoa täällä. Emmekä myöskään Eija Kantolaa, jonka kanssa äsken kävelin tänne tangomarkkina-alueelle. Tosi Eija käveli 2 metriä mua eilen. Se ei huomannut, kun hän ei saa puhua.
1: No niinpä.
0: Mä kirjoitin sille eilen lapun. Ajattelin, että olisin kysynyt, että vieläkö lappu on tallessa. Hyvä. Päätyy asti Finlanders Pirita tänään. Niemenmaa kohta ja Pookissa soi myöskin Kohtalon tango. Aivan kohta.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Meinaa olla semmoinen pieni semmoinen juhannusköhä.
1: Joo, mäkin otin, mulla oli semmoisia kurkkutabletteja tuossa.
0: Joo, ja sitähän on täällä liikkeellä ihan niinkö reilusti. Että mahtaako johtua siitä, että kun on helle tullut, niin se johtuu siitä.
1: Joo, ja vähän pölisee ja ollaan
0: me suomalaiset ei ole totuttu helteeseen.
1: Mä kyllä tykkään.
0: Niin, minäkin, mutta ei me siltikään olla siihen totuttu.
1: Ei. Mutta nautitaan nyt tästä.
0: Niin, nautitaan tästä ja muutaman kuukauden päästä sitten, kun tuun takaisin, niin sitten se ottaakin vettä.
1: Haluan sut, näin ilmeisesti Saija Tuupanen laulamassa meille sen seuraavaksi.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti. Saijakin oli eilen esiintymässä täällä.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ai ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamo.

0: se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttaisi.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: parhaat. Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Joo, täällä ollaan tosiaankin Seinäjoen Tangokadulla. Ja...
2: Älä tee, hyvänä aika. Ota ryyppy.
1: Ota pura.
2: Ota tuosta vissyryyppy, kuule Paavo, niin ei.
1: Joo, nielasi henkeä jotakin. Hei, Markku Aro just taisi lopetella tuossa katulavalla ja huomasin tuossa muuten, Mari, että sun kännykkä ottaa häiriötä tähän meidän lähetykseen. Että
2: mun kännykkä?
1: Joo, siitä kun sä läpsyttelit sitä äsken, niin
2: okei, mä laitoin
1: aika paljon rätisemään.
2: Laitoin mutta, Pekka Mikkolan kuvan joo, sinne
1: joo,
2: juuri.
1: Pekka on kohta meillä jututettavana, mutta vaikka ei nyt säätä kerrotakaan sen tarkemmin, niin tällä hetkellä ilmeisesti Suomi on semmoisen mukavan kesäsäänä kourissa ja varsinkin tämä Tangokatu, kun on oikeasti niin kuin asfaltoitu musta katu, niin tämä polttaa, niin kuin tämä seuraavassa laulustakin käy ilmi.

0: No niin, just kun pääsin sanomasta, että Markku Aro lopetti, niin sä aloitti uudestaan.
1: No kato, kun ei ne päästä niin, Markkua niin millään nyt pois tuolta lavalta, joka on kyllä ihan ymmärrettävää.
0: Kyllä.
1: Aivan käsittämätön mies. Niin karismaattinen, mutta niin on myös Pekka Mikkola, karismaattinen tango kuningas. Mikä vuosi?
2: 2012.
1: On siitä hetki mennyt sitten.
2: Niin, ensi kesänä 15 vuotta.
1: Muistatko sä vielä sen fiiliksen, mikä oli silloin tango lauantaina?
2: Muistan oikein hyvinkin, että sehän oli semmoinen tosi odottava ja toisaalta sillä lailla vähän myös väsyttäväkin, koska siinä oli aika minuuttiaikataululla mentiin pitkiä päiviä, niin mutta kyllä siinä jakso vääntää ihan loppuun asti kuitenkin.
0: Ja varmaan jännitti aika paljon.
2: No kyllä, kyllä jännitti joo, että ei ollut ihan helpoin se kenraaliharjoitus siinä ennen lähetystä ja siinä oli kyllä, muistan kyllä sen jännityksen, että oli kyllä ihan käsin kosketeltava, jopa pienesti jopa ahdistavakin.
0: No mikä siitä teki niin älyttömän jännittävää silloin siitä?
2: No ehkä siinä, että paljon ihmisiä seuraa ja toisaalta tietynlainen mokaamisen pelko ehkä sitten unohtaa sanaa tai tämmöistä. Se siinä varmaan sitten oli keskeisimmät.
1: Sulla ei ole kuningatarta. Sulla ei ole kuningatarta.
2: Mulla ei ole kuningatarta. Mä olin se kokeiluerän viimeinen, että 4 vuottahan sitä oli tosiaan 09, 10, 11 ja 12. Ja sitten taas ruvettiin valittamaan sekä että miehiä ja naisia, mutta silloin minä olin sekä mies että nainen samassa paketissa sinä vuonna.
0: No hei, siitä lähtee monella semmoinen iso ura tavallaan käyntiin siitä voitosta tai siitä ylipäänsä osallistuu tänne tangomarkkinoille, niin kuinkas monelle tanssilavalle se on sinut vienyt sitten sen jälkeen, kun olet voittanut tangon kuninkuuden?
2: No siinä tietenkin tangon vuonna vallan montakin, en varmasti muista mikellekään kaikkia, että missä tuli käytöön, mutta siinä oli varmaan joku semmoinen 115 keikkaa varmaan sen vuoden aikana kaiken kaikkiaan. Sen jälkeen vähemmän, aika paljonkin vähemmän, tosin siinä rupesin myös viimeistelemään opintoja.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: On täällä siis tosi paljon huomattavasti enemmän.
4: Kyllä, ja sitten sää suosinut tosi hyvin.
3: Joo, mutta olihan se silloinkin hyvä sää.
4: Oli, totta kai.
3: Muistatko aina aurinkopaistoja?
4: Se oli tilattu.
3: Okei. Joo, pistetäänkö...
5: Kiperiä kysymyksiä.
3: Otetaan
5: muutama kiperä kysymys ensin, Pekka, sulle. Mikä on sellainen ihan ehdoton kesän tuoksu?
4: Anteeksi, kesän tuoksuu?
5: Mille tuoksuu kesä?
4: No kyllä kesä tuoksuu, mun mielestä, jos pitäisi jotakin sanoa, niin ehkä heinä ja voikukat.
5: Okei.
3: Joo.
5: No, jos sun pitäisi ottaa nyt joku herkku, niin mikä se olisi semmoinen kesäherkku?
4: Nyt on kyllä aika vaikea. Varmaan se olisi sitten, jos jotakin pitäisi sanoa, niin kyllä se on suklaajäätelö.
5: Joo, tuossa oli jäätelökioskin muuten vieressä, niin voit käydä
3: siellä. Se on hyvä. Suklaajäätelö on hyvä ja nimenomaan mä itse tykkään niistä perinteisistä suklaatuuteista, kun siinä ei ole niinku semmoista sisustaa ollenkaan suklaasta, vaan on vaan ne, niinku ne pienet raidat ja sitten vaniljajäätelöä.
4: Kyllä, ja siis täytyy sanoa, että tuosta jäätelöstä puheen ollen, niin itse minun lempparia on meillä on Kuhmossa, kun tosiaan asustelen, niin siellä on tällainen Kaesan kahvila. Ja siellä tekevät siis itse gelatojäätelöitä.
5: Oi.
4: Ja siellä on suklaajäätelö, niin siellä kyllä hyvin tarkkaan tietävät nämä asiakaspalvelijat siellä, myyjät, että Pekka, kun tulee tilaa jäätelö, niin, niin sinne ei ole mikään muu maku mahu kuin se gelato suklaa.
3: Joo.
5: Minkälainen olisi sun semmoinen täydellinen kesäpäivä, kenen kanssa sä viettäisit sitä?
4: No kyllä mä varmaan kuitenkin paremman puoliskon kanssa sen viettäisin ja varmaan jossain mökillä lammen tai järven äärellä siellä ja meidän rinssikoira olisi siellä mukana ja loppuillasta irroteltaisiin sitten punkkeja, niin kuin tänäkin kesä.
3: No niin. Joo. Se on kumma nuo punkit, että joo, Virpi Piipolle lähetettiin terveisiä tuosta. En tiedä kyllä kuka lähetti, mutta terveiset toivottavasti kuitenkin meni perin. Niin, se on kumma noista punkeista muuten. Niistä ei taho päästä enää eroon millään. Että. Ei niitä ennen vanhaa ollut ollenkaan. Tai saattoi niitä olla, mutta ei niitä huomaa.
4: Niin, kyllä voi sanoa, että tuolla Kuhmossakin niin viime vuonna, jos irrotettiin koirasta semmoinen 6-8 punkkia, niin nyt oli toukokuun puoleen väliin mennessä 15 punkkia, että me sitten lopetettiin jo siinä kohti se laskeminen, että joo, eipä paljon kannattanut. Ja samalla otettiin muuten punkkirokotteet.
3: No niin, mä just meinasin kysyäkin, että onko rokotus otettu. Itse olen jättänyt väliin, mutta mä pysyn tässä asfaltilla, niin tässä on hyvä olla, niin ei tule punkkeja. Näinpä.
5: Mutta meillä on punkkivapaa vyöhyke, eikö olekin?
3: Ei ole kuin räppivapaa.
5: No niin, mutta voi täällä olla punkkivapaa.
3: Radio Pooki aamu on räppivapaa vyöhyke. Hei, pistetään Pekka Mikkola soimaan Tango Maria, mutta ihan ennen tätä tangoa, niin sun ensimmäinen tangokosketuksesi, niin mikä tango oli semmoinen, joka teki sinun ensimmäisen lähtemättömän vaikutuksen?
4: On vähän ehkä vaikea sanoa, mutta kyllä mä ehkä sanoisin, jos pakko olisi jotakin sanoa
3: pakko
4: tähän,
3: niin
4: varmaan se olisi ehkä mun aika mennä on Sauli Lehtosen
3: se on hieno
4: levyttämä kappale.
3: Se on hieno. Kuunnellaan varmasti sekin kohta, mutta ei vielä. Nyt kuunnellaan Tango Maria ja Pekka Mikkola.

0: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
1: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Felix, herkku ja ruokapöytä.
15: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Vaikka kohta lauletaankin laulussa, että naisia ei voi... Hei, olkapa pikkusen hiljempaa, kun meillä on tässä lähetys, niin... Tai hei, eläkää olokokkaan, kun menkää ja kävelkää tuolle puolelle, ottakaa mikrofoni kättä ja tulkaa porisemaan meitä.
2: Joo, mutta älkää sille puolelle.
1: Satu ainakin tulle. Joo, tuut. Kävitte kattoo souvareita ja kaikkia, niin... Alahan mennä tuonne, me tuolle puolelle vaan, Satu, rohkeasti. Miksi minä niin meinasin sanoa, ennen kuin rupesin tässä ojentelemaan ihmisiä, joo, niin tuota... Tässä kohta lauletaan, että naisia ei voi pieni poikainen luottaa, mutta Satu voi kyllä luottaa.
2: Siinä on mikrofoni, niin ei muuta kuin otat
1: suun
2: lähelle ja puhu.
1: Kiitos.
3: Moikka.
2: Moikka.
3: Marja.
2: Kyllä, se on, se
3: ja
2: on auki.
3: Paavo.
1: Hei, kiitos. Kiitos, Satu. Satu nimittäin tuolla aamulla, mikähän aamu lienee oli, joku aamu, olisikohan ollut, no tällä viikolla. Tiistai-aamuna lupasi, että tuo tänne mulle ja meille suklaata. Ja mulla on, tiedättekö, kädessä nyt Fazerin sininen maitosuklaalevy. Ja mä en anna tästä kellekään palastakaan. Eikö ole hyvä?
2: Joo, yes. mutta mun suklaalevy, koska te voitte sitten
1: jakaa sen, mutta tuota, jakakaa se ja pankaa vaikka puoliksi. Mutta tästä ei satu kukkan palastakaan. Että.
3: Joo, hyvä, se oli sulle.
1: Joo, ei. Hei, minkälainen se on ollut tangot? Olette ainakin souvareita käynyt kahtomassa. Huomaan paidoista.
3: Souvareiden takkiin tultiin ja niitä käytiin katsomassa ja Ylisikkilä Jarkkoa ja täytyy sanoa, että kuuma.
1: Onko ollut kuumat tangot?
3: Oh.
1: Joo.
3: Kyllä.
1: No mutta eikö se pidä kesällä ollakin kuuma?
3: No juu, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kuumasta saa valittaa, kun et sä voi tehdä sille mitään. Pakkasella voit laittaa villavaatetta päälle.
1: Mun mielestä siitä pakkasesta täytyy aina valittaa, mutta kuumasta ei tarvitse koskaan valittaa, kun tämähän on vaan hetken huumaa.
3: No sitäkin, niin kuin nämä tangotkin.
1: Räntäsajetta ja pakkasta on luvassa seuraavat 4 kuukautta sitten, kun päästään elokuusta ohitte.
3: Mä odotan niitä vesisateita. Kynttilät ja takkatulja aamut.
2: Joo, mutta silloin pitäisi olla sitten niinku kotona ja sisällä. Mutta silloin kun ollaan täällä, niin kyllähän täällä varmaan kuulisi paljon enemmän valitusta, jos tulisi kaatamalla vettä.
3: No ehkä, mutta tiedätkö mitä alkaa sitten, kun tulee syksy?
4: Niin, Paavo tietää.
1: No,
3: alkaa joulu.
2: Kyllä, kyllä. Joo, yksi jouluhullu täällä kanssa.
3: Toinen.
1: Joo,
2: ei aleta puhua joulusta.
1: Kyllä, kyllä meidän täytyy, joulusta täytyy aina puhua mun mielestä. Ehdottomasti. Se on niinkö semmoinen asia, että sitähän mainostetaan vasta niinkö lokakuussa, mutta aina liian vähän tai liian myöhään.
3: Kyllä.
1: Ootko tehnyt jo monta joululahjaa?
3: Aika monta.
1: Ihan tosi. Mikä on niinku semmoinen joululahja suosikki? Mitä annat kaikille näille miehille, joita on sinun ympärillesi?
3: Timanttitöitä ja tuota, betonitöitä.
1: Joo. Anna mulle ne timantit ja muille ne työt.
3: No kun sä näet ne, niin sä et ehkä haluakaan niitä.
1: Kyllä, timantit maistuu. Timantit on Paavon ainaisia ystäviä, varsinkin niinku kullalla höystettynä.
3: No niistä ehkä puuttuu se kulta.
1: No mutta hei, tää suklaa lohuttaa. Olipa kiva, toivotaan tää teille oikein mahtavia tangoja.
3: Kuin myös kaikille.
1: Ja kiitos. Mä otan kohta tästä iso haukun tästä.
2: Suoraan reunasta.
1: Suoraan reunasta, kyllä.
5: Saanko sanoa vielä ystävien puolesta sitä, että mä olen ensimmäistä kertaa heidän kanssa täällä tangomarkkinoilla, mutta itse vaimon kanssa ollaan 3. vuotta peräkkäin. Ja aina, kun ollaan tänne tulossa, niin taivas on pelottanut, että meille tulee sadetta. Mutta kun tullaan tänne, niin aukeaa pelkkää aurinkoa.
2: Se on tangon taika.
1: Joo.
5: Tangon taika.
1: Hei.
5: Kiitos teille ja...
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Ja muistakaa pitää pooki päällä.
5: Puukon kuljettajille. Kuuntelijoille. Ei kuljettajille.
1: Joo, aina pooki
5: päällä. Mä itse olen kuljetusalalla ollut jossain.
1: Nyt pistetään ikkunaprinsessa
5: soittaa. Mä sanon väärin, että kuuntelijoille.
1: Kyllä.
2: Kiitos
1: ikkunaprinsessa ja Rauli Pantting Somerilkin.

0: Mitähän Paavo etsii jotakin vihkoa täällä. Yölintua kuultiin äsken, tai älä jätä.
1: Joo, ja se, sitä ennen tosiaan Rauli Pantin Somerjoen ikkunaprinsessa. Hei, Mitsulta takaisin terveisiä teille. Tässä nimittäin välitellään tämmöisiä monen kymmenen vuoden takaisia terveisiä samalla ihmisille. Tämä on näillä Seinäjoen tangoilla oikein hieno, hieno asia, että täällä paitsi törmäilee ihmisiin, niin saa välitettyä. Saa välitettyä terveisiä.
0: Mitä meillä tänään on täällä tangomarkkinaohjelmassa? Mitäs kivaa täältä löytyy?
1: No, kello on. Mä olin kattovina, että Jarkko Ylisikkilä olisi
0: tänään. On, Jarkko Ylisikkilä ollut jo.
1: Ai se on jo ollut.
0: Joo, mutta Jarkko on tulossa myös käymään täällä meillä.
1: Ai se tulee käymään
0: joo,
1: täällä meillä.
0: Joo, tämmöinen tarkoitus, kyllä.
1: No onpa sitten mahtavaa.
0: Meillä on Kari Hirvosta ja Eija Kantola. Ei kun Eija ei ole esiintymässä, kun sehän peruuntui. Siellä on itse asiassa Mäkysen Jaska on okay. Sitten keikalla. Sitten on Henri Jokinen ja Desiree tuolla yhdellä lavalla. Ja sitten on Marita Taavitsaista ja Mikael Kontti. Ja hei, nuo uudet tangokuninkaallisetkin pääsee tänään sitten tuonne Satumaan lavalle esiintymään. Niitähän me ei vielä tiedetä, ketkä ne sitten tulee olemaan.
1: No niin.
0: Mutta finaali tänään ja mä ainakin lähden kuuntelemaan ja katsomaan sinne ja sieltä sitten tuoreet haastattelut myös. Heistä varmasti saadaan napattua.
1: No niin. Tässä olisi Jarkko Ylisikkilä ja mä hukun onneen.

0: oli Jarkko Ylisikkilä ja mä hukun onne. Uutta Jarkkoa siinä soi. Oliko sillä lailla, että Jarkko tulee käymään tässä kuun jälkeen?
1: Kyllä, meillä on semmoinen puhe ainakin ollut, että jos Jarkko vaan muistaa, niin eiköhän hän tänne ilmesty.
0: No kyllä, kai se nyt muistaa.
1: Niin.
0: Hei, nyt kun nämä tangon finaalit lähestyy, eihän siihen nyt enää ole kuin muutama tunti, kun meillä on uusi kuningas ja kuningatar täällä Suomen maassa, niin onko omia suosikkeja? Ei tarvitse sanoa, mutta onko omia suosikkeja?
1: Ei tietenkään ole koskaan
0: älä
1: mitään suosikkeja. Ei tietenkään. Mä oon sanonut itse asiassa kaikille tuossa, että siis siellä on niin monipuoliset finaalistit, erityyppiset finaalistit, että ei mitään aavistusta. Ja sittenhän se on just se juttu, että kun sieltä tuomaristo valitsee sitten ne superfinaalistit, niistä yleisö äänestää, niin se voi mennä ihan niin kuin miten.
0: Tuo on ihan turhaa puhetta. Kaikilla on kilpailussa, jos on kilpailu, niin siinä täytyy olla suosikki yleisöllä. Mullakin esimerkiksi, mä nyt otan täältä jalkapallon parista, kun tunnen sen aika hyvin ja tiedän, niin ensimmäinen suosikki tietenkin oli Ruotsi. Sen verran täytyy vettä aina kotiin. Tai siis sanotaan, että silloin kun synnyin, sain saksalaisen kasvatuksen ja nimenomaan jalkapallon parissa. Ja Saksa on ollut aina minun ylivoimainen suosikkini, mutta tiesin kannustaa myöskin Ruotsia, koska jotenkin mulla oli semmoinen tunne, että Saksa ei ehkä nyt kovin pitkälle pötki. No eihän se pötkinyt Ruotsikaan, sehän oli oikeasti ihan surkia noissa jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Tosi sori vaan kaikille ruottalaisille. No sen jälkeen suosikkini oli hetken aikaa myöskin Marokko, mutta Marokkohan putosi. Terveisiä Marokon kuninkaalle, oltiin joskus yhteisellä junamatkalla, mutta se on toinen tarina. Ja sitten tällä hetkellä kannustan tietenkin tänään Norjaa.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Joo, mä kuuntelen noita sun juttuja, että sä puhut ihan jotain hepreaa. Mä en ymmärrä yhtään, mistä sä puhut, kun puhutaan jostain jalkapallosta. Joo. Mutta sitten jos puhutaan tangokisoista, niin mä tiedän ihan tasan tarkkaan joka ikisen nuotin, mitä siellä tapahtuu.
0: Mutta kuitenkin loppupeleissä Ranska voittaa maailmanmestaruuden, että siinä on niinku kahta puhettakaan. Tai sitten Argentiina.
1: Minä en sano, että kuka voittaa
0: tänään. No ei sun tarvii sanoakaan. Mä tiedän senkin, mutta mä en sano.
1: Mä sanon sitten muutaman tunnin päästä.
0: Niin, mutta on mulla suosikit.
1: Joo.
0: On, tietenkin, totta kai. Hei, Toni Montana olisi tässä äänessä seuraavaksi. Radio Pookia kuuntelet ja ihan kohta pistetään Sauli Lehtosen tango Mun aika mennä on myöskin soimaan.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Dr. Feelgood, Ida-Elina ja paljon muita.
3: Rock.
2: Osta liput ja tuu naattimaan.
3: Rock and roll!
4: Hoitajaanko nyt tarvitaan, kun puput ilmaa?

0: No niin, se oli siis Sauli Lehtonen ja mun aika mennä on. Jotenkin oli vaistoavinani, Maria, että semmoinen pieni paniikki äsken hiipi sinuunkin.
1: Joo, vähän sillä lailla tuntuu, että meillä soi tuolla useampi kappale jo päällekkäin.
0: Eikä
1: ja kaikkia,
0: soinut.
1: Mutta
0: se vaan sinusta tuntui siltä.
1: Niin, se vaan saattaa joskus tuntua siltä, mutta ei se haittaa, kun me sillä aikaa kuitenkin saatiin Tanssiva penkkimuija Jossu tänne studioon. Moikka.
2: Kiva olla täällä taas.
0: Mitä sanoo Jossu?
2: Jos sulla on oikein hyvä fiilis, siis niin mahtavaa olla täällä tangomarkkinoilla. Tämähän on niinku lavatanssikesään ihan parhautta, ihan parhaat niinku festarit, että todella jees.
0: Mm. Ootko saanut tanssia?
2: No olen. Ja tänä vuonna, kun täällä on tää Radio Suomi-lava niinku Satumaan lisäksi ja sit totta kai katulavalla, niin sielläkin tulee vielä pyörähdeltyä, niin kyllä tää jaloissa tuntuu.
0: Niin, täytyy olla hyvä kunto.
2: Joo, kyllä. Mutta mä harjoittelin sitä tuolla Raatalla humpparallissa, niin siellä 25 minsaa vedi humppaa putkeen.
0: No niin.
2: Se oli vielä ihan hyvä niin kuin alustus tähän.
1: Mä kerkäsin karata ennen sitä, niin en joutunut tähän.
2: Sä karkasit siitä.
1: Joo, mutta sielläkin. Jos sua sellainen persona kyllä, että hänet näkee, no vahvasti tietenkin tuolla someessa, siellä oot tämmönen tanssilavakulttuurin sanansaattaja. Ja tietenkin,
2: lavatanssilähetti. Niin. Lavatanssisomevaikuttaja, jotain sinne päin.
1: Joo, ja luonnollisesti sitten sua näkee tuolla tanssipaikoilla ja tämän musiikin parissa muutoinkin.
2: Tämä on niin parasta.
0: Hei, jos uskallatko ottaa haasteen vastaan.
2: Oh-oh.
0: Se, puhuit siitä humpasta, niin...
2: Vai yritä... punnertaako vai mitä tehdään?
0: Eikö, yrität... En minä tee mitään, mä oon kesälomalla. Mutta uskallatko yrittää rikkoa humpan maailmanennätyksen?
2: Mikäs se on?
0: Niin, mutta sanot nyt ensin, että uskallatko vai ei.
2: Se on varmaan aika monta tuntia. Mistä mä sen tekisin?
0: No, homma järjestetään. Homma järjestetään. Mutta uskallat yrittää.
2: Siis mä oon todella kilpailuhenkinen ihminen, niin kyllähän mä niinku lähtisin tekemään, mutta
0: noniin,
2: mä en tiedä, onks mulla
0: silloin...
2: täällä aikaa.
0: Ei sulla täällä ole, mutta me järjestetään.
2: Muualla.
0: Joo, järjestetään. 65 tuntia 15 minuuttia.
2: Ai kamala. Missä mä sellaisen tekisin? Yksinään kuvaisin, kun mä humppaan jossain kotona
0: niin. Semmonen.
1: Joo. Otat semmosen live-lähetyksen kotoa.
2: Ei herra, saako siinä juoda ja syödä
0: saako
2: tai käydä vessassa välillä?
1: Voi unohtaa syödä.
0: Eikö humppaa? Mutta humppahan on niinku semmonen, mikä se on, kun oot kiertänyt ja tanssittanut ihmisiä eri puolilla Suomia, niin mikä se on semmonen niinku suomalaisten lempitanssi?
2: Suomalaisten lempitanssi, no kyllä mä lähtisin tähän perusfoksiin, koska siitähän aina lähdetään liikkeelle. Mäkin vedän paljon foksialkeita, niin se on vaan niin helppo, koska sillä sä pärjäät joka ikisen laji. Sun ei tarvi osata niitä kaikkia 17 lajia, mitä niin kuin lavalla tanssitaan, kun sä pärjäät sillä foksilla koko illan. Ja mä ainakin tykkään siis niin kuin ihan perusfoksistakin, niin se on ihan todella mahtavaa, ettei vedetä mitään fuskua siihen välttämättä. Niin ihan perusfoksikin, niin se on niin hienoa oikeasti, kun pääsee oikein hyvän viejän käsittelyyn.
1: Ja siinä
2: niin
1: voi niinku kommunikoida ja jutellakin samalla ja tutustua ihmisiin.
2: Todellakin, kun ollaan niinku lähikontaktissa, niin siinä voi myös jutella.
0: No hyvä. Tanssiiko suomalaiset? Uskaltaako suomalaiset tanssia?
2: No totta kai. Meinisin sanoa, että totta helmutta.
1: Niin. Anna mennä vaan.
2: Meinisin sanoa, että totta helvetissä, mutta kyllä.
1: Kyllä täällä aika kuuma on, että kyllä tää vähän tämmöiseltä
2: tuntuu. Täällä on aika todella kuuma, mutta kyllä suomalaiset tanssii. Kyllä sen näkee tanssilla voi olla ja jatkuvasti sinne tulee lisää väkeä. Niin tää on niin mahtavaa.
0: Minkäs ikästä tanssiporukka tänä päivänä on tuolla lavoilla? Onko se nuorentunut?
2: Se on nuorentunut. Se riippuu ihan lavasta ja esiintyjistä. Niin joidenkin ns. Hyvien esiintyjien perässä niin mennään pitkiäkin niin kuin matkoja. Ja sitten nuoria vetää niin kuin oikein niin kuin erityisesti niin kuin tietyt bändit. Mutta kyllä niin kuin melkein joka lavalla, kun mä käyn aika monipuolisesti lavoilla, niin melkein joka lavalla niin kuin näkee sellaisia myös niin kuin uusia aloittelijoita. Että hei, me lähdettiin nyt katsoa, että meidän kesän niin kuin to-do-listalla on, että käy lavatansseissa.
0: Niin, kyllä.
2: Se on ihan mahtavaa.
0: Joo, ja sitten tietenkin on semmoisiakin lavalla tai tanssilavoilla, jotka ei tanssi. Onko siellä pakko tanssia?
2: No ei. Siis voihan sinne tulla vaan niinku kuuntelemaan, että se on myös täysin sallittua, että nauttii vaan siitä musiikista.
0: Joo. No ennen vanhaa tanssit oli tavallaan sitä varten, että siellä se oli semmoinen pariutumisrituaali, niin onko se vielä sitä, löytääkö tanssilavoilta ystävän itsellensä ikuisen?
2: No, mä tiedän todella monen niinku tapauksen, ketkä on myös löytänyt niinku siis itse tanssilavalta niinku pariskunnan tai sitten ihan kavereita. Mullakin on, kun kiertää just ympäri Suomea, niin mulla on vaikka kuinka monella paikkakunnallani tanssiystäviä. Mutta tiedän myös todella paljon pariskuntia, ketkä on niinku ihastunut ja rakastunut niinku tansseissa. Että totta kai se on mahdollista. Se on niin luonteva tapa päästä tutustumaan ihmiseen ja sä oot heti myös sen ihmisen suht niinku lähellä. Mm-hmm. Niin sä heti vähän niinku tunnet, että onks tää nyt jees vai ei.
1: Niin, kokeile mun kanssa.
2: No, kokeile mun kanssa ja no niin. Saanko luvan?
0: Meillä olisi 3 kysymystä.
2: Oh-oh. Pitääks olla nopee?
0: Pitää.
1: Mikä on sulle semmoinen kesän ihan paras tuoksu?
2: Tuoksu? Jonkun miehen hyvä hajuveden tuoksu tansseissa.
0: Hyvä.
1: Kyllä. Entä minkälaisen kesäherkun ottaisit?
2: Kesäherkku? No siis herneet on ihan mun herkku.
1: Tuossa on.
2: Oi, että saanko mä herneitä? Mä otan tämän jälkeen vähän herneitä.
1: Joo, älä enää.
2: En, se ei kuulu mun tapoihin.
1: Kenen kanssa sä viettäisit kesäpäivää, jos saat valita ihan kenet tahansa? Ja miten te viettäisitte sen päivän?
2: Ihan kenet tahansa. Mä en sanoisi, että mä valikoisin niinku ketään yhtä. Mä haluaisin lähteä niinku johonkin kauniille järven rannalle, johonkin ihanalle tanssilavalle ja tanssia siellä mahdollisimman monen ihmisen kanssa, niin kokeneiden konkareiden kuin uusien ihmisten kanssa, niin mä vastaisin tälleen.
0: Hyvä. Otappa herneitä siitä ja oikein mahtavaa.
2: Mutta ei enää.
0: Tangoa. No sama se, mihin niitä vetää se.
1: Anna mennä vaan.
2: Kiitos teille. Mahtavia tangoja. Mukavaa tangoa.

0: tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: Näin
1: Radio Pooki ja Tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
2: Tytöt vaihtuu vaan tässä.
3: Teinkö
2: vielä.
3: Mä Paavo taas sulle se samaan källinkö ei?
2: Teit jonkun källin. Mä rupesin ihailemaan noita artisteja tuolla, kun on viimeisempää vimpan päälle puettuja, niin sen takia en ole huomannut
3: kuka
2: sinua
3: siinä
2: ollen.
3: Meni ohi?
2: Ai ihana Suvi,
3: no,
2: hei!
3: No niin, sitä minäkin, että minäkin on täällä.
2: Oot.
3: Niin, minä käväsin Oulussa mutkaan ja vähän viiliässä junassa viilentymässä,
2: niin,
3: sanotaanko näin.
2: Ja
3: täällä on ihana lämmin edelleen, niin kuin oli eilenkin. Ja hyvä tunnelma, niin
2: joo,
3: kuin oli eilenkin.
2: Joo, hyvä tunnelma
3: niin.
2: Ja paljon ihmisiä. Ja itse asiassa taitaa alkaa miljoonasade soimaan tuolla kohdalla.
3: Joo, par aikaa itse asiassa. Nyt just
2: vieressä.
3: Aloitti tuossa katulavalla. Kyllä. Ja minä ehdin katsomaan mun ikisuosikkia, eli Markku Aroa.
2: Kohta otetaan vieraita taas tänne. Hei, jos te olette ottanut, että missä se aamupäivän TikTok on, niin sori, hei, mä oon kesälomalla jo. Niin
3: onko TikTok lomalla?
2: TikTok on lomautettu.
3: Jaha.
2: Myöskin. Ja se unohtuu.
3: Meidän pitää nyt tottua tähän tilanteeseen.
2: Joo, tähänkin tilanteeseen.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: Radio Pooki tangomarkkinoilla.
1: Näin ollaan täällä, me tosiaankin ollaan Tangon kadulla ja rupesin tuossa miettimään äsken, kun Topiakselta kyselin nimiä, että, että sukunimi on varmaan sama, niin Jarkko, kuinka paha tilanne se olisi, kun mieskin saa nykyään valita nimen, niin kuinka paha tilanne se olisi, kun Topias menee naimisiin ja sitten ottaakin rouvan nimen? Puhu mikrofoniin sille läheltä.
2: No joo, sanotaanko, että tietysti valinnan hän tekee aivan itse, että niin tietysti en välttämättä kannusta siihen.
1: Joo, hei, tervetuloa tähän Radio Pookin Tango Studioon, Jarkko ja Topias Ylisikkilä. On kiva nähdä poika täällä.
3: Joo. Nyt täytyy heti kysyä, on nimittäin 4:ltä alkanut keikka Radio Suomi lavalla, niin mitkä on tunnelmat keikasta?
2: Oli hieno kyllä. Sanotaanko, että lämmin tunnelma oli kyllä. Joo, ja porukka oli kivasti mukana ja sitä oli hyvin siinä lavan edessä ja tanssimassa ja kaikki. Että aivan huikea on kyllä.
3: Kuultiin huhuja, että Topiaskin oot käynyt vierailemassa isän keikalla, mutta oliko niin, että nyt tänään et käynyt? Että joo, olit niin kuin yleisön puolella. Oliko tanssimassa?
4: En ollut tanssimassa. Ihan olin kuuntelupuolella tällä kertaa. Että se on ihan välillä hyvä hommaa sekin tehdä, että tanssimassa en kehannut käydä, mutta kuuntelin kyllä.
3: No miten se isä pärjäs?
4: No ihan kohtalaisesti se näytti pärjäävän siellä.
1: Hei, mutta te kuitenkin olette esiintynyt myöskin yhdessä.
2: Joo, kyllä me on tuossa nyt muutama veto tehty yhdessä ja Topias on ollut mukana muutamilla keikoilla ja vähän katsomassa sitä maailmaa ja hyvinhän se on mennyt. Kivasti ollut ottanut väki vastaan ja kannustanut ja se on. Näkee sitten vähän, mitä tämä keikkaelämä on, että se, ja sitten varsinkin sen, että se ei ole ihan sitä pelkästään sitä, vaan sitä suorat housut jalassa lavalla olemista. Että siinä liittyy paljon muutakin. Että.
1: Opeta, teetkö nämä nyt tästä Topiaksesta muusikkoa, Jarkko?
2: No, sanotaanko näin, että en tee. Että valinta on ihan oma. Ja toki vähän sitä mietin vielä, että kannustanko siihen, mutta se, että on musikaalinen kaveri ja tykkää esiintyä ja niin tuossa pääsee vähän näkemään sitä hommaa ja kokeilemaan sitä hommaa, mutta valinta on sitten niin kuin aivan oma.
3: Kysäsin tuossa Topiakselta, että oliko ensimmäinen kerta täällä tangomarkkinoilla, niin taisi isäkin siihen sitten nyökätä, että on.
2: Joo, kyllä.
3: Molemmille.
2: Kyllä, joutuu kyllä tunnustamaan, että vaikka tuossa Alajärvellä on ollut, niin vähän huonosti on täällä käynyt kyllä. Mutta
1: tosiaan käynyt katsoa ankkureiden pelejä.
2: On tullut käyntiä, joo. Niitäkään ei kyllä todella viime aikoina, mutta
3: No miltä tämä nyt vaikuttaa

0: Sitten,
1: miltä vaikuttaa tämä festivaali?
2: Onhan tämä hieno tapahtuma kyllä tämä, ja tosi hyvä, että on niinku jatkumoa tullut ja tuota niin, näkee, että nuorta porukkaa täällä liikkuu ja on jokaiselle tavallaan jotakin musiikkitarjontaa ja kyllä tämä kuuluu ehdottomasti Seinäjoelle ja Suomen kesään.
0: Joo. No Topias, säkin sanoit, että tämä on niinku eka kerta tangomarkkinoilla, mikä ehkä on luonnollisempaa kuin iskälle, mutta tuutko toiste?
3: No kyllä ihan ehdottomasti, että vähän ehkä, kyllähän tässä on tosi hieno tunnelma ja tämmöinen, että ja hyvää kelikin sattuu olemaan paikalla, että tämä on niinku tosi tämmöinen niinku mukava tunnelma täällä ja semmoinen, kaikki tykkää varmasti samanlaista musiikista ja sitä niin kaikki tullut tänne nauttimaan, niin eihän tässä mitään, eihän tämän parempaa olekaan.
1: No nyt kun sut on nähty isän keikoilla lavalla, niin saattaako olla, että joskus täällä mahdollisesti nähdään suakin sitten ihan omalla keikalla?
3: Niin, no siitä mä en vielä tiedä, että se on vähän, että mitä tuo tulevaisuus sitten tuokaa tullessa, että saattaa tuo olla tai saattaa olla, että ei ole.
1: Tämä vähän voisi olla haaveita
3: niin,
1: tänne musiikkipuolelle.
3: Joo.
0: Tässä kun katsoo tuota Suvia, niin voisi ajatella sillä lailla, että Topias, että sun kannattaisi alkaa harjoittelemaan tango kuninkaaksi, koska ainakin sä tuon Suvi hurmasit ihan täysin tuossa.
3: Mitä?
0: Että ala tango kuninkaaksi.
3: Joo,
1: niin,
3: joo.
1: Siihen vaan aletaan siihen tango kuninkaaksi.
0: Niin, ainakin yrittämään.
3: Joo, ihan ehdottomasti.
2: Onhan se yksi vaihtoehto sekin.
0: Ei kookki.
1: Hei, mulla on teille muutama tämmönen kesäinen kysymys. Saatte molemmat vastata.
0: Joo, kumpikin saa vastata. Eikä tarvi peesata.
1: Mikä on kesän paras tuoksu? Kesän tuoksu, mitä se teille tarkoittaa?
2: Kyllä se varmaan on se semmonen nurmen tuoksu, tiedätkö, vastaleikattu nurmikko. Niin se on hieno.
3: Nyt kyllä pääs viemään minun vastauksen tuosta, mutta mä oikein nyt mietin, että mikäköhän voisi olla vielä parempi. Että se on kyllä tosi hyvä tuoksu, mutta sanotaan, että oikein muurikalla paistetut lätyt, se on kyllä tosi hyvä.
1: Se on hyvä. Joo, joku sanoi, että hyttysmyrkky, kyllä nuo teidän on parempi.
3: Ei, aurinkorasva on myös toinen.
0: Siitä joo, se on kans hyvä.
1: No mikä on sitten kesän paras herkku?
2: No mulle se on kyllä paistetut ahvenet ja uudet perunat. Se on mulle semmoinen, että silloin mä tiedän, että nyt on kesä.
1: Se kuulostaa hyvältä.
3: Mulla on varmaan savulohi ja uudet perunat. Tai sitten ne muurikalla paistetut lätit.
1: Niin, totta, joo. Käy myöskin vastaukseksi tuohon. No, kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten? Ihan kuka vaan, kenet saa valita.
2: No nyt on ollut kyllä niin vähän vapaa-aikaa, että kyllä mä varmaan perheen parissa sen viettäisin kyllä, että olisi niin kuin saataisiin kaikki olla koolla.
1: Muutkin kuin poika mukana.
2: Joo. Muitakin lapsia on, niin saataisiin viettää semmoinen yhteinen kesäpäivä.
1: Onko Topias samaa mieltä? Että?
3: No, kyllä sitä tietenkin muidenkin kanssa voisi sitä kesäpäivää viettää. Mä en oikein mieti, että kenenkään. Jonkun kaverin kanssa varmasti lähtisi.
1: Niin. Mutta mukava, että oot tullut nyt festareille iskän kanssa.
3: Joo, kyllä.
0: Joo, hei. On ollut varmasti tähän mennessä jo mahtavat festivaalit ja mahtavat tangot, niin ottakapa tavaksi.
2: Kyllä me nyt parannetaan tapamme.
0: Parannetaan, ehdottomasti.
1: Jäättekö nyt tänne viettämään iltaa vai täytyykö jo siirtyä sitten?
2: Joo, kyllä nyt kun sai tuo esiintyminen on tehty tältä illalta, niin ajateltiin jäädä kyllä ihan tähän niin fiilistelemään ja katsomaan tunnelmaa. Joo. Ja varmaan Topikin jää sitten.
3: Joo, kyllä, että justi olin menossa katsomaan Hirvosen Karin keikkaa tuohon, mutta okay. Sitten tulinkin tänne näin.
1: No niin, mutta vielä ehtii.
3: Hyvä. No, ehtii. Joo. Vielä, kyllä.
0: Hei, aivan mahtavia tangoja teille kummallekin.
2: Kiitos, oli mukava päästä. Kiitos paljon.
3: Kiitos samoin.
1: Ja nyt kuunnellaan sitten Jarkolta lähemmäs vielä. Niin kauan kuin sitten vielä Topiakselta ehkä tulee joskus.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
13: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Puukki Korkealla.
1: Radio Puukki Tango markkinoilla.
0: Esiintyi siinä juuri.
2: Meneekeen maltoit ottaa.
0: Eikä malta. Eikä, kun mähän taktikoin, kato. Siihen tuli tuommoinen pieni väli ja sitten mä jatkoin. Hei tuolta Matti. Niin, Matti Korkiala on tosiaankin tuohon istahtanut tuohon jututettavan pallille. Niin Matti, ajattelin sillä lailla, että me sotkeudutaan Suvin kanssa johtoihin täällä. Sulta ei tarvitse kysyä sitä, että ootko käynyt tangoilla eka kertaa, koska sä oot käynyt täällä usein.
2: Tai voitaisiin kysyä, että koska oot käynyt eka kertaa.
0: Niin, no koska oot käynyt muuten eka kertaa.
3: Joo, ensimmäinen kerta varmaan oli 90-luvun taitteessa. Olisiko ollut 90 tai vai 92? Todennäköisesti oltiin ihan
2: siitä
3: niin
2: saatiin vaimolta apuja vierestä.
3: No joo. Niin tota, 92 oltiin katsomassa paikan päällä, kun Pohjoisen Mika ja Kantolan Eija voitti sinä vuonna.
2: Joo.
0: Joo.
3: Ne oli ihan ensimmäisiä kertoja, kun olin täällä katsomassa paikan päällä.
0: Syttykö siitä semmoinen tangokipinä?
3: No kyllä siitä syttyi samaan tein, että tuota, kun mä katsoin niitä esiintyjä ja ihailin, että oi hienosti laulaat, niin kyllä munkin pitäisi tonne päästä. Tuli semmoinen mieli, että on se kumma, jos en mä tonne pääse. Että tuota. Ja sitten alkoi tämmöinen valmistautuminen tähän tangokilpailuihin ja sitten tosiaan 95 olin jo prinssinä sitten ja...
0: Joo.
3: Ja sitten onkin historia.
2: Niin.
0: Ja 97 Matti Korkealla kruunattiin silloin tango kuninkaaksi. Ja 97kin niin ei ehkä ihan näin kuuma keli ollut, koska kyllä se tämä ilmastonmuutos on vaikuttanut, mutta lämmintä oli silloin 97.
3: Oli tosi lämmin viikonloppu ja silloinhan oltiin vielä tuossa liikuntahallissa.
0: Niin, kyllä.
3: Ja sitten siellä salissa, niin joku oli mitannut, että siellä olisi yli 40 astetta ollut siinä lavalla lämmintä. Ja sitten vielä, kun se uima-allas oli siinä aika lähellä, että se kosteus oli niin valtava.
2: No mitkä ne on nyt sitten tunnelmat? Nyt olette menossa siis finaalia katsomaan, niin varmasti sitä käy sitä omaakin finaaliltaan
3: muistelee. No kyllä, sitä aina muistelee, että minkälaista oli silloin ja mitä on nyt. Totta kai se niin periaatteessa se niin kuin on samanlainen se kilpailutilanne noin. Mm. Ja joka kertahan se vähän muuttuu, mutta kyllä ne muistot kyllä pulpahti heti mieleen, että tuota, mutta siihen aikaan toki oli todella iso orkesteri, eli sinfoniorkesteri säästi meitä ja ne sovitukset oli tosi massiivisia.
0: Joo.
3: Että tuota, sillä tavalla toki se on muuttunut, mutta niin kuin käytännössä samanlainen systeemihän se on.
0: Ja silloin te levytitte tangoja heti sen jälkeen, kun olitte voittaneet.
3: Joo. Hyvin nopeasti oli tämmöinen tangolevy, eli meillä oli kaikki nämä finalistit mukana ja tehtiin tangolevyjä. Ja tuota, se oli hyvä ponnahduslauta jo silloin.
2: Sanotaan, että tangoja tulee ja tangoja menee, mutta aina muistaa se oman voittotangon, niin mikä se oli Matilla?
3: No kyllä se varmaan oli tämä Jos minut vielä kohtaat. Erkki Rajamäen ja Pirkko Arolan tuotos, joo, joka oli muistaakseni sävelletty jo kuitenkin pari-kolme vuotta aikaisemmin. Jos en ihan väärin muista, niin 93 taisi olla se sävellysvuosi.
0: Hei, tässä on noin vähän ehkä reilu tunti aikaa siihen, kun finaali alkaa. En muista ihan tarkkaa kelloaikaa, että monelta kun se alkaa. Niin minkälaisia tunnelmia siellä on näillä finalisteilla tällä hetkellä? Omasta kokemuksesta muistat varmaan.
3: No,
0: olet useamman kerran vielä ollut siellä finaalitilanteessa.
3: No, oma kokemus oli se, että sitä niin kuin todella keskittyi siihen tulevaan. Mietti sitä kappaletta, sitä sovitusta. Ja toki vähän kelaili niitä sanojakin siinä, että nyt varmasti muistaa sen, ettei tule mitään hirveitä blackouttia siinä kesken esityksen. Että kyllä se on semmoinen jännittävä paikka, että kyllä siellä varmaan on perhosia vatsassa jokaisella.
0: Hei, esiintyjä. Eikö se ollutkin 97kin sillä lailla, että yleisö ei äänestänyt, vaan tuomaristo?
3: Joo, kyllä, näin oli. Ja tuomaristo päätti sen alusta loppuun sen, kyllä, kuka voitti.
0: Niin.
3: Ja siihen aikaan oli 8 tuomaria. Ja minä sain 80 pistettä, eli olen ainut, joka on saanut niin paljon pisteitä, koska oli enempi tuomareita.
2: Kaikki, mitä on saatavissa,
3: joo,
2: on saatu.
3: Kyllä, kyllä.
2: No se on mennyt silloin hyvin.
3: Olihan se hieno katsoa, kun ne kymppirivinno tuli sinne, niin, ja tiesi, että nyt on sitten pieni elämänmuutos edessä.
0: Joo, no kuinka iso se elämänmuutos oli siinä siitä, kun sut kruunattiin tangon kuninkaaksi, niin kuinka ison elämänmuutoksen se sitten?
3: No mähän olin tehnyt pari vuotta jo sitä keikkahommaa. Eli 95 silloin, kun Jari voitti, niin mä olin kakkonen. Mm. Ja sen jälkeen mä tein pari vuotta tämmöistä niin kuin solistikeikkaa, että mulla oli vain nuotit mukana. Ja aina se, mikä orkesteri oli sinne myyty, niin sinne mentiin ja lyötiin mapit eteen ja sanottiin, että tosta lähetään. Eli se oli semmoinen niin kuin aika hyvä koulu se pari vuotta mulle varsinkin, koska mä en ollut tehnyt tanssikeikkaa ainuttakaan ennen sitä. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä lähdin keikalle, niin kun mä tein tanssikeikkaa. Eli se oli niin, muistaa sen, kun me hätätä haettiin nuottia ja mitä hän nyt täällä laulaisi. Ja toivelaulukirjoista selattiin, että no tossa on, tuo mä tiedän ja jo tossa on tuttu ja näin. Hmm. Eli se oli niin kuin, lähdettiin hyvin nollapisteestä, mutta se pari vuotta oli hyvä koulu, ajatellen sitä vuotta 97, että sitä oli helppo lähteä siihen kisaan.
2: Ja silloin oli keikkoja paljon, että
3: no silloin oli heti. Todella myytiin, aina varmasti tiesi, että vuosi eteenpäin on töitä tiedossa. Että ja mä tein varmaan aktiivisesti tuommoinen, mitähän mä olisin tehnyt aika aktiivisesti, niin varmaan 5 vuotta, mutta varmaan 10 vuotta kaikkinaan tein sitten ihan tanssikeikkaa.
2: Missä nyt sua voi nähdä esiintymässä?
3: No mä teen konsertteja ja ihan satunnaisesti saatan tehdä, jos joku tulee kiva tanssikeikkaa kysytään, niin saatan tehdä jopa tanssikeikankin.
2: Joo.
3: Että konserteissa lähinnä minua nähdään sitten.
2: Ennen kuin päästetään teidät finaaliin, niin mulla olisi muutama sellainen kesäinen kysymys.
3: Okei.
2: Mikä on, Matti, kesän paras tuoksu?
3: Kyllä se on ruusun tuoksu.
2: Entäpä kesän paras herkku?
3: Mansikka.
2: Se on muuten ollut aika monella, jotka on käynyt.
3: Joo.
2: No kenen kanssa viettäisit kesäpäivää miten?
3: No kyllähän se nyt.
0: Tässä
3: vain voi
0: sanoa muu.
3: Ei tässä hirveästi vaihtoehtoja jää, että sanon, että vaimon kanssa vietän kesäpäivän. Joo.
2: Ja täällä tangomarkkinoilla. Ja ihana lähteä nyt sitten fiilistelemään finaalia tuolla.
3: Kyllä.
2: Oikein ihanaa iltaa teille ja kiva, kun kerkesitte piipaa.
3: Kiitos teille ja hyvää kesää teille molemmille.
0: Joo, mahtavaa kesää ja mahtavia tangoja.
3: Kyllä.
2: Hei ja vielä ehdottomasti Matti valitsi meille seuraavan tangon tänne ja se on Olavi Virralta, Tango Desiree. Nyt se kuullaan seuraavaksi.

0: voi lyhdyn.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tule siinä lauluskeli meille.
1: Markkinoilla.
0: Paavo,
2: hei, Suvi,
0: ei näin saa tehdä källiä.
2: Sä olit sen pannut siihen.
0: Sinä
2: ja yritit
0: teit
2: minut.
0: Mulle käy.
2: Oi että mä oon nyt onnon. Nyt mähän elän tällä nyt kyllä oikeastaan seuraavat.
0: Hei, mutta eläpä mieti tuota, kun mietitäpä sitä, että Hanna Hirvonen on nyt vielä hetken hallitseva tangokuningatar.
2: No en mieti.
0: Ja äsken kuultiin Hannalta. Mukava kappale, tule.
2: Joo.
0: Eva. Ja sinäkin sanoit, että tule. Kelle sanoit?
2: Näille poririkkoille.
0: Niin.
2: Joo.
0: Ketä meillä täällä on meidän seurana?
3: Kirsi. Ja mä oon Satu.
0: Moi.
2: Hei.
3: Moi.
2: Kirsi ja Satu, vahvistakaas nyt se tieto, kun on lehistä lukenut, että Pori on täysin kuollut kaupunki ja siellä on vittumaisia ihmisiä, niin pitääkö paikkaansa?
3: No nyt on ihmiset niin väärässä kuin olla ja voi. Pori
2: munkin
3: on kiva kaupunki, tulkaa kaikki sinne, minä suosittelen lämpimästi.
2: Munkin
3: eikä
2: mielen.
3: Me olla mitään piruja. Me ollaan kaiken mukavia ihmisiä.
0: Hei, no mikä Porissa on ihan parasta?
2: Yyteri.
0: Niin me tullaan Paavon kanssa katsomaan.
2: Yyteri.
3: Mä asun Yyterissä itse.
0: No.
3: Mulla on kilometri Yyteriin. Yyteri
2: Mennään
3: on ihan
2: heille.
3: Parasta. No sitten on kaikki nämä kesätapahtumat, niin kuin tää Seinäjoellakin. Sehän vetää ihmisiä vaikka kuinka paljon.
0: Mm.
3: No, Pori on Pori. Tulkaa katsomaan.
0: No mikä on täällä ollut ihan parasta? Täällä Seinäjoella.
3: Tangomarkkinat. Ihan ehdottomasti. Täällä on ihan mieletön tunnelma. Ihanat artistit ja ihanaa porukkaa ja ihana radiopuukin
2: porukka. Joo, hei.
3: Aivan loistavaa. Tulkaa Seinäjoelle. Me tullaan tän ensi vuonnakin.
2: Joo, ootteko eka kertaa?
3: Joo, me ollaan ihan eka kertaa Seinäjoen tangomarkkinoilla, mutta tangoa ollaan kyllä kuunneltu ja nähty vuosikymmeniä, mutta tangomarkkinat tää Seinäjoella on ihan huikea juttu.
2: Joo, mäkään on muuten koskaan käynyt Porin jatseilla.
3: Nyt on sun vuoro tullut.
2: No katso,
3: tehdään
2: vasta
3: palvelu
2: meillä on majoitus.
3: Sinä tuut jatseille, jatsit alkaa ensi viikolla.
2: Joo, kyllä.
0: Joo, en ole minäkään käynyt koskaan jatseille.
2: Mennään heille yöksi.
0: Sulla kelkaa lomaa nyt.
2: Joo, mulla on kiinni jo.
0: Onko sulla kiinni?
2: On.
0: Ai ja.
3: Höpö, sulla mikään kiire on.
0: Eikö vaan?
3: Pori
2: eikö
3: vaan
2: kiinni?
3: Nyt. Siellä on hienot uimarannat ja upea tunnelma.
2: Joo, mennäänkö eteenpäin?
0: Mennään. Ihana, kun pääsitte käymään.
2: Mistä
0: tässä?
2: Joku
3: hei, kiitos. Olipa mukavaa. Hei, kiitos.
0: Mitä olette mieltä, jos laitetaan vähän varjokuvaa ja sitten Pakosen Johannalta yksi kiva kappale vielä tähän?
3: Sopii vallan hyvin.
0: Ihanaa iltaa
3: ja
0: teille.
3: Ja puukilaisille ihanaa tangoilua teille. Kiitos, kiitos.
2: Hei. Ja kaikille porilaisille. Terveys.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen viinia Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet Tonavan ympärillä. Kristinan Tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
6: Poltti puuttuu, kone juuttuu, turha suuttuu, taas tiloks muuttuu, kun klikkaat Lapin pultti.fi.
7: Lähtisitkö? Huippusuosittu, hillitön musiikkikomedia. Oulun kesäteatteri.fi.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: En tiedä, kumpi tässä uskaltaa ensimmäisenä.
2: Suvi yritti nyt, että se pisti vaan minun mikrofoni auki. On se ove. Mutta tuota, ei se haittaa, jos vähän tunnareitten päälle puhuu. Mutta me ollaan tosiaan tässä Tangokadulla ja tässä käy tosi paljon ihmisiä tervehtimässä, moikkaamassa, että ovat aina kuunnelleet Pookia. Ja tosiaankin on käynyt paljon porilaisiakin.
1: On käynyt porilaisia.
2: Aivan ihania ihmisiä.
1: Sinä tulit kuulolle, olit porilainen tai ei, niin Hiltusen Suvi ja Törmin Paavo tosiaan täällä Tangokadulla nyt. Ja kello on vierähtänyt jo, se on jo yli 7 Paavo.
2: Pookin pisteellä. No hei, moneltako ne alako nyt ne finalistit siellä niinkö tavoittelemaan tähteyttä?
1: No se ei ole ihan vielä, mutta jännät paikat siellä on.
2: Joo, Miljoona Sade tuossa vielä hetken aikaa lauleskelee nuoruuden hittejä.
1: Oli se hienon kuulonen, Paavo, äsken kun marraskuu perähti.
2: Oli, vaikka nyt on heinäkuu ja kesä muhkeimmillaan.
1: Miten näytti siltä, että pikkusen olisi niin kuin Paavonkin lantio alkanut olla niin kuin kesälomatunnelmissa? Oliko näin?
2: Oli.
1: Näinkö ihan?
2: Näit ihan oikein. Ja marraskuuhan on semmoinen laulu, että siihen liittyy semmoinen elämäntarina. Mä ensimmäisen kerran kuulin marraskuun Kantakrouvissa Rovaniemellä päivänä tai iltana, jolloin en olisi saanut siellä olla. Olin käynyt juuri hammasleikkauksessa ja hammaslääkäri sanoi, että jos näkee sut tuolla Kantakrouvissa, kun aika useasti siellä oltiin, myöskin hammaslääkäri, niin hän soittaa poliisit ja sitten marraskuu rupesi soimaan, niin se kävi koputtamassa mua olkapäähän, että mitä mä sulle muuten aamulla sanoin? Ei se soittanut.
1: Eikö soittanut?
2: Ei soittanut, enkä mä silloin, ne ropit mitä se Antoni oli sen verran voimakkaita, että tuota ei olisi tullut mieleenkään ottaa mitään muuta.
1: Mutta meillä on täällä hieno ilta.
2: On.
1: Kerta kaikkiaan ihana ilma ja tosiaan kyllä tuossa nyt porukkaa kovasti on siirtymässä tuonne areenalle seuraamaan nyt tätä jännittävää finaalia. Ja ei meikö muutama tunti, niin me tiedetään, että ketkä on nyt sitten uudet tangokuninkaalliset.
2: Joo, ja itse olen melko varma siitä, että vaikka kaikkihan ne sanoo, että ei meitä nyt jännitä, mutta mä oon jotenkin varma siitä, että niitä kaikkia jännittää aika paljonkin.
1: Kyllä, niitä ihan varmasti jännittää. Ja täällä kävi muuten erään finaalistin äiti.
2: Ihan
1: ja
2: tosi.
1: Äiti kävi haastattelussa ja sanoi, että häntä jännittää vielä varmasti enemmän kuin tytärtä, mutta koitti jotenkin selvitä nyt koitoksesta.
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä se on jännää.
2: On.
1: Me jännitetään. Ja tässä kävi muuten eräs herrasmies, joka toivoi meiltä Topi Sorsakosken musiikkia

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Todella merevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit.

0: Radio Pouki Tangomarkkinoilla.
1: Ihan semmoista pientä rätinää saattaa olla, mutta se on meistä johtumaton syy.
2: Niin se on.
1: Ei me voi ja rätinälle mitään.
2: Ei me kaikkia ratkota.
1: Ei ihan kaikki, mutta melkein kaikki. Haluatko tietää jonkun arvotuksen?
2: Haluan.
1: No osaankohan mä kertoa se oikein? Mulle kerrottiin ja kysyttiin tuossa. Ja kysytään vieraaltakin. Samalla saat sinäkin ratkaista tätä. Niin jos sulla on ämpäri, johon aina lisätään vettä. Ensin tietenkin yksi, sitten kaksi ja sitten neljä ja muuta. Niin koska se on puolillaan?
2: Niinkö mitä?
1: Tunnin aikana joka minuutti siihen lisätään yksi. Niin kuin puolet. Yksi enemmän aina puolet vettä. Niin koska se on puolillaan se ämpäri. Saman verran aina lisätään siihen vettä. Niin mitä on edelliselläkin minuutilla lisätty.
2: En mä kyllä, nyt täytyy sanoa, että
1: Ensin yksi, sitten kaksi, sitten ratko. Neljä, sitten kahdeksan.
2: No miten se muuttuu?
3: Tässä vaiheessa tammoa ja tuntumaan, että niinku
2: sakkaa päin. Muuttui tuo sun ohjeistus?
1: Ei muuttunut. Siis ensin yksi desi, sitten kaksi desiä, sitten neljä desiä ja niin edelleen ja niin edelleen. En tiedä, minkä kokoinen se ämpäri on loppupeleissä, mutta milloin se on puolilla?
2: No tiesitkö nää, milloin se on
1: puolilla? Tiesin tietenkin. 59 minuuttia, niin se on puolilla. Koska sitten siihen kaajataan se loppupeleissä. Eikö niin?
2: Me katsotaan Matikas toisiamme syvälle silmiin ja todetaan, että me otetaan tästä vielä revanssi.
3: Ja päässä kuuluu se pieni pii.
2: Sama. Mutta hei, lämpimästi tervetuloa Matti Mainio.
3: Kiitoksia.
2: Miten sulla on mennyt? Sä oot ollut tuolla Satumaa-lavalla.
3: Siellä, joo. Ja voin sanoa nyt, että polokastiin nyt tuossa torstaina silloin Keiski ja Eno oli aloittamassa, niin enpä ole nähnyt sitten kuuna aikana, että olisi noin tikissä ollut jo silloin teltta. Oli aivan siis mahdoton se aloitus ja oikeastaan ollaan menty sitä rajaa, että
1: me huomattiin se Suvinkin kanssa tässä.
3: Eikö?
2: Joo. Me oltiin silloin lähetystä tekemässä ja portit aukesi ja Keiski tuli sitten just samaan aikaan meidän kanssa tähän haastattelupisteelle, niin tässä oli tosi paljon porukkaa.
3: Tässä on se aikamoinen kuhina. Ja nyt mä ymmärränkin, kun oli eka kerta, kun mäkin näen heidän keikkansa niin esityksessä kokonaan, niin nyt mä ymmärrän, mistä se kuhina johtuu vähän. Ja mä luulen, että nytkin, kun mä kävin illan tummavarjokietoon viittaansa, yli mä kävin vahtaan teryleenit päälle, niin olikohan se rätinä siitä, että on niin staattista tämä.
1: Se voi muuten tulla siitä.
3: Tämä on tämä keinokuitu.
1: Itse asiassa.
3: Hengittämätön keinokuitu, joka antaa katoa sellaista rätinä täältä.
1: Se on sun syy.
3: Joo, mä autan kaiken.
2: Se on Matin syy joka kerta, kun
3: niin,
2: täällä on.
3: Niin aina syyttäkää tästä lähin minua
1: kyllä,
3: kaikesta.
1: Kyllä, ehdottomasti.
3: Mun sisällä on se pieni paikka, minne voi tunkea loputtoman määrän. Niin
2: koska Satumaalla vaan ei ole kovin kaukana tästä.
3: Ei se ole kaukana.
2: Mutta monesko vuosi Matti, nyt me voidaankin sanoa, että Matti ei ole ensi kertaa.
1: Ei.
3: Joo, ei olla eka kerta. 2001 mä muistan, oli mun ensimmäinen pesti silloiseen, kun karaoke-telttaan. Se taisi sieltä tuolla koulun pihalla joskus siellä ja siellä mä olin Uuno Aapona sitten aivan, että mikä tämä touhu on ja siitä sitä ollaan menty. Muutama vuosi on jäänyt välistä, mutta muuten aika lailla.
1: Oot varmaan tykästynyt tangomarkkinoihin, kun oot niin monesti tullut.
3: On tähän. Tämä on semmoinen, se jotenkin niin kuin, että odottaa aina tätäkin viikkoa. Täällä on se oma tietynlainen kuplansa, niin kuin tiedätte, se tangokupla, se on täällä kun ollaan ja se porukka ja niin aina vuosi toisensa jälkeen, niin se kasvaa ja vähän osaa poistua, mutta se pysyy semmoinen ydin. Siinä on, mä tykkään tästä muutenkin tästä hengestä, niin kuin mä tuossa mainasinkin, että kun tässä on vuosia tehnyt näitä viihdytyshommia, niin kuin enemmän ja enemmän tämmöinen niin kuin rakkaus ja tähän niin kuin iskelmä koko porukkaan tanssikulttuurin tämmöiseen, niin se vähän niin kuin voimistuu. Seuraavaksi mä aion opetella tanssimaan.
1: Elää turhaan.
3: Mulla on kova kuule, kova tavoite.
1: Okei, mulla ei ole vielä.
2: Hei Matti, ootko kerennyt käymään tietenkin, kun oot töissä, mutta ootko kerennyt käymään koskaan finaalia katsomassa? Siellä on nyt alkamassa se jännittävä.
3: Niin, siis se on. Ja ikänä en ole paikan päällä päässyt katsomaan.
1: Mulla on sama. Entäs se?
2: Minä olen käynyt muutaman kerran.
3: Sä oot onneksi. Mulla on aina ollut joku.
2: Mutta sä oot kuullut tuolla Satumaa-lavalla, kun nämä finalistit esiintyy, niin sä tiedät jo varmaan,
3: mä
2: että ketkä
3: nyt
2: voittaa.
3: Niistä. Nehän kävi tosiaankin ne kaikki kävi sen oman 3 kappaletta laulamassa. Eli kun sai valita kaikki muut paitsi tangon. Mm. Se oli mielenkiintoinen nähdä, että mitä se voisi olla se, kun totta kai siihen, kun sitten ne tästä lähtee ja artistiksi, niin että mitä se voisi olla se ohjelmisto. Mm. Niin joo, näin. Ja
1: sulla on suosikit, mutta ei tarvi sanoa.
3: Niin, on. Kyllä joo. Mulla on.
1: Joo, joo. Katsokko tuota, osahan ei niinku uskalla sanoa edes, että hänellä on suosikit.
3: Niin.
1: Ne jännittää.
2: Ja osa kertoo suoraan, ketä ne suosikit.
1: Kyllä. Kyllä, joo. Ehdottomasti.
3: Tos en tiedä, saapa nähdä, miten Tommille ja Helenalle käy sitten. Että
1: niin.
3: Paljastinko mä nyt sitten?
2: Ei, mitään. Ei muistella enää sitä. Mä kysyn sulta muutaman kesäkysymyksen.
3: Okei.
2: Mikä on Matti kesän paras tuoksu?
3: Kesän paras tuoksu on ehdottomasti se, kun oot tullut pihalta ja aurinko on vähän paahtanut ihoa ja sitten haistat sitä, niin siinä on semmoinen tietty polte, paahde. Mm. Se. Ja entä koivu.
2: Koivu, toinen. Entä kesän paras herkku?
3: Kesän paras herkku. Täytyy, jos puhutaan kesään, koska mullahan nyt on yleinen addiktio, on voisilmäpulla pitkoon, mutta mä sanoisin, että kuitenkin hyvä. Se on kova. Mutta mansikka, kaikessa muodossaan, niin jotenkin se mansikka on siihen kesään.
2: Se on kyllä, taitaa olla ylivoimainen voitto.
3: Kyllä mä luulen, se on aika tylsä, mutta se on, se vaan jotenkin on.
2: Joo.
1: Se kuuluu kesään.
2: Kyllä se kuuluu. Mm? No, kenen kanssa viettäisit kesäpäivää ja miten?
3: Jaha.
2: Sisko kävi justiin sisko, ilmassa, olisiko systerin kanssa?
3: Sisko, joo, mutta kyllä sitten kun kesä on ja sitten kun on tämmöistä, kesä on tämmöistä niin kuin rakkauden aikaa, niin mä en tiedä, mä saattaisin jopa mennä vaikka käymään Iisalamessa.
2: Jaha.
3: Jätetään tää tähän.
2: Ai jaa.
1: Nyt huomaan tässä, että Suvillakin rupesi raksuttamaan tuolla. Iisalam.
3: Ja taidaanpa mennäkin, niin.
2: Kyllikin rannassa nyt joku. Kyllikin.
3: Niin, ei sitä tiedä, mutta siis kato, Kiuruveden iskelmäviikot alkaa ensi viikolla, ei.
1: Niin, kyllä,
2: totta,
1: kyllä.
2: Siellä muuten nähdään.
3: Siellä nähdään.
2: Matti, mikä on paras biisi?
3: No, täytyy sanoa, että musiikillinen esikuva, niin Kyösti Mäkimattila omaa semmoisen kappale, tai hän on tehnyt siitä version, muista en tiedä, onko se alun perin hänen, mutta Tulen arkaa. Kyllä. Siinä on vähän vaaran tuntua ja sitä.
2: No sehän me ehdottomasti täältä nyt otetaan.
1: Hei, yksi kysymys vielä. Mm-hmm. Sä et ole siis ensikertalainen tangoilla, mutta tässä on käynyt tosi monta ihmistä, jotka on ollut ihan eka kertaa tangoilla. Niin, ootko huomannut, että nyt on ollut paljon uusia?
3: On. Olen ehdottomasti huomannut ja tuota, sitä nuorta porukkaa tuo aivan mahtava tuo torstai, kun sinne se nuoriso pääsee.
1: Joo, ja kato, ne tulee nyt lipuille.
3: Niin, ne tulee lipuille. Tämä on mun mielestä, tämä on nerokasta. Niin. Niin, tuota, ja muutenkin niin on niitä. Ja semmosia, mitä mä oon nähnyt tuolla jossakin muilla lavoilla, jotka ei ole ikinä käynyt tangoilla, niin nyt ne on tullut sitten vihdosta ja viimein tangoille. Niin tää on, ja mun mielestä tämä vuosi varsinkin näyttää tosi hyvältä.
1: Joo.
3: Tosi niin kuin sellainen.
1: Kyllä. Mä oon kiinnittänyt samaa huomiota, että nyt on paljon uutta porukkaa.
3: Ja muutenkin kaikki, ketkä tuolla me niin kuin tuolla lavan takana, kun me ollaan ja häiritään, niin kaikki sanoo, että miten kaikki on niin hyvällä päällä ja kaikki menee niin hyvin ja niin. Kaikki, tää on niin kuin liiankin. Jotenkin tuntuu,
1: niin,
3: että
1: kohta tulee ukko.
3: Niin, otetaan katastrofiajattelija, mutta ei. Tähän tulee menemään tosi hyvin.
2: Joo, meillä menee hyvin. Meillä. Joo, meillä
1: aina, menee me aivan mahtavasti. Tulee arkkaan,
3: hyvin menee, mutta niinhän se joutaa mennäkin. Joo.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
3: Autoliitto auttaa.
4: Kala nappaa.
3: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
10: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Joo.
2: Me aina katsotaan
1: niin,
2: Paavokas.
1: Toisiamme syvästi.
2: Hyvin meni nyt meillä molemmilla tämä homma.
1: Meni.
2: Hei, siinä oli äsken Hirvosen Karilta hieno biisi Etsin.
1: Joo, ja Kartsa kävi äsken laulamassa tuolla.
2: Kartsa on käynyt laulamassa Satumaa lavalla, mutta liekko tullut tämä biisi? Tämä Etsin kappale, tuliko keikalla?
3: Ei muuta taitanut, mutta tämä Etsin biisi. Että siinä tuli paljon muita hyviä kappaleita ja itse asiassa molemmat myös Kartsa.
1: Ihan tosi.
3: Kyllä.
1: Joo, ja porilainen.
3: Ja porilainen, mutta olen...
1: Ja tykkäät hampurilaisista.
3: En mä oikeastaan hampurilaisista, mutta mä tykkään kyllä porilaisesta.
1: Niin, porilaisesta tykkäät, kyllä, totta kai.
3: Mä oon tosiaan sieltä Kolarista kotosi ja Kiirunan isännän poika.
1: Niin.
3: Varmaan vuosien takaa ollut pari kertaa täällä lähetyksessä ja...
1: Joo.
3: Ihan kiva, että pääsee taas niin tämmöiseen live-lähetykseen. Ja täytyy sanoa, että toi Paavo on semmoinen, tietysti myös Suvikin on upeita juonteja, mutta Paavo on just siitä, kun se iskee aina, kun se on niin kuin jalkapallon mies.
2: Niinhän se on. Mä voin kertoa, me ollaan täällä nyt oltu samassa kodissa monta päivää.
1: Mä ääjän ne kaikki aina.
2: Se häätä. Tänäänkin meillä on siis kotiintuloaika, milloin me saadaan aikaisintaan tulla
1: kotiin. Eivät tule ennen kahta kotiin.
2: Joo. Se on näin.
1: Joo, se on ehdoton kieltä. Mä oon jo silloin nukkumassa, kun ne tulee kotiin.
2: Mutta oot sinäkin jalkapallomiehiä. Niin.
3: Joo, mä oon. No sanotaan, että...
1: Kuka voittaa maailmanmestaruuden? Sanot
3: vaan
1: sen.
3: Sitä on vaikea sanoa. Mulla on mä tiedän oikeastaan, se Maradona oli silloin aikoinaan 80-luvulla.
1: Niin.
3: Se jäi niin pysyvästi ja Mario Kempes 78.
1: Joo.
3: Ratkaisi Argentiinan mestaruuden silloin Argentiinassa. Mutta mä toivon, että se on Argentiina, mutta mä vähän epäilen, että se on Ranska.
1: Holland.
2: Hei, no miten te olette tietysti
1: Norja
2: myöskin...
1: Norja voittaa, turha muitte on koittaa. Nimittäin siellä on kovat bileet sitten Norjassa ja mä oon lomalla.
2: Ai jaa, sulla oli se.
1: Mieti sitä. Arvaappa, missä no, on sitten, jos Norjan mä sen.
2: Mutta minä menin jo tangomarkkinoihin, enkä enää jalkapallosta aio puhua ollenkaan teidän kanssa. En, kun minä puhun nyt seuraavaksi siitä, että kerroppa Kartsa, että ootko seurannut noita tango-finaalisteja nyt, että onko tullut suosikkeja sieltä?
3: Joo, kyllä meillä on suosikit, että miehissä on Hilari.
2: Joo.
3: Ja naisissa on Raija.
2: Raija, joo.
1: No niin.
3: No meidän suusikit ja...
1: Mehän näillä hetkillä alkaa niin kuin finaalistit laulamaan. Niin.
3: Kyllä. Ja täytyy sanoa, että tänä vuonna mun mielestäni tangomarkkinat on...
1: Terve!
3: ...petrannut ihan järkyttävän hienosti, että tullut uusi lava.
1: Niin, täällä on kaikki hienosti nyt.
3: Ja siellä on ollut tosi hyviä esiintyjiä.
2: Kyllä, meillä on täällä jo 3 lavaa, niin aivan mahtavia esiintyjiä kyllä joka päivä ollut.
3: Ja,
2: saadaan nauttia.
3: Ja sitten kun torstaina, kun me tultiin, niin meillä oli kauhea hoppu, kun päästiin tuonne leiriintyä tuonne vaunualueelle ja ostaa liput ja kaikki. Ja sitten tuli Dimitri esiintymään sinne, niin voi vitsi, mä sanoin.
2: Mahtava aloitus oli.
1: Joo.
3: Oli se kyllä semmoinen aloitus, että ei ole kyllä ollut kertaakaan.
2: No meinaatteko nyt mennä kasilta aloittaa, niin mitä Martti Servoni on menossa katsoa?
3: Ehdottomasti.
1: Hyvä. Hei, pistetään soimaan Reijo Taipale ja Onnen maa. Mahtavia tangomarkkinoita.
3: Kiitos.
1: Myös rouvalle.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Mä pistin sun mikrofoni äsken vaan auki.
2: Niin mä huomasin.
1: Huomasitko?
2: Joo.
1: Sä oot oppinut tarkkailemaan ihan selkeästi näitä mikrofoneja siinä.
2: Opitaan lukemaan
1: samalla, toisia. Samalla kun pistät tuota niitä levyjä soimaan. Kesän viimeinen hyttynen. Ei oo näkynyt. Sain tuolta tietoa tuolta Hillasuolta, että on pirusti mäkäräisiä.
2: Joo, niitä varmasti nyt riittääkin. Ja paarmoja aika paljon.
1: Joo, no on varmasti niitäkin. Mm. Joo, mutta on niitä kuulemma hillojakin.
2: Mutta hyttysiä on ollut yllättävän vähän nyt. Kun...
1: Mä oon samaa mieltä.
2: Joo. Ei niitä niin kiusaksi asti ole ollut.
1: Ei ole ollut. Nyt on menossa semmoinen kampanja, että ota rekisterilaatastasi kuva jokaisen automatkan jälkeen. Ei sen takia, ja sitten en muista, kelle se piti lähettää, mutta mulla on johonkin sovellukseen on sen pistänyt, että sinne voisi niitä lähettää. Ne ei siis tarkkaile ihmisten rekkareita eikä automatkoja, vaan ne tarkkaile. Ne laskee niistä ne kärpäset, että montako on kuollut, niin on niin kuin tosi vähän ollut nyt viime aikoina.
2: No mutta Martti aloittelee kohta tuossa oman keikkansa.
1: Sä lähdet kahtoon sitä.
2: Mä käyn pikkusen
1: kattomassa. Pikkusen vilasemassa.
2: Ja otetaan, laitetaan tuonne Pookin someen myöskin ehdottomasti Martista joku pikkupätkä. Sari Tamminenkin lupaili ainakin tulevansa
1: tähän. No se on unohtanut.
2: Mutta voi olla, että on jäänyt suustaan kiinni.
1: Voi olla. Eikö tuosta se tulle tupsahti jo?
2: Joko tuli?
1: Tuli. Tammiskan kanssa jatketaan kohta. Niin messää kattoo Marttia, niin pannaan soimaan tuohon Marita Taavitsainen ja Luuja. Sitten Voutilaisen Laura ja teethän sen. Ja mulla vaihtuu taas nainen täällä vieressä.
2: Niin se tekee.
3: Joo. Ja on se ihan... jono oven takana tuolla meidän kämpillä.
1: Se on
3: kysyvät, missä Paavo on.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti

0: täyttä eloa.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Okei. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Tästä niinkö, tällä lailla näin, ainakaan tänne, niin napsautetaanpa tuolla lailla ja otetaan lähtö, startti uusi.

0: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetystudion löydät Tangokadulta.
1: No nimenomaan,
2: tässähän
1: me ollaan. Tässä
2: tulee vaikka kuinka monta peräkkäin.
1: Juu, näköjään näyttää tuleva. Hei vaan,
2: Paavo. Näin, se, näin siinä käy, että, tuota, että niin. Ei ne kauan minun vieressä viihyn nuo emäät.
1: No ja kyllä.
2: Kohta ne ajaa minut tästä pois.
1: Tiedätkö, Paavo, mä kävin ottaa pikku päivätirsat.
2: No mistäpä, minä sen tietäisin.
1: No kuule, niin oishan se pitänyt arvata, että tämän ikäinen ihminen, sama ikäinen kuin sinäkin, niin
2: mistä sä tiedät?
1: Kyllähän nyt meikäläiset tirsat
2: ei,
1: ottaa.
2: Ei,
1: no ottaa.
2: Ei.
1: Mutta tiedätkö mitä, Paavo?
2: En.
1: Täällä on tosi paljon tänään ihania ihmisiä jälleen kerran. Mm. Nyt meillä on tuossa vieressä Anne ja kuule, Anne ja hänen ystävä. Anne ystävä ei kerro nimeä sen takia. He on vähän niin kuin karkuteillä pikkasen.
2: Mistä te olette karanneet?
1: No Kuopiosta lähtenyt ja ihan lähdettiin vaan katsastamaan näitä tangomarkkinoita yhden päivän reissulla, mutta näin siinä on käynyt, kun

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Felix, Felix, Felix.
3: Majoneesit. Eli?
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Niin, nuorisokin on ihan niinku timmissä
6: kunnossa. Nuorisokin on ihan timmissä. Ihan oli eilen katsoa, kun nuoriso, tai toissa iltanahan oli nuorten ilta silloin, kun saivat täällä olla ilmatteeksi, niin komioissa. Kaikki osas laulun sanat ulkoa ja miten niinku täällä on, tää on jotenkin ihan eri tunnelma. Ollaan monilla tota, niin festareilla käyty. Mutta
5: joo, ja vieläkö on isäntä ihan on poissa, niin vielä parempi tunne on. Mökillä puhistaa vessanpöntön alusta.
6: Nivessä tyhjennys on varmaan nyt menossa.
7: Kuule, onko sä kuullut sitä, että sitä kappaletta tuetaan sitä kotikylän omaa baariin? Niin kuule, niin. Mä veikkaan, että se mies on tämmöisellä niin talkoo viikonlopulla tukemassa sitä.
5: Joo, siihen en osaa sanoa.
6: Onneksi niitä oli hiton pitkä matka baariin. Että niin. Mä uskon, että se on siellä kyllä siellä Rantasaunan terassilla tällä hetkellä kuuntelee tätä Pookia ja ajattelin, että no voisin siellä tangomarkkinoillekin kivaa olla, mutta hänen mielestään nämä on meidän tyttöjä juttu.
7: Ei, nyt lähetät ihanat terveisiä.
5: Lähetetään terveisiä sinne mökin terassille.
6: Jarille terkkuja sinne Tervaniemen mökille.
5: Joo, ja tässä Jarille ja kaikille muillekin.
7: Vai mitä sä olisit halunnut kuulla? Toivekappaleen saa esittää.
6: No, yölintua voi soittaa.
5: Joo, pistetään ihan kohta yölintua, mutta nyt pistetään kaikille mökkiläisille mökki. Jop. Ja Pablo.
8: Radio Pooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.

0: Mökkilammen rannalla ja se oli Pablo ja mökki. Ootko Sari koskaan ajatellut, että kuinka moni ihminen tällä hetkellä tuijottaa kohti taivasta istuen mökkinsä terassilla tai lammen rannalla tai laiturilla tai siinä saunan porstuassa. Ja
1: veneen kannella katselen niin merta ja näin. En tiedä, mutta sen tiedän, että kaikki ne, jotka siihen tälläkin hetkellä on mahdollisuus sitä tehdä, niin ovat kyllä todella onnellisia.
0: On, ehdottomasti. Mm. Joo, ja tykkään kyllä, että kun tässä on kyselty näitä Suomen kesän tuoksuja ja muita vastaavia, niin kyllä se oikeastaan kyllä suomalaiseen kesään kuuluu se möksälläkin oleminen. Tai ei sen tarvi olla niinku mikään kesämökki, vaan voihan se olla niinku, kun meistä aika moni asuu omaa kotitalossa, niin siinäkin on jonkunlainen terassi, niin siinä terteellä oleminen.
1: No yleensäkin niin. Niin ja nauttia siitä. Kyllä. Kesäisestä luonnosta.
0: Nurmikola.
1: Mutta kuule, mulla tulikin siitä mieleen, niin, että kun sä teit tuon kysymyksen, niin tehdään tämä sama kysymys kaikille meidän kuuntelijoille.
0: Tehdään.
1: Ja meille voitte laittaa vielä kuvaankin siitä, missä olette, mutta kertokaa, miltä se tuntuu, kun on vapaa-ilta, kun on lomaa, istua siellä terassilla, nauttia, olla vaan ja nauttia tästä Suomen suvesta. Niin. 0440-550-7660. Se on meidän tämä WhatsApp-numero ja minä täällä taas vappivahtina tällä hetkellä, joten pistäpä vaan meille viestejä tulee. Se olisi kyllä aika mahtava. Tiedätkö, mä oon tosi surullinen siitä, että kun meillä on ollut aina vene, ollaan aina oltu merellä paljon, mutta nyt meillä on vaan se tilanne, että kun meidän tuulisvene myytiin, niin tämä on nyt kolmas kesä, kun ei olla päästy merelle enää. Ja kyllä se on kuule surullista.
0: Sun pitää mennä Ruotsin lautalle.
1: Se on eri asia. Mutta kato, mullahan Turun studio on Aurajoen rannalla.
0: No niin, kattelet siitä sitä järviä.
1: No niin.
0: Eikö jää rokia? Mä putoan ja yölintu.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
5: easy ja nauti edelleen. Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: K-auto, miten voi...
8: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonkun.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Etkö uskalla mua rakastaa ja Erika Wikman, joka esiintyy täällä illan viimeisenä tähtenä. Hän jatkaa tai lopettaa tuossa katulavalla tasan kello 00:00. Ja toivomus, semmoinen harras toivomus, Erika. Kuningatar Erika, jos oot tällä hetkellä kuulolla, niin aloita tangolla, koska tiedän, että yleisö kuolaa sinun perään sitten koko keikan ajan.
1: Ihan oikeasti, syttyykö Paavokin niin jossain vaiheessa tangoja?
0: Eikö mä katsoin jalkapalloa?
1: Paskamarat, menet sinne kuolaamaan vaan, niin.
0: Täytyy asettaa prioriteetit kohdalla. Hei, Mikael Konttinen, terve. Sulla on kiire, sä ota jompikumpi niistä, mä huolehdin.
1: Mun täytyy tässä sillä aikaa, kun sä otat sitä mikrofonia, niin Seppo tuli tähän käymään, koska Ailalla ja Sepolla on 43-vuotis hääpäivä. Ja Seppo unohti sen tiistaina. Hei,
0: Seppoa ei
1: sano
0: voi
1: Mikael,
0: mitään.
1: Miten Seppo pelastaa
0: ei
1: tämän
0: mitenkään
1: tilanteen? Hän unohti hääpäivän.
0: Ei mitään.
2: Ai että, toi on kyllä, nyt on paha paikka, mutta mites tommonen kukkia ja halaus ja runo? Semmonen itse tehty runo olisi kyllä.
0: Onnistuuko?
2: Se
0: olisi,
2: sillä mä ehkä lähtisin lepyttelemään.
0: Vaimo istuu tuossa, seisoo tuossa vähän matkan päässä.
2: Niin kyllä kannattaa ajatella.
1: Seppo ja Aila tulee tähän tunnin päästä uudestaan ja siihen mennessä Seppo, sä oot kehitellyt runon.
2: Niin.
0: Onko sovittu?
2: On. Mikä teidän
1: no niin,
2: tämä valssi oli silloin, kun menitte naimisiin?
1: Se pitää.
2: Tuo kysytäänkö suosilla vaimolta?
3: Se oli se Aila valssi.
2: Aila valssi.
0: Aila.
2: No niin, loistava.
0: Joo, hei, mitäs Mikael?
2: Runo tehtävä.
1: Joo, hyvä, eli nähdään tunnin kuluttaa.
0: Joo, mitäs Mikael?
2: No kiitos, ei mahtava olla tangoilla täällä tänään. Ja tämähän on itse asiassa eräänlainen tämmöinen, voisiko sanoa, että taiteilijajuhla vuosi, koska tasan 20 vuotta tuli siitä, kun mä oon osallistunut tangomarkkinoille. Ja silloin mä, no nyt kun kysyitte, niin silloin sijoituin 5 parhaan joukkoon.
1: Noni. Oliko se vaan se yksi kerta?
2: Se oli vaan se yksi kerta. En ole sen jälkeen tai sitä ennen osallistunut laulukilpailuun, mutta kyllä mä täällä on sitten esiintynyt muutamina vuosina. Ja tänne on kyllä kerta kaikkiaan mukava aina tulla.
1: Kyllä. No mitä sitten, kun sä olit tangomarkkinoilla, niin mitä sen jälkeen tapahtui?
2: No sitten tapahtui kyllä kaiken näköistä. Se oli melkoinen vuosi se 2006, koska sitten mä pääsin esiintymään Linnan juhliin ja sitten oikeastaan mulla lähti niin kuin tää laulajauraakin varsinaisesti lentoon, jos näin voidaan sanoa.
1: No sulla sitä lentoa on sun elämässä ollut aika paljon.
2: No se
1: on Finnair, on tämä lauluura ja keikkailu.
2: Niin, tärkeintä on pysyä liikkeessä ja se, ehkä mä oon niinku logistiikan alalla, että varsinkin kun kuskaa noita 4 lasta harrastuksiin, niin siinä on niinku logistiikkaa kyllä,
1: kyllä
2: myös kerran.
0: Joo, se on vaativaa. Hei, miten suurlähettiläät muuten? Onko ensimmäinen kerta tangomarkkina?
1: Eli Pöyhysen Jussu, oikein ihanaa iltaa sulle.
4: Moi, terve kaikille. Moi Mikael. Tämä on eka kerta tangomarkkinoilla. Toki Seinäjoella on tullut oltua paljonkin, mutta
0: Se on tuossa törnävässä.
4: Tämä on jännittävää. Tämä menee tangomarkkina neitsyys.
1: Kyllä, se on aika hieno.
0: Mä oon
1: tosi iloinen, kun sä...
4: Kerro tarkemmin.
1: Hei, mä oon tosi iloinen, kun sä oot täällä, että meillä on turkulaisvahvistusta.
4: Niinpä, joo, kyllä. Joo.
0: Niin. Puhutaanko me Mikael siitä nyt siitä tangoneitsyöstä näiden osa?
1: Kerropa Jussulle, mitä se
4: miltä
1: on.
4: Miltä se tuntui?
2: No sanotaan näin,
0: tangoilla
2: että kyllä sä tuut Jussu muistamaan tämän ihan lopun elämän.
4: No niin,
2: ihan
4: mahtavaa.
1: Koska tehän lähette vasta huomenna pois.
4: Kyllä.
1: Eli pitkän kaavan mukaan.
4: Pitkän kaavan mukaan tämä keikka.
1: Joo, voin sanoa, että on rankka.
2: Mutta vinkkinä mainittakoon totta kai, että hiljaa yössä. Se on semmoinen hyvä vinkki.
0: Kyllä.
4: Hyvä vinkki, kiitos.
0: Mikael aloittaa ihan kohta keikkailun. Minkälaiset on fiilikset tämän vuoden tangomarkkinoilla?
2: No erittäin hyvä fiilis. Tuossa, mitä mä oon niinku aistinut tätä tunnelmaa, totta kai sääkin on nyt on tapahtumaan puolella, mutta tää on niinku ihmiset tosi iloisia ja mä kattelin ohjelmaa lehteäkin tuossa, niin täällä on todella hienosti niinku rakennettu tää ohjelma. Täällä on monipuolista tarjontaa, on artisteja, on poppia ja rockia ja iskelmaa ja kaikkea mahdollista. Niin mä luulen, että tässä nyt aletaan niinku löytää niinku se oikein se ydin, että tää tangomarkkinat on niinku kaikille.
0: Kyllä.
1: Nimenomaan. Siitä me puhuttiin tuossa aamullakin, että kaikille on jotain.
2: Niin, kyllä, jokaiselle jotain.
1: Kyllä.
0: Suurlähettiläät aloittaa sitten kello 22.
4: Joo.
0: Päälavalla ja hirviä kiire olisi jo roudaamaan.
4: Tai ei mulla ole mitään kiire roudaamaan.
1: Eikö just sanoi, että ei ole mitään kiire niillä on.
0: Niin.
4: Ei ole mitään kiire, niiden muiden mielestä mulla on kiire, mutta mulla ei ole.
0: Joo, eihän me nyt aleta kiireellä pillaamaan hyviä tangoja.
4: Joo, siis täällä on kiva soittaa tällä iltamyöhällä välillä, kun eilen soitettiin Turun Vauhtikiittyy-festareilla kello 12.30.
1: Siellä
4: on sielläkin oli kenttä täynnä väkeä. Kyllä.
2: Oliko se paikallista aikaa?
4: Joo. Se on Seinäjoen aikaa, mä en ole ihan varma.
1: Onko se Jussu ikinä? Jussu, hei. Et sä ajatellut niinku semmoista yllätysvetoa, että kun suurlähettiläät tuli tangomarkkinoille, että jos olisittekin vetänyt yhden tangon täällä.
4: Niin, tai sit vaan ihan vetää vähän enemmän vibraatolla.
1: Niin.
4: Joo. No joo, hieno vitsi.
2: Mutta hei, Martti Serva vetää kyllä niin komella vibraatolla, että tässä on suoremmilla oppimista.
4: Vibraattopajatso on tältä illalta käytetty.
0: Hei, pistetään se Mikael Konttinen ja Sieluton soimaan. Ja ihan kohta soi myöskin, mitä miehen tulee olla ja suurlähettiläät. Olipa ihanaa, että pääsitte tulemaan. Ja
2: kiitos, että oli
0: kiva tulla. Tangoja. Kiva nähdä. Tangoneitsyys meni just.
4: Kyllä.
0: Joo. Mikaelilla se meni jo joskus. Joo. Hei, kohtahan me saadaan muuten tietää, että kuka on tämän vuoden tangokuningas ja kuningatar. Ne on parasta aikaa siellä lavalla.
1: Kyllä. Hei, kiitoksia ihanat teille. Ja me nähdään täällä, eli noin. Tämä on muuten siinäkin mielessä hyvä, että kun puhutaan, että kaikilla on kaikki, niin kun täällä on paljon kaikkea, niin täällä on näitä kohtaamisia.
0: Joo.
1: Niin, se on semmoinen kiva puoli. Niin. Miehet pääsee halailemaan miehiä ja naisia ja naiset naisia ja miehiä ja kaikki täällä halailee. Ihanaa, on.

0: jos unohtaa 43. hääpäivän, niin miehen täytyy olla runoilija, niin kuin olette huomanneet tästä. Seinäjoen tangomarkkinoiden finaali on parasta aikaa menossa. Minä en vielä tiedä, kuka sen on voittanut. Ehkä teistä joku tietää, ja te, jotka ette tiedä, niin saatte sen tietää pitämällä pookin päällä. Ei tarvi muuta, ei tarvi mitään muuta. Hei, ystävät hyvät, painoit
1: päälle,
0: siitä. Eikö, mä en pannut sitä päälle.
1: Minut kans päälle.
0: Hei, mun puolesta oikein ihanaa viikonloppua teidän kaikkien kanssa.
1: Suvikin.
0: Mä lähden pois.
1: Älä sä nyt lähde pois.
0: Rakastakaa toisianne mun puolesta. Ja Suvi ja Sari jatkaa. Hei hei.
1: Rakastakaa mun puolesta. Toi on aika hyvin.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miksi nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
12: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
11: Mökkitelkkari
12: tai...
11: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
12: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
11: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
12: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan Raudasta.

0: hetken vaan.
1: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
2: Täällähän me ollaan.
3: Ei me malteta oottaa.
2: Hei Suvi, ihana, mä pääsin tänne sun kanssa. Ihan mahdottoman mukava. Facebook-sivulla, Pookin Facebook-sivulla on sellainen hieno päivitys, jossa me ollaan Suvin kanssa.
3: Joo.
2: Me ollaan Suvin kanssa tavattu ekan kerran vuonna 2008. Hirven suuli oli paikka ja
3: niin oli.
2: Silloin tehtiin kesäillä valssia.
3: Ja silloin mua jännitti varmasti yhtä paljon, ellei enemmän kuin nyt tangofinaalista.
2: No niin.
3: Se oli mun ensimmäinen TV-esiintyminen ja Sari Tamminen haastatteli minua kesäillan valssia. Voi että mua jännitti. Nyt mua jännitän niin paljon sun vieressä tässä.
2: Eikä. Ei. Mä oon tämmönen tuttu ja turvallinen tässä kohtaa.
3: Mutta hienosti hoidit sen, koska niin kuin ammattilainen tekee, niin sulla
2: meni
3: oli
2: tosi
3: hyvät oltavat.
2: Niin. Ja kuule, nyt mä oon pistänyt siihen Facebookiin sellainen kuva,
3: joo,
2: missä me ollaan vuonna 2008 ja sit me ollaan tänään. Niin. Eikä se ole muuten kiva, että tää ääni, tää pelittää vielä hetken aikaa.
3: Mut siitä on 18 vuotta.
2: Joo, ajattele. Meidän suhde on niinku täysikäinen.
3: On.
2: Joo.
3: Niin se on.
2: Me päästään niinku
3: me voidaan sitä juhlia tänne.
2: Joo, kyllä. Loma terveiset Tahkolta, terveisin Jouko ja Jaana. Mä tuossa sanoin, että mulla on täällä tää WhatsApp taas auki ja kiva kun pistätte viestejä. Tarkenee Itä-Suomessa rapsutella mökillä villoja hirsien välistä. Melkein 30 lämmintä. Terkut Lissulta ja Ernolta kaikille. Kiitos. Näin mukavia viestejä. Jaana ja Kane pisti Kustavista viestejä. Ihanaa siellä rantakalliolla nauttivat auringonlaskusta. Tulinko kateelliseksi? Tulin. Tulin kyllä. Helposti.
3: Hei, me jatketaan 9 jälkeen. Ja katsotaan, ollaanko saatu jo tuolta areenalta vähän jotakin uutisia. Kohta mennään kuuntelemaan uutisia.
2: Joo.
3: Ja, mutta sitten heti jatketaan 9 jälkeen.
2: Tiedätkö, sen verran pitää tässä kertoa, että Mika on tulossa, mutta poliisi saattuessa.
3: Ai jaa, siellä on semmoinen tila.
2: Kaikki kuninkaalliset tulee sillä tavalla.
3: Se on muuten ihan totta, joo.
2: Mm.
3: Kyllä, kyllä.
2: Joo.
3: No kyllä. Hän tulee kuin kuninkaan elkein kohta.
2: Hän on meidän oma tangon kuningas.
3: Kyllä.
2: Hän saa apua tänne kohta.
3: Jaa, oottelee.
2: Nyt ainakin painaa kaasua, kun me aloitettiin tää.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin

0: kadot.
1: Radiopooki ja tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
2: Kyllä, kyllä. Täällähän me nautiskellaan tästä tunnelmasta siihen asti, kunnes Pasilan tyrkky astui vaunuun sisälle. Terve vaan!
3: Pasilan tyrkyt tuli paikalla.
2: Pasilan tyrkyt, ei kai.
3: Oltiin täällä hei pari päivää sitten jo ja me meinattu lähteä tätä pois.
2: Se oli niin, että voiko sä Tamminen niin kuin lähteä se sinne Turkuun?
4: Se oli kesäsetä. Hei Sari, se oli kesäsetä show. Ja.
2: Oliko?
4: Joo, se meni hyvin. Ei meitä tarvittu ollenkaan tässä, että he hoiti.
2: Eikä tos kun toi Puonin Kale on tää tehnyt tämän Pasilan myrkky, tämän kirjan, niin me ajateltiin kuitenkin, että kesäaika olisi hyvä semmoinen kesämies Pasilan tyrkky.
3: Vai kesänainen?
2: Kesänainen, ei se mitään väliä ole. Niin.
3: Kuva. Justiin tilasit multa, et uskalla tähän radiolähetykseen sanoa, mutta sä tilasit semmosia alusvaatteita, missä lukisi Pasilan tyrkky.
2: Voi hitsi, se meni tämän kertoon, eihän siinä sitten mikään auta.
4: Oli meillä teille muutakin asiaa.
2: Oli meillä teille
4: asiaa. Miten teillä meni tuomarointi? Ja mitä olitte tuomaroimassa nyt ihan?
5: Oltiin tuomaroimassa Ilmatango MM-kilpailuja. Ensimmäiset laatua. Osallistujia oli aika paljon ja aivan mieletön tango, ilmatangon fiilis.
3: Nyt pitää Norjan poika taisi tulla kolmanneksi, että kyllä siellä Norjassakin osataan tangoa vetää.
5: Joo, kolmanneksi.
2: Oi, no niin. Tuota, ilmatango, se kuulostaa niin kuin aika hauskalta. Sitä on täällä ollut jo monta vuotta, sitä ilmatangokisaa. Mennäänkö sitä parittain, ei kun yksin nimenomaan?
5: Yksittäin tietenkin, joo.
3: Joo, yksin mennään. Tämä on muuten hauska huomata. Nyt oli kappale naisosallistujiakin, niin heillä oli ehkä hieman vaikeuksia olla se viejä.
5: Niin,
3: kun nainen on aina ikään kuin siinä vastakappaleena, nyt sä joudut ikään kuin olemaan se viejä itsekseen. Niin siinä oli monilla ihan huipputanssijoita. Siellähän oli siis Suomen mestari, ilmatangon mestari tässä MM-kisoissa.
5: Useampikin.
3: Niin, pirun hyviä.
2: Niin, no mä yleensä aina kuulen, että moni sanoo, että nainen tulee ja vie kaiken. Mutta se on nyt...
3: Ja rahat ja autot.
2: Niin.
4: No miten semmoista tuomaroja, arvioja?
5: No se pääsee.
4: Niin. No miten
5: tämä
4: meni?
5: Tämä on ensimmäinen kuin ainut tuomaroja.
2: Eniten mua kiinnostaa niin kuin se, että kun jos te tuomaroitte ilmatangon kisoja, niin miten teidän oma tangotaito?
5: Hyvin. Erittäin hyvin on.
3: Asko, mulla paranee aina loppuviikkoa kohden sitten se.
4: Siis nimenomaan ilmatango.
3: Ilmatango nimen. Loppuyötä kohden. Ja pääpolviihan tuo ottaa tuo asfaltilla vetäminen tangoa siis. Mutta joo, hei, oli täytyy ihan reilisti sanoa.
5: Ihan nurmikossa, kun tuolla leirintä alueella tanssit sitä.
3: Olihan se, tää voi kuulostaa hauskalta ja hassulta juttu ja sitähän se onkin, mutta olihan pirusti kannustajia. Tuolla hirveä huuto ja hauska laji. Kyllä tämä on aina kitaroinnin SM-kisat voittaa minun mielestä.
5: Niin, aika haastavaahan se oli arvioida, kun aika erilaisia tyylejä ja just tämä, että naiset vähän miettii, että onko ne niinku viejiä vai viekö heitä joku, ja se pitää mielikuvituksella katsoa koko ajan miettiä vaan sen musaan, että niinku, kun sä oot yksin siinä, sulla ei kukaan vie tai sä et vie ketään, niin se mielikuvitus on aika tärkeä. Ja huumori tietenkin.
2: Niin, ja varmaan siinä pitää niinku vaipua itse semmoiseen tilaan. Tiedätkö, että sä kyllä kuvittelet, että
5: ja
2: siinä
5: osa vaikukin aika
3: hyvin. Joo, osa on vieläkin ihan transsissa.
4: Vieläkin ihan tiloissa.
2: Mitäs tuomarit? Sama homma.
3: Kyllä se, joo, että oli mielenkiintoinen juttu. Meillähän oli myös Tangon kuningataraadissa mukana Charlotta. Charlotta Saari. Ja me olimme kaikki yhtä mieltä. Siis me emme tienneet toistemme ikään kuin äänestyksestä mitään, mutta ainakin kilpailun johtaja Clara Blomqvist sanoi, että yksimielinen.
2: Eli te olitte vähän niin kuin ilmatuomareita.
3: ilmaiseksi me ainakin oltiin. Ei kukaan muu enää varmaan halunnut. Niin
4: paljon te maksoitte, että pääsit?
5: Aika paljon.
3: Kyllä, joo, kyllä se vähän vei, se vei koko kesärahaston, että pääsi tuomarista.
2: Joo, mutta siinä on myös, siinä vähän niin kuin ajateltiin, että se oli teille niin kuin ihan teidän terveydeksi.
5: Niin, tässä vaiheessa. Ilmatango on ihan paikalla.
2: Jos ajatellaan, että kun ilmatango kilpailut, niin minkälaiset olisi ilmamissikisat?
5: No nyt kyllä pistit pahaa.
3: Näitä ilmajuttujahan on muun muassa yhden nuolenan MM-kilpailu, SM-kisat, en sano sitä.
2: Älä sano, kun se on Paimiossa.
3: Se Paimiossa on se kisa.
4: Kalemiin kiinni nyt.
5: Sari tietää.
3: Joo, kyllä.
2: Kun on lukenut lehdistä.
3: Joo, ja on siis tämä ilman kitarointi. Sehän on ihan legendaarinen, siinä on ympäri Amerikkaa tulee. Mutta siis oli täälläkin, jos ymmärsin, niin Norjaa ja Viroa ja tällaista. Ja siellä oli 30 varmaan osallistui siihen MM-kisaan. Siinä oli SM-kisaan ennen. Ja täytyy aivan reisti sanoa, en tiedä onko Asko samaa mieltä, että MM-kisataitajat olivat piirun verran parempia kuin nämä SM-kisat.
5: Mutta siinä oli vanhoja siis SM-voittajia. Oli
2: siis tarkoitatko sä MM-kisat, että niinku naisten kisat?
3: Ei, et niinku maailman mestaruus.
2: No niin, mä ajattelin, että sä puhut MM-kisasta
3: siinä oli
2: koko ajan.
3: No
4: ja meillähän on Oulussa tämä ilmakitara. Niin. Soito MM. Mä oon ollut sitten siellä tuomari.
2: Joo.
4: Joo. No. Ei se ole, ei ole helppo. Tuomari. Ei ole helppo nakki.
5: No. Ei, se vaatii aika paljon. Mm.
2: Täällä on muusikoilla myös semmoinen ilman alkoholia kilpailua.
3: No, ei ole.
2: Soma.
5: Onko siinä voittajia?
3: Voittaja ei löydy siihen kisaan.
5: Niistä kisoista.
4: Hei, kohta saadaan uutisia tuolta areenalta.
2: Joo, istukaa sinne ihan rauhassa liikkumattomana, apua on tulossa. Me pistetään.
1: Radio Pouki tangomarkkinoilla.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Pooki ja Tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Täällähän me ollaan, jos olette tulossa Tangokadulle, niin kun tuutte porteista sisälle, niin heti tässä vasemmalla. Älkää antako hämätä sen, että kaksi äijää istuu tuossa vieressä. Ihan komeita, kun silmä tottuu kattoa, jos vaan tottuu.
2: Ja toinen äijistä oli tehnyt tuo äskeisen biisin.
1: Oliko?
2: No.
3: Kyllä, Mä voin kertoa ihan lyhyesti, siis tosi tarkoituksella, että tein yölinnulle, en tehnyt sitä yölinnulle, vaan tein junamatkalla Pasilasta Riimäkeen, kun oli tämmöinen seuraanhakuilmoitus, niin sit siitä kirjoitin.
1: Eikä!
3: Kyllä, ja se oli valmis siinä 50 minuutissa, ja sävelsinkin sen itse vielä.
1: Tässä on muuten aika hyvä ajatus just siitä, että kun biisintekijä tekee biisejä, sä oot tehnyt, Kalle, monta biisiä, Asko myöskin, ootko tehnyt?
4: Joo.
1: Niin just tää, että mistä ne syntyy. Voiko se olla just tää tilanne, että nyt ollaan jossain junassa ja se syttyy se ajatus tästä, niin onko sulla kynää paperia, onko sulla joku nauhuri, miten sä teet?
3: Se on vähän kuin noiden kirjojen tekeminen takapuolipenkkiin ja sitten joku iso idea sinne. Ja muuten dikkaa ihan hirveästi näitä uusia suomalaisia sanottajia. Ne on aika pääosin niin kuin naisia, jotka pystyy kirjoittamaan tämmöisestä tavallisesta elämästä, semmoisia laineja.
4: Arkirealismi.
3: Se on harmittaa, kun itse osaa tehdä sellaista.
1: Tässä on just se, että miksi puhutaan, että mies on niin kuin putkiaivo.
3: Niin.
1: Ja se tarkoittaa sitä, että ne ajatukset on hyvin paljon selkeämpiä. Mm-hmm. Mutta siinä on myöskin se, että tavallaan mä puolustan miesten tämä putkiaivo nyt tarkoittaa, ettei kukaan nyt ajattele mitenkään pahalla tätä, mutta se tarkoittaa sitä, että mies on siinä sanomassaan paljon nopeammin niin kuin perillä. Nainen enemmän niin kuin kiertelee ja kaartelee ja vihjailee, ja niin kuin miesten elämässä miesten pitäisi varmaan hiffata se homma aika nopeasti, mitä nainen tarkoittaa.
2: Me analysoidaan. Me analysoitiin
3: taas aika, niin kuin me
4: putkiaivot. Me huomattiin se tässä.
3: Joo. Me putkiaivat vaan istuttiin tässä näin.
4: Ei tässä paljon voi mitään sanoa.
2: Suu auki.
1: Ei, kun mä tarkoitan, eikä se putkiaivo tarkoita sitä. Kyllähän tässä naisetkin ollaan kuule tavallisia putkiaivoja aika useastikin. Mutta sitä vaan, että ehkä naiset osaa värittää vielä vähän enemmän. Mutta miesten tekstit, toi varmaan vähän liian kovalla tuo meidän radiopikkasen tuossa. Miesten tekstit on, se on ihan käsittämätöntä, minkälaisia syvällisiä ajatuksia te löydätte. Ja siksi moni mies käyttää miesten tekstejä, kun haluaa välittää jonkun sanoman jollekin naiselle tai henkilölle. Mm.
3: Joo, kun mehän ei puhuta eikä pussata, niin silloinhan on helppo niin kuin laittaa joku biisi soimaan
1: niin.
3: Sanoa, että näin mä
4: juuri.
3: Tai tehdä joku biisi. Me ei se meillä kotona kyllä toimi.
2: Samasta asiasta puhuu tänään Heikki Salo. Hän sanoi myös sitä, just että on helpompi kertoa se ehkä sitten tekstein kuin sanoa ääneen.
1: No nyt esimerkiksi tänään valitaan uudet tangokuninkaalliset, niin heillä on valtava halu saada totta kai se oma kappale ja vielä se hittikappale. Miten usein sitten biisintekijöiden puoleen käännytään suoraan, että tee mulle joku hyvä kappale?
3: No nyt se on muuttunut aika paljon, että nyt tulee sellaisia, että kun nyt biisejä voi tehdä kotona ja on tietokoneet ja systeemit, niin moni on löytänyt, joku tuleva artisti on löytänyt jonkun hyvän biisin ja tarjoaa sitä niin kuin vähän puolivalmiina, ettei ruveta tekemään tekstiä. Mutta sitten on näitä leirejä, meillä on niin kuin ammattijengi vetäytyy mökillä ja tekee tietylle ihmiselle biisejä. Saattaa olla 4 ihmistä tekemässä sitä ja se on tietyllä tavalla, ei tarvitse teollista, vaan se on niin kuin loppuun asti mietittyä, että kun joku Eija Hinkkalakin vääntää teksti, niin se on niin hienoa suomen kieltä. Tai nyt mä oon hehkuttanut teille koko viikonloppuun sitä Rakkauden kesää, sun Wet Pillowsin biisiä. Asko on aivan kyllästynyt, kun mä aloitan joku ja lopetan sillä.
4: En mä siihen biisiin
3: mutta kyllä. Niin, mutta siihen hehkutukseen.
1: Mutta enti sitten, kun biisintekijät sanoi, että tämä biisi on jonkun artistin näköinen, niin
3: no on
1: miten
3: jo,
1: se
3: ihan
1: syntyy?
3: Varmasti on niin, että tekijä on ajatellut, että mä lähetän, kun joku on tehnyt hitin tietyn tyyppisestä biisistä, niin vähän terminologia samuloidaan ja tehdään vähän samanlainen, mutta kun ei se ole siitä kiinni. Meillä tulisi ikinä tämmöisiä perutaan häät biisejä tai näitä, jos me mennäisi koko ajan siinä, niin kuin, siinä semmoisessa sapluunissa, mitä on aina tehty.
1: Sitten vaikea kysymys. Jos minä yhtäkkiä olisin halunnut olla laulajana, totta kai se on mahdotonta.
3: Oletko sä mutta... halunnut olla? Sä oot levyttänyt niin, artisti.
1: Totta, minähän olen levyttänyt. Niin, jos mä nyt pyytäisin teitä tekemään minulle biisi, minun näköisen biisi, niin minkälainen se olisi ja pientä semmoista varovaisuutta ja kohteliaisuutta kuitenkin pyydän etukäteen?
4: No, se ei ainakaan olisi mikään hidas.
3: Se on semmoinen, iso teema on se aina on notkosta noustu. Se oli se iso teema siinä. Että,
1: niin.
4: Että,
1: täältä tullaan.
3: Vaikka joskus potuttaa, niin ei haittaa.
1: No joo.
3: Niin, tästä löytyy heti jo.
1: Just tää. Niin. Että naura omille niin kuin jutuille. Niin. Kun sullehan sitä tattuja tapahtuu.
3: Kyllä. Joo, ja pitääkin. Ei elämä olisi muuten niin tylsää.
1: No niin, no, toi kuulostaa. Entä Suvi?
2: Mitä?
1: Kummanen biisi Suville tehtäis?
2: Ai minulle?
1: Niin.
2: Mm. Jaa.
3: Suvilla on itsellä niin hienoja biisejä.
1: Niin on Suvi, kyllä, sulla on kyllä.
4: Vähän rankempi biisi.
2: No jos mä nyt tätä katukuvaa tässä kattelen, niin kesä, joku kesäbiisi. Se voisi olla nyt niinku se. Joulubiisi ja saattaisi olla kans ehkä. Tulos.
1: Tälleen kesällä.
2: Niin,
4: kesällähän
2: ne tehdään.
3: Joo, nythän ne vetelee siellä ja laittaa kynttilöitä studioon.
4: Eiköhän me Suvi tehdä sulle joku joulubiisi?
1: Joo,
2: voidaan tehdä.
1: Joo, Suville joulubiisi. Se on.
3: Onko semmoinen joulu Seinäjoella?
1: Asko. Sinä oot tehnyt Maritalle kappaleen kaksi aikuista.
4: Joo, tai on tuottanut, joo.
1: Niin. Kuunnellaanko se?
4: Kuunnella vaan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: tyttö metsässä?
1: Siellä on tällä hetkellä aika jännät tilanteet tuolla Seinäjoki-hallissa. Kilpailun osalta, Asko, sulla on siellä tietoa.
2: Kyllä, joo. Me valitettavasti ei päästy tuonne itse paikan päälle, kun me oltiin siellä MM-kisatuomaristossa ja näkyy, että se villitys on tuosta kadulle kattoon, niin ilmatangoa ja saivia menee tuossa kadullakin niin koko ajan. Superfinaali käynnissä. Siellä oli viimeinen laulaja näistä finalisteista. Siellähän on siis käynnissä Mailis Erola ja Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Ilari Hämäläinen superfinaalisteja. Ja nyt on yleisöäänestys menossa, joten emme tiedä tilannetta ennen kuin yleisöäänet on annettu.
3: Mun mielestä ihan oikeat ihmiset oli mennyt tähän oikeat laulajat ovat tässä superfinaalissa.
2: Niin, oikeat ihmisen on kaikki.
3: Joo, niin. Mä korjasin kuitenkin. Joo, ja nyt tämä varmaan voittaa heistä nyt kuka tahansa, niin saadaan ihan mielenkiintoiset kuninkaalliset.
2: Mukava on se, että siellä on nyt niinku kaksi aika erilaista laulajaa molemmissa sekä ihan soundiltaan, että tyyliltään, että niinku tulkinnoiltaan, niin nyt on yleisöllä hyvä tilaisuus päättää.
0: Meillä on oikein live-lähetys tässä käynnissä niin. Nyt.
1: Kyllä, kyllä.
3: Onkohan me saadaan tänä vuonna ensimmäinen romaani nainen kuningattareksi? Nyt ollaan aika lähellä.
0: Ja rokkari mies.
1: Kyllä.
2: Siinä on mahdollisuus.
1: Silloin kun tämä kilpailu voittaa, niin tavallaan kilpailijalla on pedattu aika paljon asioita valmiiksi.
2: Niin on, joo.
1: Joskus kun mennään vuosia taaksepäin, niin tuntui siltä, että vuoteen ei mahdu yhtään vapaapäivää. Miten se tänä päivänä? Tietysti ajat on muuttunut ja tanssipaikkoja on vähentynyt. Ja...
3: No näinhän se on. Siis nyt ei ole. Sitä aina puhuttiin, että ensin on koko vuosi mennään 200 keikalla. Yhdessä vaiheessa sanoit, jouluun asti on keikkaa paljon. Ja no nyt ei ole tietenkään niin kovin paljon vielä voittajille keikkoja myyty, mutta jos sieltä tulee mielenkiintoiset voittajat, niin äkkiä kun sitä rupeaa nappaa enkoreen keikkaa, ja kyllä moni järkkäri ottaa tähän loppukesään sitten, jos sieltä tulee. Että bändithän näillä on periaatteessa valmiina, että joku bändi lähtee joka tapauksessa säästää ja molemmat kuninkaallisethan on niin kuin saman aikaan lauteella.
2: Niin aaltoliikettähän tämäkin on, ihan jo kaikki muukin, että välillä me noustaan ja nyt näkyy, että on tämmöinen noususuhdanne menossa, että jos tästä voi olla, että palataan taas sinne, että niitä keikkoja oikeasti on jo etukäteen myyty. Että.
1: Kyllä, no nyt tavallaan he ovat ponnahtaneet esille. Mutta jatko on myös aika paljon itsestään kiinni. Tuleeko tässä nyt se tilanne, että otetaan yhteyttä biisin tekijöihin?
3: No ihan varmaan. Kyllä mä toivon tietenkin, kun tässä pientä siivoa omakin firma tästä omistaa, niin siitä se lähinnä on minun mielenkiinnon kohteena, että nämä sais aika nopeasti uutta musiikkia, jotta he pysyvät tässä kartalla. Tämä on niin hektistä nykyään ja uusia bändejä tulee ohi tämmöisien kilpailujenkin, mutta se vaatii hirvittävästi sometusta, se vaatii taustajoukkoja, jotka tietää miten näitä asioita hoidetaan ja toivotaan, että ne kävis tangokuninkaallisesti, että ne on täällä 10 vuoden päästä tuossa päälaavalla edelleen.
2: Niin, ja ne vaatii tietysti noilta voittajilta tai esiintyiltä karismaa ja myöskin itseltä jotakin, että sitä tehdään.
0: Korkealan Matti kävi tässä päivällä ja juteltiin juuri tästä, että silloin kun hän voitti 97 vielä, niin oli ainakin vuodeksi keikkaa eteenpäin ja ei ollut näitä somea juttuja ja sillä tavalla hyvin erilaista mitä nyt ja sanoi, että ne tavallaan ne paineet on nyt vähän erilaiset sitten. Toki silloinkin oli omat kommervenkkinsä, mutta
2: niin kyllä. Ja yhteistyötähän tämä niinku vaatii, että nämä lähtee liikkeelle, siis monien tahojen yhteistyötä, että homma toimii.
0: Mutta hyvä tiimi tulee kyllä taustalle ja on sillä tavalla kaikki kunnossa. Että...
2: Mahdollisuudet on. Kyllä. On se aika paljon.
1: Mitä se sitten edellyttää niinku ihmiseltä persoonana?
3: No sehän siinä on, että sä et voi sellainen peräkamarin poika tai tyttö olla, että kyllä sä aika paljon joudut antamaan itsesi. Totta kai ensin on se, että sä oot laulaja ja taitava, mutta kun taitavia laulajia on Suomi pullollaan. Että kyllä sun pitää sit tuoda se sun persoonassa pitää olla jotain sellaista, mikä kiinnostaa ihmisiä. Sun pitää tulla sieltä somevirrasta niin kuin esille. Ja ne on monella aika hankalia. Mä annan olla meidän vanhoille tanssibändin jätkille sanonut, että ihan oikeasti sinne Instagramiin pitää mennä.
1: Kyllä.
3: Ja pitää kertoa, missä olet keikalla ja muuta. Että käy kohta niin, että kukaan ei tiedä, onko sun bändi pystyssä vai ei.
2: Mm. Eikö sitä karismaa, ei sitä voi oikein harjoitella eikä treenata. Mm. Kyllä se yleisö päättää.
1: Jos mä muistan 90-lukua, kun itse tullut tähän mukaan, alettiin tekemään kesäillä valssia, niin silloin oli vielä toiset, vaikka ei ollut mitään semmoisia tähtiäkin, niin oli vähän semmoisia diivanelkeitä ja oltiin vähän niin kuin olevinaan. Oli semmoisia artisteja paljon, paitsi silloin oli jännää se, että nämä artistit, just Paula Koivinen, Danit, Markku Arot, Katri Helenat, he ei koskaan ollut niitä diivoja. He, joilla olisi oikeasti ollut varaa olla se diiva. Ja sitten tuli nuoria uusia tangokuninkaallisia, kun tultiin kuule nokka pystyssä ja pistettiin siellä vähän niin kuin ylenporukkakin järjestykseen.
2: Niin, onko siinä se, että näillä tuli luontaisesti tämä karisma ja yleisön suosio, nämä muut yritti vähän liikaa?
1: Niin, kyllä.
3: Joo, se on just näin, että se, kun täällä Seinäjoen yössä sut silloin vietiin, työtiin vähän niin kuin helikopterilla ja hirveä määrä turvamiehiä ympärillä ja sä luulet hetkäs aikaa, että sä oot niin kuin be somebody, että sitten kun sä pääset sinne, en sano minkään tanssipaikan, mutta kun tanssin takahuoneessa ja odotat sitä vuoroa, kun pakkasta on 28 astetta, niin siinä se glamuuri katoaa, mutta nämä nuoret ei tietenkään, ja antaa heidän nauttia siitä voitostaan, mutta kovaa työtähän toi on.
1: Ja se Mersu jäi odottelemaan edelleen sinne vehon pihalle, ja vanha Toyota vaan päräytettiin käyntiin.
3: Kaikilla ei jäänyt, Ampu osti heti Mersun,
1: heti.
3: Ja sillä kahvoilla.
1: Kilkkinen oli silloin, mä muistan, täällä on ollut itse juontamassa, kun oli suurin piirtein jo Mersua tuossa tilaamassa.
2: Voisiko sitä päätellä, että kello on vieläkin Mersu?
0: Hei, siellä on Hirvosen Hanna vielä kruunupäässä laulamassa lavalla ja siellä on nyt sitten tuomaristo ilmeisestikin.
2: Äänestys on päättynyt.
0: Äänestys
3: ei
0: on
3: tuomaristo enää mitään, sehän menee ihan yleisön hommina.
1: Sillä tavalla, että soitetaan täältä musiikkia ja jäädään jännäämään ja
0: lauantai-iltaa, koska
1: meillä on
0: lauantai-ilta.
1: Täällä asiantuntija, kun saa kyllä kertoa tämän loppuun asti tämän tilanteen.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Siltalalla Re Sistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: No täällä ollaan ja nyt meillä on tuloksia sitten.
2: No niin, ihan tuoreelta.
3: Kyllä,
2: annapa Asko.
4: Juho Punkeri ja Raija Mäntyniemi.
2: Onnea uusille tangokuninkaallisille.
5: Kuninkaille, nyt siellä se duuni alkaa.
1: Siellä heitä kruunataan ja...
2: Kyllä,
1: Hanna justiin hieno tuossa juttu. Luovuttaa
4: näin.
1: Kruunua.
4: Saatiin ensimmäinen romaanin tango kuningatar.
2: Kyllä, aivan mahtavaa.
1: Mutta tiukka kisa oli nimittäin miehissä muutaman prosentin erolla.
4: Joo, 52 pilkku jotakin.
1: Kyllä. Näin se on tiukkaa.
4: Yleensä on puhunut.
5: Kohtahan ne tulee tänne turvamiesten saattelemana tangokadulle ja ovat hetken aikaa kaikkien huulilla, ainakin tää seinäjolla.
2: Niin, mutta on se aika mahtavaa kuitenkin tuo. Ja just niin kuin te tuossa sanoitte, niin Suomi on täynnä loistavia lauleja, todella hyviä lauleja. Ja tässäkin kilpailussa on ollut mukana kovia hyviä lauleja.
4: Todellakin.
2: Että on se tuomaristollekin aika vaikea. On.
5: Niin ja heitä täytyy ottaa huomioon, että aika moni kakkonen on noussut sieltä, niin kuin Lindemannin Lefa tai Antti Ahopelta, jolla on kalenterit ihan piukassa. Ja eivät ole voittaneet sitä kuninkuutta.
2: Niin, ei se välttämättä tarkoita sitä. Siinä on just käytetty myöskin hyväkseen se, että sä oot päässyt esille, sä oot saanut sen nimen. Ja nyt sen jälkeen oikeat yhteistyökumppanit.
5: Joo, se on just näin. Mutta täytyy oikeasti toivoa, että tästä nyt lähtee sellainen uusi taas tango kuninkillisten buumi, että he pääsee tuonne lauteille.
4: Semifinaaleissakin oli jo tosi paljon lauleja ja tietysti karsinoissa ja toivotaan, että se jatkuu, että hyvät laulajat lähettää videoita ja ensi vuonna ja sitä kautta taas pääsee eteenpäin. Ei kannata lannistua.
2: No, siinä kaksi upeaa henkilöä, nainen ja mies. Minkälaiset biisit tekisitte?
4: Heille.
2: Niin, minkälaiset biisit tekisitte heille?
4: Juhohan on kova soittaa viulua. Kova viulisti. Mun ymmärtääks, eikö vaan?
5: Joo, kyllä viulisti on.
4: Ja vähän ehkä semmoinen klassisempi laulaja. Oliko näin, että hän on kanttori vai hänen veljensä on kanttori?
5: Te kanttorit tunnette toisenne. Että en tiedä, onko...
4: Jyrätään.
5: Mielenkiinnolla odotaan myös, että minkälaista musiikkia tehdään tuolle Raijalle. Että tuleeko meillä semmoinen uusi Anneli Sari sieltä?
2: Niinpä, kyllä. Aivan mahtavaa. Me jäädään odottelemaan täällä myöskin Marjan raportteja tuolta tangohallilta. Ja pistetäänkö...
1: Laitetaan Veeti seuraavaksi. Eli hän juuri sitten luovutti oman kruununsa. Uutta musiikkia Veetiltä. Tämä on Katupuut.
0: Radio Pouki.

0: Radio Pouki Tango markkinoilla.
1: Sä et ollut tässä vähän aikaa sitten, kun,
2: en ollut.
1: Kun mulla kävi tässä Aila ja Seppo. Ja kuule, heillä oli tiistaina ollut hääpäivä, 43 vuotta. Seppo unohti.
2: Ei oo totta.
1: Unohti.
2: Seppo, minkä teit?
1: Seppo, minkä teit?
2: Oi,
1: no,
2: Seppo
1: oli sitten tässä kävijä ja ajateltiin, että tämä tilanne korjaantuu sillä tavalla, että Seppo lausuu runon Ailalle. Hän on sen nyt tähän pahville kirjoittanut.
2: Mahtavaa.
1: Se on nyt tässä ja kumpi mikki meillä mahtaa olla kokeilla? Tuo. Nyt kuule Seppo, ota mikki ihan lähelle ja nyt tunnetta vielä lähemmäs mikrofonia. Noin, hyvä.
3: Oi Aila rakas, sua lemmin kuin järjetön mä oisin. Enkä tekisi mitään toisin, vaikka voisin.
1: Tämä loppu oli aika huikea. Ihana Seppo. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
3: Nimenomaan.
1: Joo.
3: Jos silloinkaan.
1: Niin. Mutta Aila oli kuitenkin, hän niin kuin ymmärsi tämän, että aina ei kaikkea heti muista.
3: No joo, hän on tottunut siihen vuosien varrella.
1: Joo. Joo. Että nyt ei välttämättä timanttisormusta, mutta nyt tuli tällä kertaa sitten
3: nyt kävi
1: runo.
3: Näin.
1: Mutta tämä oli hienompi. Vai mitä Suvi?
2: No kyllä.
1: Parempi oli. Kuin yksikään timanttisormus.
2: Kyllä, tämä oli kyllä liikuttava hetki. Kiitos
1: joo.
2: Teille molemmille.
1: Ja kuule, Aila valssi, tai Aila, tuo kappale valssi. Tämä Aila tango, niin me soitetaan se teille.
2: Se laitetaan
1: teille.
2: Nyt ehdottomasti ja Reijo Taipaleelta.
1: Hääpäivää näin muutama päivä myöhässä.
4: Onnea teille.
1: Kiitos.
3: Ja terveisiä tutuille.

0: radio.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: Radio Pooki ja Tangomarkkinat. Tule Seinäjoelle nauttimaan tunnelmasta. Pookin lähetysstudion löydät Tangokadulta.
1: Yhdeksän.

0: voisiko sanoa niin kuin...
1: Terveisiä.
0: Jääkiekko termein joukkue täysilukuinen.
1: Saanko lähettää terveisiä?
2: Saat. Anna tulla, Paavo. Sulla on tapatsi lomaa. Nää ootkin on siellä tiskin toisella puolella.
1: Mitä?
2: Ootkin siellä tiskin toisella puolella. Niinku lomalainen.
0: Oon vähän varovainen. Pomo tuli paikalle.
1: Saanko mä jonoa nojaata?
0: Nyt, ootko sä ottanut kaikki nää päivät, että sä saat nojata siihen?
3: Joo, Paavo on nyt
4: jo. Saanko lähettää?
3: Elää kehtaa. Nyt sä otetaan tästä eteenpäin 4 viikkoa, kun Paavo on päässyt lomalle, niin se alkaa kuule vaihtaa justiinsa tolle vaihteelle.
0: Joo.
4: Joo.
0: Toi kuul... Aha, no niin, asia selvä.
1: Mitä me lähetään?
2: Tuliko nää kettuilee meille? Jaha.
0: Ei, kun se on ihan mahtavaa, että Paavo pääsee nyt lomalle.
1: Hei, nyt olisi toivelevy, saako esittää toive?
0: Joo, mutta sä saat lähettää terveisiä myös.
1: Mä lähetän tietenkin vaimolle terveisiä, katsoo siellä kauhua yksinänsä kotona. Niin. Mä lähetän no niin. Terveisiä vaimolle. Ja kaikille ihanille tangoystäville täällä ja joka paikassa muuallakin. Ja nyt kun mä oon kesälomalla, niin mä haluaisin ehdottomasti kuunnella...
0: Matti ja Teppon ensi kesälomat.
1: En halua sitä kuulla.
2: Mitä nää?
0: Onko sä Paavo muuten vaimolle? Pistitkö sä viestin siitä, että sä vaihdot sun junalipun niin, että sä tuut vasta maanantaina kotiin?
1: Eikö huomenna?
3: Se on mun kyytissä. Se tarkoittaa, että mullakin muuttuu.
0: Voi että...
1: Joo, ei, me lähdetään, meillä on maanantaina muuta menoa. Mun täytyy mennä naapurin.
3: Olipa muuten Raahessa mahtavat meripäivät. Mä tulin sieltä justiinsa. Siellä oli torin täydeltä porukkaa.
0: Joo.
3: Oli varmaan pitänyt lainata naapurikunnistakin, että oli saatu niin paljon väkiä siihen.
0: No niin, no kun mua rupesi naurattaa, kun

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: On biisejä ja on biisejä ja sitten on Paavon lomabiisejä.
2: Joo. Sitten on hirveän kiva, että Mika kaikilta suurilta kiireiltä kerkesi myös paikan päälle. Tervetuloa!
1: Jos tuosta ottaa pottuulu pois, niin siihen ei paljon
2: ei,
1: jää.
2: Ei, siihen paljon jäänytkään. Ei meillä ole paljon aikaakaan. No ei kai, oli ihan mukavaa, että sä tulit.
1: Mä no huomasin, miten täällä?
2: Mä sanoin, kun sä tulit, Mika tuli äsken tänne Seinäjoella, kävi tuolla meidän asunnolla ja meillä on hänen kanssa yhteinen huone.
1: Niin.
2: Ja hän sanoi, että siellä oli sänki petattu, niin mä sitä, se on se tämmönen äiti-automaatti, kun tulee ovesta sisälle, niin se petaa sängyt.
1: Onneksi se oli vaan se, kun mä kerkesin jo ajatella, että ei mulla enää täällä sänkyäkään. Kiitos, olipa herttaisesti.
2: Joo, siinä on vähän se, että sun sänkyä on vähän kyselty. Ei kun kokeiltu.
1: Vai niin.
2: No ei.
1: Mutta hei, mä tuossa Paavon kanssa kerkesin jutella, niin se sanoi, että on ollut kyllä kaikkien aikojen tangomarkkinat, missä hän on ollut.
2: Joo.
1: Ja kuulemma oli sunkin kanssa ihan hauskaa.
2: Meillä eilen, oli eilen ihan hauskaa. Mä en päästänyt millään tavalla Paavoa siis helpolla.
1: Joo.
2: Kato, kun se oli ihan pelkästään siitä kiinni, että Paavolla oli semmoinen TikTok-härveli tuossa eessä. Ja mä menin siihen aina välillä kurkkimaan. Ja että mä pääsin kurkkimaan, niin mä otin aika kovan niin kuin kontaktin Paavoon, siis ihan näin fyysisesti.
1: Ja ilmakassa on ollutkin mukavaa.
2: Paavolla ei ollut paljon, niin kuin, hänellä ei ollut sillä tavalla niin kuin varaa siihen sanoa mitään. Hän koitti olla hyvin ystävällinen. Hän kesti sen, että tämä turkulainen vanha juontaja roikkuu hänen niskassa 2 tuntia. 4 tuntia. Mutta hän lähtee nyt lomalle.
1: Joo, mutta nautti täysillä. Joo, ja mainitsi ihan erikseen, kuule. Sä oot pitänyt hyvin.
2: Joo, kyllä mä oon tässä kyllä mä oon koittanut, että...
1: Mut mikä juttu teillä oli porilaisten kanssa? Mä ihmettelin, että oliko teillä joku ongelma täällä.
2: Ei meillä. Porilaisilla voi olla ongelmia.
1: Paavolla oli joku tilanne.
2: Porilais.
1: Niin. Ennakko-oletuksia, aha, just.
2: Niin. Joo. Joo. Ai porilaisten kanssa vai? Onko sulla porilaisten kanssa ollut ongelmia?
1: Ei.
2: Joo, ei. Siis porilaiset on perusluonteelta ihan mukavia, mutta...
3: Porilaiset on ihania. Ne on Suomen vittumaisimpia ihmisiä, luki lehdessä. Ja mun mielestä porilaiset on aivan ihania.
2: Niin.
3: Paitsi, että mä rakastan turkulaisia, niin mä rakastan myöskin porilaisia.

0: Joo.
1: Sitä paitsi mun kesälomalla, niin mä sen kutsun Porin jatseillekin.
2: Joo, no joo. Niin. No
1: ja mehän liitytään tulee... Porin ja Raahe Ruottiin, jos ei meistä tykätä enää. Joo, senkin mä kuulin tuossa. Meillähän on kato kunnallinen yhteistyö Porin kanssa. Joo, meillä on hakemus jo vetämässä. Ja jos ei Ruotti ole huoli, niin me siirrytään jos ei Ruotti huoli, niin me siirrytään suoraan Norjaan ja voitetaan jalkapallon maailmanmestaruus.
2: Oisittepa nähneet äskettäin, Paavo teki tämän...
1: No pistäkää mikki Haaland, kiinni vaan ihan rauhoittaa.
2: Haaland-imitaation, kävelyimitaation.
1: Joo, se on okay. Hyvä. Haluatko nähdä sen?
2: Haluan nähdä kyllä monta kertaa. Joo,
0: koska hän on ehdottanut koko ajan, että mun pitäisi hoitaa se homma myös. Mun täytyy sanoa, että toi pukee sua kyllä, toi pusero myöskin, mutta toi sun tölkki kädessä on kyllä aika loistava. Se kuvastaa semmoista kesälomaa.
1: Joo, kyllä.
0: Pepsi Maxi.
1: Mä oon ehdottomasti lomalla.
0: Löytyykö meillä suurlähettiläitä?
2: Joo, löytyy.
0: Siellä on nimittäin Pöyhösen Jussu tällä hetkellä lavalla ja Jussu kävi täällä myöskin.
2: Me voitaisiin laittaa se soimaan ja ihan kohta me saadaan myös Tango Kuninkaallisten kommentit tänne meille suoraan lähetykseen. Ne on saatu tuolta, Maria on paikan päällä tuolla Tango-areenalla ja poiminut sieltä nämä kommentit. Ja ihan kohta saadaan mukaan ne tänne meidän lähetykseen.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.

0: Hei, vetikö komiat muuten hummani hein täällä tangomarkkinoiden lavalla? Taispa vettää, ainakin yleensä vetävät. Siinä oli rintarottingilla oli myös vähän hummani hei tunnelmaa tuossa Isto Hiltusen kanssa.
1: Komiat oli täällä torstaina. Joo. Hei, uudet kuninkaalliset on nyt saatu Suomen maahan ja tuon kuningattaren kruunun kutreilleen sai Raija Mäntyniemi.
0: Erittäin paljon onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon. Ja koko taustaryhmälle tietty onnittelut. Ja sitten tuo tango kuningas Juho Punkeri. Onneksi olkoon myöskin.
0: Olka Maria on saanut tango kuninkaalliset haastatteluun ja nyt mennään sitten tuonne areenalle.
2: Mulla on täällä erittäin uunituore tango kuningas Juho Punkeri. Sä tuossa äsken susta otettiin valokuvia hirveästi. Sä olit silleen, että missä mä oikein oon?
3: No siis edelleenkin vähän hahmottelen, että mikä maa, mikä valuutta. On kyllä hämmentävä fiilis. En olisi uskonut, että kruunu tulee kun lähden tähän mukaan.
2: Tiedätkö, että mikä maa, mikä valuutta, niin tango valtakunta ja sä oot nyt sen valtakunnan hallitseva kuningas. Suuret onnittelut.
3: Kiitos. Aivan käsittämätöntä.
2: No nyt tie vie sitten tuonne, no tietenkin katulavalle nyt tästä ensin tai tuonne tangokadulle ja sitä kautta lavalle ja mulle parillekin eri lavalle vielä tälle iltaan, mutta sitten tuonne tanssilavoille.
3: Joo, kyllä. Siitä se jatkuu tämä kesä sitten. Ja se on itse asiassa mulle aika uutta, koska mä oon tullut tänne tähän juttuun vähän niin kuin tuolta muista kuvioista, niin onpa tosi jännää lähteä.
2: Teidän on pitänyt nyt sitten laatia valmiiksi tietenkin ne tanssisetit, mitä sinne lähdetään esittämään. Juho, mikä on sun ihan semmoinen ykköskappale nyt sitten, millä sä valloitat ton tanssikansan, kun sä lähdet kuninkaana kiertämään?
3: No kyllä varmaan joku tango. Ehkä jos minut vielä kohtaat, voisi olla semmoinen aika hieno. Sen ajattelin vetästä tuolla lavallakin sitten tässä vähän myöhemmin tänään.
2: Millainen fiilis teillä oli tuolla finaalissa?
3: Siis todella hyvä. Ensinnäkin siis meillä on ihan mahtava porukka ja aivan loistavia laulajia, niin ei ollut tuomaristolla helppoa. Ja niin kuin huomasi tuosta, varsinkin tästä kuningasäänestyksestä, sehän meni ihan niin kuin tosi tasaiseksi. Että niin kuin aivan huipputunnelma ja kiva porukka ollut kyllä.
2: Tuolla näkyy kyllä, että kaikilla oli semmoiset isot kannattajajoukot myös tuolla yleisössä. Sullakin oli sellainen porukka siellä, jolla oli kaikilla jo tuommoiset kruunutkin hommattuna, niin ei turhaa.
3: Ei, he oli itse asiassa sieltä mun virkatyöstä, kanttorin työstä kirkkokuorolaisia, jotka oli tullut kannustamaan oikein porukalla.
2: Joo, niin mä tiedän, että he oli, koska mä kysyin heiltä, että mikä porukka te oikein olette.
3: Joo. Mahtavaa.
2: No varmaan nyt melkoisella kuumalla fiiliksellä liikenteeseen tässä helteessä.
3: Joo, hiki valuu tuolta kruunualta, niin kyllä.
2: Mitä kaikki on pakattu mukaan?
4: Mahtavaa.
3: Siis sinne keikoille lähtiessä. No onneksi meihin käydä tässä kotona niin kuin ennen tätä iltaa ennen, mutta sitten ennen ensi viikkoa kyllä, niin sitten pitää pakata vähän enemmän.
2: No niin, kiitokset ja onnittelut vielä Juho. Täällä lennosta jatketaan ja napataan seuraavaksi sitten juttu sille meidän uunituore tango kuningata Raija Mäntyniemi. Onnen kyyneleitä on nyt pikkasen pyyhitty ja meikkiä korjailtu.
4: Kyllä. Toivottavasti pysytään kasas vielä iltakin, ettei ruveta taas itkemään ihan oikosenansa.
2: Niin, mutta ei se haittaa. Nyt saa itkeä. Nyt on aihettakin itkeä. Tää on tunteellinen hetki ja tää on varmasti sellainen hetki, jota sä oot toivonut ja odottanut.
4: Lapsuudesta asti tästä on haaveiltu ja tuntuu ihan uskomattomalta, että ei tätä voi käsittää.
2: Kato nyt, kun mä alan itkemään tässä, niin nyt mä tartutan sitä sulle anteeksi.
4: Ei mitään, olla yhtä herkkiä molemmat.
2: Mutta herkkyys on varmasti myös yksi sellainen juttu, että kun sä lähet tuonne tanssilavoille, niin se on se sun vahvuus myös.
4: Mä uskon myös näin.
2: Mä kysyin Juholta myöskin tuossa, että mikä on se semmoinen kappale, että kun sä lähet nyt noita tanssilavoja tuonne kiertämään. Mikä on se kappale sun setissä siellä nyt, mikä tuo sut lähelle niitä ihmisiä ja valloittaa heidän sydämet?
4: Toi oli tosi vaikea kysymys. Siellä on niin monta hyvää kappaletta, että en osaa nyt yhtäkkiä nimetä.
2: Mitä sä esität nyt, kun sä menet tuonne lavalle seuraavan kerran?
4: Mä en edes tiedä, ollaanko me saatu siitä mitä ohjeita. Onko ne satumaalavan kappaleet, mitä eilen esitettiin, ja varmaan sitten tangoja myös.
2: Mutta lasikatto on nyt rikottu, ja niin kuin sä tuossa itsekin sanoit, niin sä oot ensimmäinen romaninainen, joka on tangon kuningattaren kruunun voittanut. Niin mitä tämä sulle merkitsee?
4: Voi, se merkitsee niin paljon. Mä toivon, että mä voin olla esimerkkinä myös muille, että tämä on mahdollista. Voi toteuttaa itsensä ja tehdä sitä, mitä haluaa.
2: Se juttu, mitä sä haluat tehdä, on lähteä tuonne kiertämään ja valloittamaan tanssilavat ja sydämet.
4: Kyllä.
2: Ei muuta kuin tsemppiä matkalle ja ihanaa vuotta, ja nähdään matkan varrella.
4: Kiitos, ja varmasti nähdään.
0: Näin siis tango kuninkaalliset, vielä kertaalleen onnittelut, eli Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri.
1: Kyllä, se oli aika tiukka tuo kilpailu, ja tuossa Marjan haastattelussa kuultiin siitä, että se olisi sitten valtakunta tällä hetkellä hallussa, mutta se, että minkä mahdollisuuden sä otat tästä tango kuninkuustittelistä, niin on aika paljon sitten jokaisesta itsestään kiinni.
0: Väistyvät tango kuninkaalliset ja nyt jo väistyneet Veeti ja Hanna puolestaan, toki kuninkuushan heiltä ei lähde ikinä mihinkään, sehän on ikuinen se titteli sillä tapaa, mutta he eivät ole hallitsevia enää, mutta antoivat omat tällaiset ohjeistuksensa juuri ennen kuin kruunusta luopuvat, että ottakaa tästä kaikki irti, ja korostivat sitä, että sitä omaa työntekoa, koska mahdollisuuksia tulee, eväitä annetaan ja itse pitää sitten tarttua niihin.
1: Joo, se on kuitenkin niin kuin siinä se, että jos sä haluat menestyä tämän jälkeenkin, niin se menestys sun pitää ansaita itse. Eli tämä itse titteli ei anna sulle mitään, vaan sen eteen tehdään ihan älyttömästi töitä.
0: Nyt on kaikki auki.
1: Kyllä.
0: Molemmilla heillä, ja kyllä täytyy sanoa, että aika vahva on suosio. Puhutaan kuitenkin tällä hetkellä 1 000 000 yleisöistä näissä, kun tangomarkkinoista puhutaan.
1: Kyllä.
0: Tällä hetkellä, niin ihan älytön määrä ihmisiä on tehnyt valinnan tänäänkin, että heistä on tullut kuninkaallisia.
1: Ja mä uskon, että molemmat on sen olosia ihmisiä, että arvostaa sitä, että nimenomaan yleisö on heidät valinnut siihen äänestyksellä. Ja se on aika hieno asia, koska yksi sellainen lähtökohta, me puhuttiin tuossa Puonin Kale ja Luomala Askun kanssa siitä, että kun me mennään vuosia taaksepäin, kun tangokuninkaallisia valittiin, niin sinne lähdettiin vähän niin kuin rintarottingilla soitelleen sota, ja unohdettiin se tietty nöyryys, mitä sulla on siinä, että sä oot kuitenkin niin kuin yleisön palvelijana.
0: Just näin.
1: Sun pitää niin kuin se muistaa. Ja silloin kun sä teet sitä nöyrästi ja sä siinä menestyt, niin sä oot ansainnut oikeasti sen rehellisesti ja hyvin. Että voi olla muutakin kuin vain sen hetken kuningas tai kuningatar.
0: Meillä vierailee täällä Radiopokin kojulla paljon ihmisiä, ja täällä on hetkinen, kukas meillä siinä?
5: No mä ilarin tuolta Jyväskylästä.
0: No mitä Jyväskylään kuuluu?
5: No sinnehän kuuluu oikein hyvää, ei siinä mitään. Tultiin katsoa vähän näitä meininkiä. Me kyllä eilenkin käytiin Sarja tässä moikkaamassa. Ootko sä käynyt nukkumassa vai ootko sä koko ajan tässä ollut?
1: No kyllä mä kävin pikkasen nukkumassa välissä, mutta aika pienet unet ja taas jatkettiin.
5: Juurikin näin. Aamupaavo oli silloin viimeksi tuossa vielä, mutta Paavo on tainnut hyytyä jo.
1: Paavolla alkoi kesäloma.
5: Ihan totta.
1: Joo.
5: Onko silläkin kesäloma?
1: Ei, hänellä olisi, mutta hän otti sellaisen.
5: No kiitos.
1: Siis periaatteessa Radio Pookin puolesta on, mutta sitä me ei tiedetä, että paljonko vaimo on sitten nakittanut erilaista puuhaa.
5: Sitähän ei voi tietää.
0: Tuo oli mahtava ensimmäinen arvaus siitä, että onko Paavo hyytynyt.
1: Niin.
0: Paavo ei kyllä hyydy.
1: Ei.
0: Ja kohta jalkapalloottelu, niin Paavohan ihan vaan vauhti kiihtyy hänelle.
5: Kyllä varmaan, joo. Eikö te äsken puhuitte näistä tangokuninkaallisista, näistä uusista, niin kyllähän Ilarina sanoisin näin, että kyllä Ilari olisi pitänyt kyllä voittaa.
1: Oisko?
0: Oliko se nimen takia vai muutenkin?
5: No ehkä senkin takia, mutta kunkut halunnut vähän semmoisen erilaisen kunkun?
1: Siis kunkut?
5: Niin. Siis sanotaanko näin, että...
1: Kato,
5: niin
1: kuin tämän... nyt kysytään vaimolta. Kuule vaimo, onko tämä Ilari sun mielestä, niin onkohan kuningas sinun mielestä? Mitä sanoo perheen kuningatar?
6: Ai, onko hän kunkku?
1: Niin.
6: No ehdottomasti.
1: Ai niin kuin tässä. No miten sitten kun mennään niin kuin tuohon arkeen ja alkaa niin kuin sillä tavalla, että valtakunnan ruvetaan jakamaan näitä ohjeistuksia, niin mikäs Ilarin rooli silloin?
6: No, tulee hiljaa perässä.
1: No tätä mä tarkoitin.
6: Joo, ei mitään feministiä, mutta ei, tulee perässä.
1: Ei, mutta kyllä se Ilari on hyvä paikkansa tietää.
0: Onko Ilari yleensä hiljaa yössä?
6: No ei yleensä ole.
0: Ei ole, ei.
6: Kuorsa, aika
1: kuorsa.
6: Aika muista meteliä pitää laittaa korvatulla.
1: Se on, joo. Mä just sanon, että mulla on kyllä vähän sama meininki.
0: No niin.
1: Niin.
0: Meillähän on kaikilla paljon yhteistä.
1: Meillä on varsinainen kuoro ensi yönä.
0: Hei, mahtavaa kun kävitte tässä. Kertokaa Jyväskylään myös kaikille terveisiä ja lähteekö siitä suoraan sinne päin?
5: Joo, totta kai.
6: Joku kerta sinne iskelmäviikoille.
1: Joo, pitää tulla Kiuruvedelle ehdottomasti. Kyllä.
6: Kyllä.
5: Joo, ei muuta kuin Jyskälään vaan kaikille tutuille ja tuntemattomille terveisiä. Hyvin menee täällä Seinäjoella.
0: Nyt ollaan seuraavaksi hetki hiljaa yössä, mutta...
1: Mä en ole pelästynyt.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Tilit seurantaan löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pouki tangomarkkinoilla.
1: Se on varttia vaille 11 kello ja tangomarkkinoilta suoraa lähetystä tehdään edelleen ja me ollaan täällä Tammisen Sarin kanssa. Parhaillaan meillä taitaa olla sellainen tilanne, että suurlähettiläät esiintyy katulavalla. Sen jälkeen sinne on tulossa tango kuninkaalliset uudet sellaiset, eli Raija ja Juho tulevat sinne lavalle ja villitsevät yleisön niin myös täällä Tangokadulla kuin tuolla miljoonien silmäparien todistaessa äskettäin Ylen puolella.
2: Tää on ilta, täällä on vuodotettu ilonkyyneleitä, surunkyyneleitä, kaikenlaisia kyyneleitä, mutta sehän kuuluu just tähän.
1: Mut täytyy sanoa tästä Ilarista, josta äskettäin mainitsin, tämä toinen Ilari Jyväskylästä, joka kävi sanomassa, että hänen suosikkinsa oli Ilari. Niin mun täytyy Ilarista sanoa semmonen juttu, että tuossa kun pääsin vähän toisella silmällä sitä seuraamaan tätä varsinaista laulukilpailu superfinaalia ja Ilarinkin esitystä ja sen jälkeisiä hetkiä, niin se, että kuinka vahvasti tunteisiin se tangon vetäminen Ilarilla meni. Ja kyllä siis mä uskon, että aika moni kotisohvillakin pyyhki kyyneleitä siinä kohtaa, kyllä, kun huomasi, että kuinka syvältä kappale tuli. Että, mutta juuri niin kuin sanoit, se, täällä on itketty ilosta, täällä on itketty yhdestä ja toisesta syystä ja me nyt ei ainakaan mihinkään.
2: Meillä oli ihana, kun meillä oli täällä yhden kilpailijan äiti. Oli meillä täällä myöskin ja hänen tytär Helena Haaparanta oli tuossa kilpailussa myöskin mukana. Tiina oli hänen äiti tässä ja kysyttiin niitä fiiliksiä, että miltä se tuntuu katsoa, kun oma tytär on siellä. Ja hän kertoi tuossa ja kyyneleet valu silmistä. Ja se oli mahtavaa se, että se itse kilpailu, ne kilpailijat siellä, ne tunteet ja jännitys ei koske pelkästään sitä kilpailijaa, vaan kaikkia hänen läheisiään. Että varmaan jokainen äiti ja isä jännittää siellä. Kato, siellä he menevät nyt, näetkö? On kuule komeita, kaunis kuningatar ja komea kunkku.
1: Se on juurikin näin. Ja tiedätkö muuten yksi semmoinen juttu? Missä sä huomasit? Tuollahan menee
2: siellä, kato, menee, kyllä.
1: He ovat matkalla järjestysmiesten ympäröimänä kohden tuota katulavan.
2: Meinaako hän aiheuttaa jotain häiriötä vai?
1: En tiedä. Mutta tiedätkö, mä en muista, miten tässä kappaleessa sanat tarkalleen menee. Ja tästä ei tarvi mitään sen kummempia aasisiltoja vetää. Mutta mulla tuli yhtäkkiä mieleen kyyneleistä Kirkan biisi Kyyneleet. Mä en ole kuullut sitä pitkään aikaa ja tää on täysin puhdas itsekäs valinta. Mä soitan sen tähän väliin. Sen jälkeen me katsotaan vielä, mille me aletaan Sarin kanssa. Että lähdetäänkö me johonkin keikoille vai mitä, mutta palataan kohta.
2: Me katsotaan, mihin me mennään. Se tulee sitten sitä seuraavassa kappaleessa.

0: Kirka ja kyyneleet. Siinä oli myös vähän semmoista surullisempiakin juttuja ja kyyneleitä liittyen siihen, mutta enimmäkseen me tähdätään ilon kyyneleisiin.
1: Joo, siis niinhän se on. Ja Kirkalla on kyllä niin älyttömän ihan nämä kappaleet. Mutta sen verran vielä näistä kuninkaallisista, yleensäkin kaikista, kenestä tulee näitä tähtiä. Totta kai toivotaan, että heistä tulee enemmän kuin sen yhden tai kahden vuoden tähtiä. Mutta se, että saavutat jotain semmoista, mitä on saavuttanut Kirka ja Paulat ja nämä muut, niin se on jotain aivan mahtavaa. Mä muuten kuulen, tiedätkö Mika, mulla rupeaa tämä pusero vähän rispaantumaan tässä ja mä pelkään, että mulla valataan pissi täältä puserosta.
0: No sehän ei olisi sulle ensimmäinen kerta ollenkaan.
1: Tässä on pari viikkoa sitten lauantaina huumaan, kun mä laitan aina sen päivityksen siihen, niin siinähän kävi sillä tavalla, että kun mä otin sen kuvan, niin mä olin jollain tavalla vähän kallellaan siinä kuvassa. Ja että mä huomasin yhtäkkiä, että mä meinas vähän tisu näkyä kuule. Niin minä pistin äkkiä siihen semmoisen sydämen siihen.
0: Onko se meidän Pookin Facebookissa?
1: On, se on Pookin Facebookissa. Sinne on.
0: Oho.
1: Se on laitettu sinne, kyllä.
0: Elikkä, no näytä.
1: Mä katson, jos mä löydän sen sieltä, mutta täytyy mennä aika paljon.
0: Hirveä uteliaita tässä.
1: No niin, mutta niin, siis Mika huvittaa tämä tilanne sen takia, koska hän on sitä mieltä, että se on ihan sama, millä tavalla se kuva siellä on, niin se, että jotain näkyy, niin se on aika mahdoton tehtävä.
0: Ootapa. Missä niin, kohtaa? Nyt
1: katsotaan, täällä on kuule.
0: Pitkälle. Onko ihan varma, että se oli tämän vuoden kuvia? Kun
1: kyllä se. Oho, nyt täällä on yhtäkkiä kettukangas.
0: Joo.
1: Täällä. Kyllä se täältä.
0: Onkohan se ei sensuroitu sieltä sitten jo pois?
1: Se voi olla.
0: Eikö siinä? Elikkä mä ajattelin, että sä oot vaan laittanut muuten vaan siihen, että onpa kiva, kun on toi. Mä tuon kuvan nähnyt, että siinä on kiva, että mukavaa ilta ja sydän.
1: Eikö se pusero on mennyt on?
0: Sensuuri sydän. Aivan totta. Justiinsa joo.
1: Mun mielestä tää on aika huikea. On kuitenkin saanut paljon tykkäyksiä.
0: No, mutta kun ei ole tienneet, että mistä. Niin. Mut nyt siihen vasta tuleekin tykkäyksiä tämän jälkeen.
1: Kyllä. Voi että, tää on kyllä aika mukava ja hauskaa tämä lähetyksen tekeminen.
0: Sä voisit harrastaa sitä samaa, mitä Erika Wiikman tekee, että hänhän laittaa sinne suoraan vaan tuommoisen niin kuin sähköteipin tuohon kohdalle.
1: Siis niin kuin ylä- vai alapuolelle? Niin kuin, vai sähköteipi? Tarkoitatko sä, että se jossain piuhaskiin?
0: En mä tiedä, mitä se tekee muuten, mutta siis sähköteipillähän hän laittaa tuohon niin kuin semmoiset, että peittää vähän niin kuin.
1: Niin, mutta ymmärrätkö sä, että jos mä pistän tähän sähköteipin, niin se peittää koko tissi?
0: Niin, no tämä on vähän kiusallista muutenkin, että jos mä liikaa rupean miettimään tätä asiaa. Mutta
1: ei sitä kannata. Ei sitä kannata. Se on sitä paitsi aika luonnollista, että meillä tytöillä on nimittäin sellaiset, niin ei sitä sen enempää kannata mitään puhua.
0: Mulla oli tässä jo kappale valittuna, mutta meinas vaihtua nyt Juisen biisiin.
1: Eläkä vaihda, kun anna tulla toimiin, ollaan menossa.
0: Niin ollaankin. Ja tämän jälkeen me tehdään siihen malliin, että me lähdetään jatkamaan katsomaan, että mitä tangomarkkinoilla tapahtuu. Joo. Illan ohjelmistossa erittäin iso kiitos ihan joka ikiselle, joka on laittanut viestiä WhatsAppin kautta, Facebookin kautta, käynyt paikan päällä täällä Pookin kojulla. Kaikille niille vieraille, jotka on käyneet täällä kertomassa omia tangomarkkinatunnelmia. Ja kiitos sulle kuuntelija, kun oot kuunnellut näiden päivien aikana.
1: Kyllä. Me täältä siltä osin lähetys päättyy Seinäjoelta, totta kai musiikin parissa ja Pookin parissa. Ilta jatkuu. Ja me sitten puolestaan, kuuntelijat ja minä, niin maanantai-iltana Tamminen Salovaara jälleen kerran tulee teitä kaikkia viihdyttämään.
0: Näin se tapahtuu ja ihan kohta meillä on täällä esiintymässä tangomarkkinoilla seuraavaksi kuultava artisti ja hän on Erika Wiikman. Ja Syntisten pöytä me laitetaan vielä soimaan ja sen jälkeen Seinäjoki vaikenee.
1: Näin. Kaikille teille aivan ihanaa viikonloppua.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Radio Pouki.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Täkkiä Radio Pouki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa. Mitä?

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi koi aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
0: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.